Ima mwaji, raka mwana oshanga, mwana opemba, okariyako, opakiti, keti, nini kwa masayo. Niresama, rika kutukumere kandraka na hula ne programa, makailu atuwe mulaponi. Duwe jorazi, yoshaka, musopera kamuloko.

0: Makhalelo Atu Amlapone. E programa ya Rad Msambiki Wampula.
1: Muniwa mwakhalelo makumaso Rad Msambiki muhina mwalaka makhalelo Atu Amlapone. Esimanela nokuma mu studio nirongwe mpaka mkulu tu wamnanara mkulu tu mosa mumphanyane ya mposto administrativo maona mikopo mukite mwepoma ya Wampula e programa makhalelo a thomela poni esimane ela ninkelo ya bla variari votela nakalaka oteliwa iwe warwela oteliwa wa khala sai mutu wa oteliwa ni yaka kavi tani ya kanlo himawera olo pireria oteliwa akala mwana mwamtiana a oteliwa enrene sai ni olelova mateleliwo olelova arisai maitokoni asimali anititi mihamautasheni anne mulipelela iyaya yole wera kipyerero kati aka vantu naka unua ke mulipelele mulopana untunorwa okithele okaleyowo timahani ntunahu ovanelela olelo mwahawowe olelova ni mphanyaneya okati omosa oteliwa iwe wokhala masi oteliwa iwe bahimmalaya mweri ntero mieri mili ana mwananchena ni kupanya niaya ehino papa masa papa ekanlene ehino mama masa mamaya ekanlene eniri hapivi na tukalai niwiwani kala batokoni ukala miaka mili ukala yaka miloko miraru oriene ni mlopa na mmosa esiri haya ya revabi rajabu sana programe la toni kalela umaki nani Jamal Afonso mio kintuna opacheria na mama bawira mama nkahaya ka ihali social liwa amina Luis anlima liwa nana maserji nkahaya ka mutu okalaini iwe warwela oteliwa wanuwavale wira sai weyo tuwamaonele la mlopano ole kuna etetela na kuna itana wirwa sai ukalaini
2: kalahile hiya no ma apapa ya niko diheria Dali pelela orwa mutepole were kumala ni wamu apachero ni pachera to kongwa ha ni wari le were to kwali sino kala ni mwari one benya one rwa ore oi kiro wiwe ore kina amodi wa were i wa kala le shuri we mutupi riwe we ni nera were o okali nte hinda hunna oro we liwa
1: mutupi a himma mulopana
2: bo a himma mulopana basi nyungwa no o jariwa nyungwa la ale se chiba pinyu tia ngwe ha partero avara we ole ala como roweda Ah, wey, para te rombar, wey, la poti. Wow, orwe mutupi wonen nin pavela, o kaleke, ni ma para wola ba. Ba ba le kruwa, ayo, ala, tukumana san ruya wurwana kuluru. Kruwa ba, ayo, ni hiwala na, ala, ni pala, kaleke na ala. Nero munu wele, piye ni tati. Ah, kahin na kale wera muhi piye tati bo. Piye ni tati pa, eh. Wane kala iramu koti, mutu teliwa, o yembe. Hi, mahi bariwa tu, apa pi mama alivia. Tikira wera momo kholla mano la ohinuwe omutheli asaye akela ko rupala to ka chamiha ah kele to bale bale pa hi to ni bana ni ba khirwa ba ne ba khirwa ba mo ka ma ba ka ma kha ma ka la thin ni nano pa chero we we ka ba
3: hello papa
2: mo ka mo shiba ka ma kha lo ha ka e ko ma la kha ru ba ni ku na ru wa mo ru e ko ma la ni wa mo khirwa Aoro lishinywa liwe.
1: Aoro haru makale mlopa na ole karupa na mwarawe.
2: Upa.
1: Kukumwa mahala.
2: Wakaa mkukumwa amutela pae. Api itati saya tuwira wera mreke. Aro mbara pa mbara. Wero la maraka. Wora tuya hii wala na nolo. Ahile liwa la papa we. Nyona mahile liwa na papinyu. Wera mapari yu talale. Pasi woro mpia yu wora yeyo. Mungela yu kalanaka. Ayo. Oro waka. Waka pangurunga kutupula kurunga kutupula kurunga ka. Ntukuni piyo gore yo. Wera ntoba, opiera ni wato. Weka telanege. Sa woi witati. No woi iparte sa mlopa nole wera. Ole. Ayo, mlopa napa he. Ma telana vale. Mani kana la sapa, mani kana la sapa. Wehiwaka. Kupamu kuchele se ya kaya yo. Mpajero woi wia kapele, wehiwaka. Iparte sa nyo. Mahala mongkosa kwa wera ntoba. Mapavela murohane kumurohana nyo. Maari nyala ba. Nihawa hani makalelo anyu kuni kushwa nyongo kono kurira wento wa lele wakarere wa kala ntoma ara kali aku sike karo ko wani kuna aku sa mara wa kuna roho wani kwani kala sapai kwani kala sapai mkhale mno rere diwa mno rupala kuna yara mani nyupa he kama ali pele wa mno hiyeri wa mwana na kae rukulo ha mtu kwediwa mambari wa tutu kwediwa tu liva na ve na musinyu ah te kala ye ne liwa hiyo mi biya mo te kitiwa ko
1: Ayo, toa kala yi mutinto wiriwa ya. Nkahaya ka mama Ines Gabriele, ana Madina. Pia yo ahimaya ama amala, ana Masergio.
2: Pia yo pa, he. He kala yi na uto punyo uhuitati. Na papa, na mama. Kia uhiwo le, unuaka. Kia mwenye mtu mwasola siviliwa. Wale mwanye kuroke sivela. Kinro mwola, kimno yivari. Hena onaro mwola, onane mwono yivari. Pa, huna pita sotiliwa pa, he. No, he must have mamma way, papa only one nasa. I want to put a wound, want to put you on Kan Kenya came or Kakan Loko and you, Emerson, Lippe Lakenya, Conatin Lelo, while an errand to him to make a quo, a saya, a pulusa, you steal to Nyan Lipelacun, Lopala Hole, no young Hole, and I'm no Yveriva. Cow you took to Palihano, Vecan Moncatuni, Pahi, all the Mokoman and Walls who said to Luke, you can call Vinian, said I way. Oh, no, Mernanum, oh, Mernanum, Vilam, Quanum, Vilianum. Akoro yebo wo ah masavale tu na he vanyo ra kuma vakoro yebo koro yeba muni bele kunu mhala muthela ka kuna kina phela ka kuna phela ka mu venia mtu na choroka he namu no ivari to kala no ivari ba no ivari ba no wa na no iva hale anani kusha na roho onan tuma sikosa mun nani kusha roho konto mapale na mama na yiwena suwara ei ka haya mara kam kenya ke hinduwa kana masini mashini weto ko na shili na roho paro shile yiwa Not very soon, Naja, Sapa Mirror, Tawi Naja. Don't appear quati, no coran, Tomiko, the Kempaka, a Markham Kilagami, Martin, Tata, Nokosha, Nokoshiwa, Rock to Wanakawi. Now, Nakasapa, Ye, Nayaka, Ye, Nen Ponyaka Molly, Munshiwa, Nayakale.
1: Where was she? You are Nayawea,
2: Nayawe, too, Shilo Nayaweka, Kawe. No, you are only Rajikini. Ah, tashi ya niwa wa siyonto. Kwa hame kwa mshiliwa mkinyu. Kura wana wana mshiliwa.
1: No, kuma mikawe?
2: No, kuma na yawe tu.
1: Hima mahiku alaba, kuma mikawe?
2: Mkawe. Kale wa kuma yawe. Na mwane ni mwara wata, kuma na weni yawe ni mwara we. Ah, kuma na mahiku wa kuma kutoku hene. Kaya mkawe mkawe, nari. Mahiku wa ni kuma mkawe mkawe. Atuala kuruwa hayo kuna mkuma mwaliwe. Kwele mekwa la nero ni mwara suwi tuya tu.
1: Ni tusa wakuma ni tusa muhiko.
2: Tusa muhiko. Kwele
1: lukuma mikawe.
2: Kwele lukuma mikawe. Ni laki wa humu. Kwele kakani. Ani uli ala nyona chikini. Kwele kansuwa leto. Atuwa no kuma saduka la kumita. Kali tate wakuma mwali. Watokoni. Ayo.
1: Hato kwene ya mwamadi. Hata ya juwa mwamadi. Ihali social iliwa. Nkahaya nsueli. Wira siwa sayi kalae mtu wa pirero kati wotela. Tiweyo wa akuma, oru wako roo tela, wona na wawona na mutakwani, osibela na mumo, eno ni werukulu?
3: Miya nukwasi, anghimia ya asima ya wo, veke kakiri mwira kiyari uwene ni inano. Mash, atuwa kwa lai ama ama na papa, yaani himia, wiru wa mutu, unuwa, wala ni parupia reitati so tela, oni wa miteko, savarawe, okala ne mata, okala ne mpawe, We took her, but they were vale, and we paratos away. Pahi Mucalelo abate. Into Anna Culuale, and Ama Muelela. We were, Pashimirabole, Coronisivelole, Mirabole, our Nisivella were a motenle no la wimula. Ah, and I hana knew Anna Culu, we were mashi. Namwe, ah, I this is a mashiva. A win you, now when he yano, or Nisivella. Anuriwa, mulopwa na kalae, woni wa miteko sawe, sabate wawe, sambata, pahima mabare lawa miteko.
1: Uruwe iliwa mulopwa na uruwa uriwa?
3: Uriwa.
1: Miravo?
3: Miravo. Haa, muna ibari. Banira ni ya kalae, kawi waka shito kwena kalayawo. Nto, mashinina anova, moro nrina hunina anova, kuwa mvenye kovo mvenye miravo, Wala ni titi mtu irekama anole ukoroke siwele genro morere ya manaka. Mahikuwe nyala wakivo. Munkuma na sampuroni. Ako mweke halivo salama nkaya. Nkiro siwele wa nyuwani kuruwa maro eko wani. Maro eko wani mumpia ruwani we kuruwa papa. Ninyo mama ala taia nyuala. Ulu. Wakuma ni wawi.
1: Atukwe ni yashu wa uyo no pia. Baki mpelo tigelawe kakohe ama amala. Ana mashirishi wira. Yiri hamulokwa na. Miravo ahiaka mwarawe wa matiawe kalaka iwe mpaka mwaka ntero masule orohaka iwe yolia amwarawalo hiku manasaka wira ko ongwe hiwa pahe makale lwa wiri ha yire lwa wira eshe ni hire sai
2: wira kunungwe lelo wala mkolo mwaka mlopa role
1: Nanto mkalelo yo lola wiri hola ohikumaka muti ya nola, ohikumaka mulo pa nola, omuriaka muti ya nola kumaka anakulu. Wari mahawasheni?
2: Awa hiparatero sa mulo pa nola ni mwana wolo ule ni moto ale iliwa uma nola wiga muti ya nola ale iliwa we nola na mulo pa nola wiga hiparatero ale iliwa wa mama we ni makalelo wa wakala nempa, wakala nemata ni mteko mbara we. Ayo, ah, kabira bira wera yigin kelo to, babu ki wali akwera yi wale tali shinyo, karo to kira umbe, umbe kam kira poto roko mana, poto rungi hano, kali peli liwa mota mu yele kala yila, nina anu wani liwa, mpero ni, beka niwa, unugla niwa mpero ni, awara japu niwa sa atwale, wanja kuliana batu wale niwa, ndoka nangwa lale kim mpero ni mwana kuma niya hon, ah, tali rasa ya, nihiga kwenye kena aruwa suwela, nikala kwa wani, kena suwela wera nekala kulo, wabara niwa, nangwa ha, shiro pana wiyo, kumuruwa niwa, ah, Ola ola mumpanyo we mahikumandio ho girero paro niko kumula hinyo ikhalana muyari ah muhiero ro kulu muhiero mana hinyo ni ala ndika biebie ma paro ni mamuru hali ya mongwa haba muteko ni bari hawe kawo helele we manaka ikhala hina ale liwa ho ma na niwa basimu nira kwa sarsi sama vejo masini nona masumune ni hasuda ah yare khala ye yo bo ina ale la ka thau ni ma vejo yari tsanyi yo ah ya na ni na no Ah,
1: Mas mama.
2: Nani wa tu? Ah, nade dua nani yo nana thari la papa na mama. Ah, tati hu. Wan gore mro wa tati hu mali liwe mi roko. Ne le liwe ne ne le jene mala. Mas mahi kwa la bana mane. Ah, so la ni mama nani. Wo thila me da ni kherwan to. Wa ho rupe kala papa ya mni koti ya mni ne ni te diwe. Ayo, oni berikanya.
1: Mama na Madina. Okati yo lolo la mulopwa na woro wa matiawe, woro wa uria, wanrupa weiwo, wehiwa ka mkalilu awe, wanrupa na amara weiwo.
2: Na ata kaurupe woro kwa heye wa uito kwa mkalilu awe, toko unwa mtepa ula roto oro hikuosa we, ipawo pa hii yoja pa humba no iwa wole. Ao, toka nyuhiwa ka mrema wole, mutia nole, mwora mulopwa na kuhiwa kolo kaurupa u. Amara otorua, mshkula no iwa wole, no vahi yoja sawi kuosa weye, no chiko roko wani. Kaurupu hiyo ne. Kaurupa na kakamurupa ni mpoko ole tampere otoko shkola. O aneto shkola, aneto shkola, utuwefe kumunuwasa. Na mwanyali, hee, utuwefe kumunuwasa.
1: Mukalelo sheni, wa shipa apala, ala teleliwe, na ala tenle yete itihanaya. Wani kumelela mwi wanano, kiwa kumelelo vehana uwera mwanaka, unkukumwa mahala, oroha, orohe sapau, oroha, oroha yolia, ohipanya katowetvo.
2: Nari, aniwa na niwa.
1: Vale wera mtu osebela nene okalaini weiwe warui wa iweiwo. Mwaliole ni meravole asibelana sa. Anapavelo telana masikinera orene ni himoni monsa. Mulaponi nuule kala mulaponi. Muyache nuule kala muyache. Mulukasi nuule kala mulukasi. Mulema nuule okala mulema. Vani pavele liwa itatapiri saya tuale vakandi ayo telana.
2: Kwa telana sa.
3: Nare. Ayo, warin loko nulupale.
2: Nulupale kwa tala naka wakani. Matala naka wakani.
3: Mucheleche akala murukorinyu pahi, pahi mai. Mulaponi akala murukorinyu pahi mai. Pahi, wabali wa malenle mahimo pahi.
2: Akala musiawe.
3: Mihimo nani nalesha ale, tina abenya nroko roo tala wani nalesha.
2: Pahi, mahimo anitupashua.
3: Haa.
2: Amule mana seje. Mulaponi namirasi. Tua kalaya kalai. Ayo amili makala mulima kwa yaru musi o vitana ka tu rukulu tu ne rukulu masa tu rukora tu manush na maya tu rukora pa he to khalla ya pakala yi mati ya he to ko ti ya he to ko phi an shwa mu kota u asumi ha ya am phanya mulima kwa ya u o ta khal pelen le ain ta ro school asumi ha asumi ha mana kale ko mi ka mulima
1: ka he ka to ko ne ya mula bula
3: ka ro ke la bula ka ke ra ka wera ve ke khai khalai bo wa ne to ke hani wa Omuta, wotelani wabo, ni omuta, wokaliheriana. Porque ti timwa nola, ni ti timwa nola. Ekortena sao ya kale moha. Kuwa mufaliari mukwa weba. Ola mwanyara mukwa wola, ni venya ui. Anamani ale yue, yokala niri hana karo na aturye. Ntoko nne yue. Kuro kwa aturi waka we yue. Atuko venyaka kuro wako wani. Wakalaka bale, kia halo okalaka muretele. mashinina anova murete lole wawiri kana purke maha wawi nintela na mpironi kanipi hana washi papa ahu kanipi hana washi mama ahu bana ntana mkele muko hamwani huwira manu mwira nilene kui nyungwano miki notara nyuma avira nyuma ntumi yolelo mungu onashanyo wira kintepa ntaba abo mwana kina hala otukula ntata umma na papa kina hala mwana amutiana otukula ntata umma na mama ntau nina anova uluma nkunaru kunuwa sapahi wiwa nano hina kala otoki hano hina kala ntau vankelanyo te vankelanyo tu mumpanya tu movimentu wahi kale la to moro nrina hunina anova kandrina moro woloka nrina moro woda kala kala ya tu yeta na moro worera
1: haa mama na maserishi kako ha toko inala wira mutu wira usivelana nsene asivelana nsene wira ale sa asivelana sa masi arisani himo ni mosa acheleche nule mucheleche atwale kiro nari mahie ke asivelana asivelana
2: kawire ya boya mbaji kwao aru iko ayo no mani wetu mwitikira mbe kala kala mwire ayo ayo ani ratu wapi wakawa ba horu kumja kuwira wira ba kala ni mabara na sa ba wapi we twira ba taka mutharu wao na pi we ire basi ni na no baru wa wa rola miyo ni miyo ole ole musa ola ola mchereke mi kamu chereke tampo tu lo roke kamiva ayo kiwira ni ya waru le seyo obe ha
1: wapabele lueta tabirisa wera nari
2: ko ku wor ko mawa ka wawe bro wale ken lokoni kina karo kala mi ya ma ya mo nya yo se wera wa sa mu sin wa wor ro rera sa ro a tu irwe kala i bas ni na no wali wa himala nar ni himala yo hin na ne ina no e bia jwa ni mu her ken ya no ayo
1: okati yo lolo la wotela no la ahinati okusha nasa arohana saka wanyeya ya pachana vale maha wapuki wa yapuka tani irarene watu koni vavale watatawe tani ya kanlopuka kama hole ya tanyana sabati
2: ani hanyo humu anlokonle ani hanyo mwana we kuna kwa akena mwana anave napuka siwa wera ina mai hula opacha wala muskulu hula opacha ntonera haiwa karaya masiva nipuka koratene level level laneke ah tiwa khatho ya mukubro kore kwa kana ka tupwe kera ya iho no humu lokonle no huma lokone kana ku kia to kuman sababu kia la siwele
1: kai apuka ya ari amati awe kai ti apuka
2: ani ai hana mwene aloko le mwana ta khala mwene muma aloko le ani khala bo a paro ko lamla tule ama nyina rivale baba muthari vale niwe to hi ho na baba muthari vale manyari vale pai humu khala ka vale
1: ama chao kai ti ra ora mwa hem pavele mana ko la muhi ke bikane ke
2: humu ta alla bol humu apro kan ko mitar ora ha ma le mani nyuma ko hana mani nyuwa nyalo ni veri bola aru o pachai bola o pachiwa anna na lora sabale pahna thuk mane riya khaya khala panje ne khaya tha thanu pahe mu humule na thwa akno ka li kana ka li riya pahna sima yo pahe na phuka sabale na phuka chola khala to panje an level liwa ko to pachi an level la na pahna mal pahe pahna thuk lo nyot na kana ka thoko pahe lo nyot na ro tu ka na ka thoko thoko en pahna kali na pahe
1: tsani khala mi ha sa level la niwa ki wirwa ba ba mu india nyu mble shaba
2: kume ka khala yiyo I kai kai ni na na mai kwalan tu khun phuki wa mai kwal ne mo ka pe karu karu mana na sa kora muro ko wanyu ha ba su ka ton ri wa khala mai kwala ba I ma se khala ke re ya ke re na ka ba kan san phuki wa tu khale vela na ka pa hi nya khala hu mu ne an lo kon le ta ta ko vitar muro ma wa wi na mai nyu no a muro a thwe pan cha ya ya ya rungwe ya ya mu ve ha I wa nya ba ba le nga ku puka su ka kar ba se man level la ne ki wa ka ni jo wi bahin na klase ke ore rabo
1: mi hasa ate loko ka tene yo wo so pa tani wa shimira ba lala ira ataka hanan sene tala nene sa kala kan kami hasheni mama
2: sa kala hasheni ya pa chana sa shimira
1: tela opuki wa
2: yi wa chokoli o ya wo ya pa chana san ja wa ora wo yo ma si kai wa sa ban che ne ba ora ru wa
1: wa tela
2: mo no ra ru ngwe ba bo da be da ya mani ga ba ya ro mani ba ba wa regular ro wa regular ro mani ba la lo pa la tia na u thukwe liwa da pa jara tia na ro wa ya mu thukwe liwa ro mani ba ayo we ra mo hala ko be ya nyumbu ya mar nyumbu ro ko om pa jumbu lo pa na mu kyul da ro mani ba no de ba mara ro wa
1: a ya mu liba ni wa kala yi
2: o tu mba o am pa jere ma para yo ya mu limba ya mu limba
1: a to ko en ya shuwa o mutu wa vinyavale wa tatawe atwale yona wira ola mlopwana ba piereria okati bo wao hasa wera ahana roko wanye roki lati oro telana ina mnasheni sete eti hanaya batokoni vale
3: vale ya pachana vale muretele wakuma vavale wiri wabatu ohikalakaleto ombenya orwaka orompacha mukwayo wani muretele wakuma vavale wiri okuma nina anova muretele wakala ni watani hiwa vavale wakalaku wavirelana mwahana mvirelanaka wakalaki mwalavulana mwahana nlavulanaka muretele wakuma weywe wohano weywe ohano ale no ohana kwaya ale wiro vate pavo wiro anamane wannaleshe na anamane mwana wannaleshe nari nakalo oswami hanarokota kuware kosari warte vale kalai vavo
1: vale kiwira ohinatu mkushoroko wanyawe kupachanaka mahole kwera kawire mikamwiraru kikempelo telaki hahia nginapa vale tukendompa vale kamtumki nako
3: nari pani rane ya wiriwa ayo nyungu wala mkwinyu mpacha nula na ve mpacha mkwinyu ule mashiva tu ntoko silabu lae mama ole na nu walevelelo olevelelana anakulu na anakulu olabu lankaha iwo ohano aweri ukilevelela miyo kapanchaka iwo
1: vaka hii hako hiwa shumirabu ala
3: anakuluru yale mahole wakuma wa anakulu babale babale
1: kwa mahole ya puka ya arona kulu masi oriane mwaha watu ala ni atelani
3: ya la telani alale ntenako hanawira nkaha iwo hano wero kile vela mika apanchaka wanani ya hiwero kile vela kilele kepache nto babale ohano ale yishupu wela babale na iruwa mashimia no hano miki hole velelani somelo mkikire leto ba mkushe ke marinyu mruwane kowani mwakalaneke ntoko sakalanyu kalai waruanyu vale akora nina anova humu woko ntartariwa ne sekretario mpairo na ataboto nlavule sheni kontartariwa mashinina anova eti hale tu tiye le tu yote lena sampiro ni pahi no hiya na babo mika mno hone puruele woto opati hana motoko paiko epuro ya maminyo tele lele lele basho suwele kawera aromu tela
1: aromu uria
3: batokoni wa mamawe basho niri habanche nesha tiye la achani huyala ashitia nala puruke oleli wa wiru wa nyungwa nova kwetato muneta nyummo mpanya mpanya mpanya nyumwereke mashiko yari wa kukala na mama kukala na baba kukala na humwaka mashiba nina anuekuru wa kwa mwatartari kalalelo wahini ntartari keruveri ntartari yela yoni hona na mpaka nina anu baba vanina anu vopacha na nina anu oro wa sekretario muniru wahika nimbu gabanyu muhimu hinte niveke kayaya sekretario hano jaga urugesheni kama tunne wiwa nane ya na maminyo na babinyo ama minya hola elani awoja elani aba binya hola elani awoja elani ahumanya hola elani awoja elani ebenye rwanyo munroa motoritati
1: yere menlene baba tokwene mama Inesh okati uovo atuira arene wanyea ashimiravo akumene iwe wawehiwaya akala owanyea mutintosheni na mnasheni yeta ya vowira ehikumelele manya kunyaku malu pale mukalelo woweta vatokoni vale hata tiana ya pavela koro wa shukuri ya mamaya hata ya pavela ka oro wa otakula siweiwe wira siwasaisai na mnasowi wanani wawira ahikumelele manya kunyaku owanyi herere ni wawinyi wakale mpaka anyu ya kanletoku mihera tomanya kunyaku makina aku omalana
2: masiva le no iba umtiano le ani wete yaka no na tukula fulu za sinyaka yue para sheri onyo nyeme thora mutukula mkinyu iwe motla na chimatla ni iwe mkinyu ana ko shaya we ndo na tukula yaka wa para para ka yue
1: wa ni kala mtu ovirelana
2: mavesinya bora na tukula kama yaka ororo twela nto vale tu na ro sinya wala tuna vale wen ro maraka ana watukula sa kutukula sa kopera sa ka ndo ro ko wani ke rupa agara warin olun kro ko kumwa ko vela maraka ntikeke ma ya wo mara wala ni ma kulore ma ntikeke na rupeke an rupa aka to warin kin pelam ya mo halakum kinyu am kin ro mo kagan taw kiyere ya yami wanna satu na tukula na tuwele ke olun ko kumwo ntikeke na kana tuwele ke rupeke
1: Malafulelo okala wera ke himira ka si sonno ndwa hunno itoko sinjene sa honone yaka ale yakhanle tateleliwe anni bahiwe kulupa malavulelo okathule mwana olimpia we wa mamawe era sae kirwa o kwela ngwandianyu tiba mpaka ba sheni uriene na yawe yale kire okathuko
2: kire ya kire ya kala ka orto ikuo kala iparware ko yo loka warum surukuwa akuma munche musuruku ni yo ani ani tubur thawar musuruku ni kalamo tatoi khalai kuo khalai o ksaro thoi kuo yo parogar pile tharu yare ekhalai yeyo ar muthu wo ma manaka e kuo tu e ai tina yo wo e kuo o kuo ni va no thore ko kan phanya wo e kheriwa pro kana ni waro thme nai yawe o thme nam ro kora we
1: le ki hima wera khalam lopa na ole ohini tina e mama muthu le khero ka thi
2: an ole kuo phana va mana we kore mo thali liwa nka mko shoko mara kongwara ka ba yenu kha e kha khane thuya kana kunsuru ko yawo nka mo mara kamu tule kela ani ba hamana ona wara ba he
1: ba kuma manya kunyako
2: e ka kuma manya kunyako par ka khala khala an su wara ola khono ra ru ola khona ta ka sa mu so mana wara ni ko fiari ah bo hinan la ku khala ola ki wa tu wara mas ni ko wa ta ka sa ba
1: ki hima mulo pa no la wera ela ka he ama minyu ti wa he ni aha wali nyu taro halu ama minyu
2: kera kera ani wanne ya tu o ke hina ma mela e ne ra pa he kakuma tuwanyo kunyoku na kakwatuwa waniwa kwa waniwa niko mana kasikani winyu kulu kulu ma mpanyo wa mraorua wakala kiyeri wa niru mekwe wayo nlesu niya kira mpanyo nlesu no haa mra manjiri wando kasi kala yi iii kwaru kustari kala yi kwaru kustari iii nina kala kama niwa kama niwa niya walesi niya kama niwa abahiwa kuwa hewa hiwa pahi na musia we tamuro kora we murleni tamu atanya we pahi tamama we wanera pahi o thale liwe to ani bhai ko pa ho re ke
1: atokwene batokone atamtu atelaga baloni roiro ba kama ten la mari nyum ten lello kono tene vale wera otela nene ni nanoru weyo wani mukusha mlamwawe wera orowe akalaneke kiba kuma leshevo wani rea katuo
3: okuma manyaku nyakuo nare
1: wemekena atelanta twa kabi
3: nare wani ra wani wamukusha vale mara woloro wanaka batokone onara ei bashiga nene debo kala aliyahu olimalela okala twanli atwararo onaira onavanela ni mwara wale mwara ka kamurina nakala mula mwaka walani kunyata ko waniwe kani phela werepa nakhumava ahalane ke mukhora ni rongweno mata ah kure amuthe yano nakho lokho khala namiyo murokora ka walani muhimaka onaira wera murowele oke no murowela kiyarowa khurowa phanyaka atatawe tata meke hora batho komba karwen liaka karwen lewera koli hiwe mula mwa kole walani kunyata kole eba nareke hiya hiya wani iwe burkeshene leno kamuna tukalana o kalana batho komba mwana wobo ntomane ne munimpa kanyu tiyole mrowandianyu ntote itimuthu onerowe miyano ngikhalana thoyo wera weke ni kireke tsayi yiru oriye thelo thenle so thane yona nara yorera yothene tiyawinyo vamenge khanle miyo wokho ti heriani mukusheke ole kina mukusha mwaraka kahimro wala mula mwa kola wala ni kahimro wala kunyata kola mwana ola ni muhuwe ntoko sini huwa hu ah ni ola ola ni bahike masi ebana na phanya ntapata ni mukhereleke eyole pahene mele ke vanrere lawevo ah bairane yabo mashini na nova muniyo uru ahe minya medariya kame batokomba kahikarwe nenne mathi ne atata nenno kono tene
2: olika shishanyula
3: wala no tene ala kashishanyula minya no meke murwenle muthena mosapahi isiko kwanyala ma 10 haseba gulu
2: ikili kayo ken khuwa kaba
3: mashimi ka holela ni wira minya no bankero yara moroke phanyaro meke hiyanre mashinkiro yara nkirera na namane Enta uyele la lobo na kena kuhiyana wore kena kuninira tu mahowo. Ah, nimutia na nawe, onira mahowo. Kuika kahimi ya nubanruela kapahe, kushani tata le murahi wa matiwe. Walani pahenu seke miga hika arwenle mati, migo nyumukirwenle. Onyakuliha nuna
1: kuhi. Naibo kuwirea.
3: Nari.
1: Kuwirea amati wa mnaro helanyo kateliwe, karneje.
3: Nari. Ntotie ni malia himaka mamole. Ereke wira wiwana na khalai kuwarere anakhulu na anakhulu ah machinina no batu I wiwana na yetu woni virikanela
1: ah mama wiwana na woni virikanela masu okala ni wigo era vale mulopanole ayaranne ana manne ni mutiana mkina aku mara ole ore mokwa ntomthela mutiana kune ranlelo mara wale anana anwale ohiranne mwana Ani mkusha mwana atia na yalo ya ranyawe omuro hapa tukoni vale.
2: Ani mkusha tupero ya kwasini, eskalai mkwasini kiyaru rishpeta riwa, ya kwasini. Ongasu ule kwasini ya wabare minepa. Ani mkusha tupero haraka kukono manaka, kuyi mamawe.
1: Ahina kweke, na uwero omwala nene, anama ni alo halana, wana kusha waro hapa.
2: Wena rutina ya mwara wali perukawa, kare rishpeta kalai, ya maraka kwa mwara manaka yue. Hei, kare kumuhueke baba, omuro wele kini muhueke. Worshipeto babo ka kala ibi mahiko alonda kwa kero ka karu wona mana anakanya ba akana kalye ma kaiwo meke hile ke ma kanno ni kuvere ya an ko tna muhuwa tu mana o kwa ma we an muhuwa iwe narna mara ne ya wele ani wana tu nan ko shi mana ibi sai wona muhuwa bo to amro kora we na ma ya we an muhuwa bo to yaru siwe we ma si wona kana mara ba ka mahiko ala ba ka mahiko ala mai kwala kumno na e kala tu yo kama wo minepa sabara wo minepa sama mu hatula ko mamma naka maru na na gora minepa wo baranyu mamma naka mamma naka sai kwasuni e kwasi na mu huwa bo wa huwa huwa ora pia si wa wari si kuwo
1: mamma programa hilava lelo nera eroka makiserongwaya ka ko hawira amulo pana era ornene mwana ni mutia na mkina ku wa thela amarawe mwana ole wani huhiwa
2: ani muhuola kwa ro wa haru pa were were ya ka ka hin na khala wa no hiru he yo ja ayo murue kama ni uo mpo kuo mulika nyika ni wala mpanya na mana nyunga na vyo mulika nyika pa hiyo murua jayo nole mpanya nyu omba homo saru matapa omba homo saru ayo ya omba homo saru amu kala pa hii onemu tartari tu wala murabia wala murabia wala murabia wala mkatela wala mkatela ka kuri watu wali peleka titi ni yoga teleke ya uti uruwe lemba eru karo leo bara mitoko mekabe kiiri wa nina anuwa masi ii hayo mwerele kwa mniku nyiwa kwa ati tiyanu mweta kasa yu mginyo mwurega mkohele ke nyumbro kala nama nyu naka kamukhali niloko la nina musi nyu bodo ro kala kwa suni maha kuwa yu wamusi nyu kamukhali ni musi nyu wano hapa binyarwele wa kiyo hasula wa roki nyapa nyu wano mwere mwere kuyo tam yanyo kira maale la titi yao yoko shari yoro heni wigo ati tiyanu kan kala kaha mburu masirehte kaha mburu mamaka miki bakala kweta kasa wohele la nyu pale kaha hini leka naka kala akipanya nyaya nina anuwa motu nriwa ya hiyo kala yu amutaratari watu sisa lewa baha wola baha siso pa yu mura biya baha sotene
1: wani mauna ntoko mwana wa roo hiyo
2: ya re wala mwanaka tu poto hiyo ra anu mwerole tu mwanaka wa awa ya kamuru halia ya tu nuna kalo wero kwa suni yu kondi pele koko hindi pele la okeli wa yuwa muhuwe ketu ani yuwa paka unuwa wawe tona wewele anuwa wala yuwa wala baha mati yale yakuwa
1: kamba hereyo le mahawo we owo na papa we ari baba akumaka himba hakayo
2: amwirla basi nina nwa mwirliwa nina nwa amira nina nwa wa ahobe mirima kansu banyi ya poto wale la bani yomu yene mwana manyola arwa amara machorwa ka bahi mawera ba mkerwa ka ore ko khanda mwana ka mwana ko wa mara ka takwi takwi ye kera miki halani yake netana kholira basi nakala
1: atoko enyeshwa o vale era mtiana o mulopa no lomphanya nene mwana aniwona na mwana ale vale ntokoni anawe weyano aniwonela vathu era werala kana ati tiaya
3: nare aniwonela vathu machini na nova mwana akumaka kama se vapulamba onkushiwa mwana ompo hiyo mukhato wa ntoko se sasa kina wa mama we kama se irale ne tululu olo nimpo ha koni ngwe ha
1: masalo mukuta
3: oni ngwe hi mama wo le bale ole pahinna mudia ka ole komu we hanno koni mpo ha ona we shawera I mashiwa kempela ke mukuta kama si ule mwanaka kone mwara ka kone sana mashoni mpo ha mo bwado ne mo kina we haiwe mudia ka iwe ma ko be ka mudia ka ntomanye no lewe tonira eko ama ni nyama no hawe habo kama si uwo I nkawe ha nkakuchani tarapo yo mureke ngo kutheke istaranyo mashinina nova khalaibo kiyira ne yeyo akila thibani baba kenalya u kama sulori sai papa nkaha ke wo kuthene khomo kutha kamano le kenalya na manyano niro kila ntane si baba longwe haka bakhala we ronne mphenta mwana wole walani khone mphenta Ntani pento na kuma baba le ora I mpaka ba mama ole bale mwara ko ole bale eba mwana ko nne mpenta walani mwara ko ole bale mwana ko nne mpenta mashinina no ba poto ro po heriwa pa hisi sasa kuro ko po hiwa kamo hiwa pa hipo te witululu karaka teriko mulya ba mwana le kuru ya kamo no hima na mwana kama siwo ko men kangwa amike mpo hemo Mungu teganyanyo mwenye haiyo. Ya hii, ewara kena ako nene ira, nene padari.
1: Wakati mkina ako nene ira. Olelo va, makale lo otele niwa mama, arisa isai mama Inesh. Mwenye hasai maitokoni, makela kuvirikani ha, no wakati anyo. Amira botela na ane ira ntoko si isale, atuwa himea wapachira niwe, ya kumata anakulu anlokona, na anakulu anlokona, kuma onaka mwali, ntu anakulu anlokona, kuro kawuri anlokona, masimureri yaka, musulu haya. Olelo vene ira ya?
2: Kene ira ya. Mahiku wala ba? Hii kene ira ya. Ana mwane na wana roo shkola na wakula yu, sumo shkola yu, ano na sampiru nmure ya ramu, lwa? Wite na samu. Wite, ah, weka asa, mweka asa, nani rukulu yu tuchanja, Mtakula, shani mwa mwipeli wa mvona ni. Hei, miwa, hei, maankeswanya yetu. Mwohoro mtuwa uria. Mwumuku mihoro mtuwa ni. Kikirea onato shkola, mani mtuwa to shkola iwe. Seba, hei, kini mkimu suwela. Okiku kuwa. Mano, kada mtuwa upisha keva. Nimone ke unuri ya kehenu mwotele ke ni manuwe ni. Uipaka ni mwipeli waka. Onlele ke. Masima ikuwa la nero, mana konere, ma ikuwa la ba. Anso mo shkola ide, anso mo shkola ide, me iku ati enwera. Onno, somo ko shkola nero kuruwa milo. kala kiyari oskola kala yi urbe ruko kiyari somo oskola masume kwa ni gro ni pichan chau kwa tu oskola lepe oskola oskola masume kwa la kala kiyari wayo kwa tu kwa ruko te rupa la oto oskola kala yi masume kwa la
1: no gati anu watu ya ni somo kala yi
2: na soma tu ulo kwa ni soma ati masumbo oskola mama ni ntoya mata mu ntoya mu nukola sipari nari nyumu ntoya na amani mu lwe lwe umani mata kia polea kala yi masumbo oskola nyu A to tell you, I don't even know if you're going to be very content to you. I don't know if you're going to be very content to you. But I don't know if you're going to be very content to you. But I don't know if you're going to be very content to you. But I don't know if you're going to be very content to you. But I don't know if you're going to be very content to you. But I don't know if you're going to be very content to you. But I don't know if you're going to be very content to you. But I don't know if you're going to be very Meko no yari mwana kia somo shkola yi. Yiyo yari waka mwana kutonero somaka. Nero kulu zambilo somaka. Kala ya kiyari wa kala yi.
1: Kala ya kiyari wa. Eheni. Mwahawashenu lelo vam moro la urukunu waya.
2: Yoro sari sama veli. Yomi wako utuke liwa. Oteli waka mwako utuke liwa. Olese uko parashi. Ayo.
1: Watuke liwa ni mama?
2: Oteli wa. Aru ya mulopana. Roke ni yari. Kala amrupa wo. Nto wa wera wera ya ikala toya we hawe haa. Lepi tamu kebinim, memperisele lah, pada angkau habari orang arulah dia awal dia dia dia orang muruah ke kuo, tamu muruah ke makah, makah ke makah kuat he lah, mereka mak murba barau pahe, orang wakal pada orang dia nak wakar kuo mau heke, kimi balik ke rumah mana, ama mati abar ke dia payu ke orang tokon ni pada maruah dia buat heli, ni yau ke rumah kuo mungkin ni mungkin mereka ke rumah orang tua lah, ama mawar dia balik ke rumah ni ni ke rumah tua lupa ke, mahal lukuma. Aman yo ni hapa ya bari yao.
1: Maha wote liyo hina tupio kati anyo.
2: Ayo.
1: Hinungwe.
2: Ayo wala bari bari wawo apalo kitelo wawo. Akiteni wawo. Akiru mweli kutu kikako moro wawo nyawe na kalompatana. Iii. Ole. Owa mamu bari wa kupanye mpero. Kwa bari wa ba. Kibari wa kami yo ba. Kabare liwa. Nyongwa no. Romote liwa. Mwa tuarada ya wale wa. Wabara nyongwa. Karakaya mama mtikeke mroko wani. Ni yok, lema thala katu. Angkara hutu peliwa uyo. Angkara horo yom nami yom. Angkara hutu peliwa. Ini kusiwa mewa ndoro yom. Parasi ni kelu peliwa. Ah, ah. Oh, kaya ni dalam ni ya kala ye. Ah, kau hutu peliwa pai mewa kene hutu peliwa pai. Mama ni kiruhe lisma. Bapa ni kiruhe lisma. Mama ni kiruhe lisma.
1: Hutu
2: peliwa ne. Horo yom limi hiva. Mata. Ahoro mabaraka wonti apale wera kitele mi yo ya kitenle karwa amari nyabari ba amari mo honi wa ruma ni ta ba mun ruwa kitu abari ga mari ba ya bari ta ma tinya yo na phanya mana na habia ma tinya lan tida iri li apa apa wo ya rela kata kaya wo karwa bo ha karwa mi kero wo karwa i ta ta mu hero Mukala teh yo no di kana yo no le sa soter mu hero ni mer gongwir yalla pa he
1: to bo wa tu kweli wa we wa msatoro wa kaputero
2: ni ole sheni sikwa ta ole sheni no ole sheni wa le sheni wa pu mi la tu sheni mm ma pu wa mi la tu un pu wa mi la tu me ah we to wo para chi we yera ru yana tamas para ka ali sha wa ali shale abu na wata mas para kana bi arum ta kweni wa ro na mato Di kalas awal ni, na beti ni abar esok malam sabar ni, na guna matu kos haru ke paras ni, boh, hehe, na bawa ni kalas. Ni kalas awal ni, boleh juga kata. Ani beri anak kuya ade, ani ruai gue, ani beri kela ni la bulan atwal eh, keruaba, beri keba, roke, beri wasel, beri wasel, iya kalau beri wasel, laya puja mila tu.
1: Ayo,
2: beri wasel, beri gue, iya, ali pa abar esok na ayah sih malam je sabar esok gue, rupa kami ba, ni ruai gue, papa, mama, pahe. Si bapa nurawai ni bapa nak tua uwe, apa apa ni si bapa suruhku, nopola hingga bapa, nopola nurawai ni kerbau bapa aku mah, aku bila nopola parasi bapa nurawai ni pugi bapa, kerbau bapa mana yang aku seke, alimbe na bapa suruhku, nopola hingga ano, nanti kalau wera mutepa ya hotel bapa minyo, orang bapa pihak kamu tepi minyo mulele, wera mana yangwo, tiba orang kan ni mutepi minyo. Mulele kaku bita tiso, om kusawa mutela. Ayo.
1: Kena tu pio katia wenle.
2: Iya ndelo. Jaga kalan tene siso. Ayo kali kuar kuhe kitu. Wala suli bapa. Wala ali bapa bala jam suru kule. Ah, ali bapa ni leli ani leli waruya ya, ya kau ani leli bapa. ana ma hakum ku so la ba hiya wa ko ni ba mi la tu so ma la tu ayo ko ku so na ro wa ni mi ko tu ko du mi o teri wa ka ba sigiri ta ti ba sigiri wa hoye
1: ukati wo mira mushile wale na mama ho kan le wa
2: yo gira ki shile wale a shile wale ho teri yo wa ta pi ai ta ti ne ro shile wa ho te pa ku ma na pa ku yari na na ma na se se
1: mama e programa ho la venna ta melo magisero ngwaya sinjena tu basi himyaya himyaya wera o kalaini ato makalelo yare orera iwa to manene muluku hachali ahinduwa akhan na susulwaya akhal nanaya pivi olelova atu anihierera sai ehononeya ka moro la olelova na atwa kala na atwa vera mashakani munjene anahia na manolelova atheliwa ka ayemvene mahawashena to na hia hononeya
2: kaya hi yotan ni mantari ela pelela kaya hi yuno kana hia shin mantan hunan wala katwa akili wara naviramu atwa ni mantama kuyo na ni mantari nunduela adamu tu mantari motawe Tony Honey, Honey, Honey, Honey,
1: Honey, ana mane yao
2: ni wako tukoni matukaro waso lo manu wakape meke mane kala na muleliwa niwa muhensense a ni mutoma tu ni wasa mawawe sana mane wasa mawawe kala na mule niwa na laki wa niwa sai kala yi masima kwani kumela sumu niwa sa era mai kwala manya le tapa huan se tu ne ya san ruwa sa ya ya luwa ya yo non wo ko munar ma bano ka thwa kala ya wa na raun ba an ko simir masaya mir masaya hu ti wanana manya la kani wanne sa na kala wash kuli kar na ko ta she ni anima oni mana wene
1: ti baba to kwene
3: ti baba porque moron rina hunina no ba khoro tikini hasa moron rina hunina no ba amira ba khala e ka amira ban rina hunina no ba otan tari wa ko lere we re pa molo pana mukha ka ethi lela khaniri wa muhire ke muhire ke muhire ke bano anni lela we ra ku wa ri khala ye yo babo mweta nyo Hiniri novo moter nova neri ahuva.
1: Asana mani ala nera khalaka nani ya himaka wira yari khala yeyo. Kira nera atu khalana katuba.
3: Eke kai khalana kani yohi.
1: Ntotwa hina wira sayi wale la anayo waya rawi epiru wake mpavela kamiti ila. Ariena naya.
3: For example, ntiko yokale tu yoneliwe ni inano va. Ometi wa murudo da kuhalake.
1: Meta khalaka na apa payabo.
3: Ameta khalaka na apa payabo. Kumeta kaba kuhala chongolongo. Walani mwana mamu tia na rapari ikayowo Oro meta ichongololo haa Kutamwa geria riva Kona tukirela Mashkina kupanyera akwaka Ashana ya wala Ey Mashmota sheni yele babale E kuritisa umota sheni yele babale Entau nina anuva Oha no Pota no ni mvistikari Ani mvistikari ya Moro nrina hunina anuva Kahimoro wakalai Bano Honone ya no honone. Adagini waka enkulusiwe urwa. Erwa horwa maka amirabo. Amirabo chikini. Anirwa neseliwa maka. Ekala yene yelo baba le yale yaringwe kalai. Ya hito konka makene yao. Mashinina anopata nariko mowe sheshani sisa sa. Janu makumana sani sa enyo mumbarambo kui. Kero mishati ya rinai. Kwa ka ka ka. Nina anuwa wopata kasani. Tana. Ulu. Entau yelela mpaka ba moro ndina hunina noa mpaka shane hunene waba na yandria hu mutia na komu nao mulopa na komu nao nini mova hiyo nirana mayari nina nini mova mahawo winina noa moro ndina hunina noa kai moro warwani wakala hivo
1: nire sahi bakanlia huma nani ha upiti kushano kala kala upiti kuwe wakale moro yole wakala imama ine shiwira ya mutu onatili onakalaba tokon wawe onayara anamane onamsuela mulopa na mosa ohina mwiro mweta kasa sapahi ohina irolelo ba melo obinyabo neresheni
2: eh bani haka manara pa huwa ora ni wenne ke pahina kupela kana manya hala tukmanye ke pahin ni kuvera ni mantari ke pahini wanna kamula pomo othenemu wera ma twile malya ani na nwela ehala khala ke ani khala ye khala intete ke khala ye la ni wenne ke ra sara khala ye Ah, tu han le pawaro ni yero mutoko uwan nakapahin. Kalau mo sapani uwan nakapahutu teni uwan naka.
1: Mama, atwanche nulelo vaa suwe lesha wira itoko sopacheria omala malaka. Wakuta mmosa onete la mkalelu wawe. Neresa hivo uwi itoko inatike lautela niwa okali wa batokoni. Atunasuwe la wira vakirina amaraka, vakirina ayaka. Ohia uwi kirimu iromu ya mela.
2: Already, you are buying wherever Nari, Amamia, Hima, we will leke, the Patatia, Hima, we will leke, and Caramaracula, Hima, we will leke, a Purella Muhi, Corona Nara, Uhi Guananato, Corona Nara, let us ye, a Tawo, a Tarue, Neoquaku between ye, if we shan ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye,
1: ye, ye, ye, ye,
2: ye, ye, ye, Ah, I rolled already Wagapahi, where Murray and Corate and Calicava Tocone, Yayawa. Ah, Wakali Wakala, you are there, you are Municava Tocone, I'm Marino. Munio, what are you? Oh, Yawa, you're the Paton now, Eva. Ah, who do you have? Who do you have? And Yakuriana, we were, oh, and you cannot get into a turn about the young country, I must any matter. Ayo, there, and I'm going to make a kind you go to where I'm going to share, or no, I have a table of Pia. Take a moment.
1: Romulele miruku.
2: Kumpia batebade. Amama no kinyoka. Amama kangi pavela. Akala na na pavela uwe. Ana nyoka na pavela ka uwe nyoku mokala. Iba bale ma kala ba ke ho pavela lina ba. Tu mumpaka ike no hi pavela uwe ratu ike ni uwe. Kendre mere moroto ba mungki sanki ya miyo. Monere su womenle ne. Ah. Womenle nyungwa no. Murumu irume kopi. Mwere ka poro poro werga mama. Mama. Wa mama. Iru wa womela mbo.
3: So tepo ni honona. So tepo me yukuveru nonve kala wera.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Manu, bon dia.
0: Estava a córrer a Mula.
1: Amo i manya, Ignacio, Vicenti, a Patric, una escola, una escola.
0: És que l'heu avui?
1: Guana Motua.
0: Guana Motua.
1: Quina, Manu.
0: O m'ho cobola, no, ho?
1: O m'ho cobola, amo i manya, ja, le, Manu,
0: tant, ja, le, mota, xe, ne, ale, gato, que coa, weja.
1: Mam, la, la, la, m'ho comira, Manu, tant.
0: Chele chana mwa have.
1: Mwa have ya wao.
0: Nka ha wa ni bo musi.
1: Musi ya kumisa. Kai. Kuma kwa ni mwa tamu.
0: Mashi kai ya salama.
1: Salam lu.
0: Vare ranka van shava.
1: Van shava mulu baliaka komu le hotele fere atapo kwa kuita kwa wana mkuwa uskola da. Kwa kwenye akababa kwa tene bahini chikulasa akababa.
0: Ando tumiha kaniu.
1: Ah, Manu, iwe, unimanyo, tote nge mpebanka yu.
0: Ah, ta Manu, ale.
1: Nayo, inayo.
0: Ndelo, nakoso neta, masi.
1: Bakane, bakane, pahonero, gela kukoni.
0: Yoye, ui, kuri, hani, panya ho?
1: Kipanya, bahiyo, wala, namani.
0: Mahala, muluku.
1: Sigati.
0: Salamu, muna, bahaniva.
1: Salamu, muna, bajiranyo, Manu.
0: Kwa shukudani, Manu.
1: Ina, ndogureka, watu, waka, kukuma, kama, inala, waka, kata, kata, kata, kata, kata,
0: Manu mwata mwene telefonu uo, mkato kwa mwuta yabila bakani.
1: Ayo.
0: Mroke tu.
1: Apa apa ni aniwe Vicente ni kaperia, na uli mwini wa kupatili na mama, taurin za chepe. Aima kuwa niwe yuwe hamisi, aroshi ya lusiano, kukuli, aido, kanya, kukuli, kanya, naigo. Akautu, aurokoraka, afatima, aurora, lomaka Antonio, lomaka Mari. Apatani, ate kuchuma, ante nga Antonio, hapa nonto mwehe, yofu Manuel. Kuli nduye, kwa mtu anikeleza. Amra hapa leona kuti, hapa ni hito mwana nungu. Na tuwa tene, ane ure na rati msambiki. Wananreleka hafanya hapiti. Hama rambanka, ni papaka, Simone, arokora kawo tene. Ani ipali musimaka, yonisi musimaka. Mwenye kekosta, onamayeta musimaka. Kwani nikuya ati yosarama. Opoma vasitati vava. Ulu pali akalpistu. Na tuwa otene, ane urena radio Musambiki. Yako masakiriki kondia. Nikula na olelo, nikuri hata na ekume. Ulu pali akake mala vau.
0: Koshkula Manu, bon dia. Makinu wakalau hani urena oniasa. Mozambique hato kapata gato kato wakile lava wakila pahe ya wuhu niwere na polisi la wampula kahe vakina kwa la hingwari ya varelinya masimita pashahu wakile wakati warami ya wuhu polisi la wampula bondia
2: bondia hali
0: kwa ushe liwa kai hali
2: salamu kai hali
0: nsina mata kwa rami
2: romani kumiru kwa velano
0: amata kwa
2: Okovela nna.
0: Okovela tiwa wivo.
2: Watiria nna.
0: Tiwa watiria.
2: Osulu enno wa viera nna.
0: Ah, wa viera.
2: Ayo.
0: Wa shabani wu. Nkaha ya. Nsana na ya?
2: Romeno Pedro.
0: A Romeno Pedro. Vansha metelo wani wu.
2: Vansha wa mingi. Gino mwira vata la baba he. Gino na oro wa.
0: Ando wira kani? Ukila ati tu?
2: Ukila ati pa he.
0: Oh, kando wa kulumuwa?
2: Wichu wa pa he.
0: Ah, lelo kama ramote wako?
2: Na hapa.
0: Isalamu naba hanibu wani wako?
2: Isalamu naba gali marakala vetima. Karuele kanaka, Ronil Turomeni, Tanya Romeni, Karuele kama ama, Apipa Alberto, Shoshi Rafaeli, Apipi. Alia kumua, kukisa bo.
0: Kwa shukula ni Manu, Romenu ho? Kwa shukula lembele sapa, temusa otenuwa ni wasorera.
2: Kwa shukula.
0: Otapela.

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsa mata ko rami.
1: Ta ma mu ja ko kurani no antena ra.
0: Ama muja ku.
1: Ah.
0: Owa ni bo ban shava metelo.
1: Ban shava ke ro ke re sha ka me ke re sha ka tshe de ke nan na di wa puru ro.
0: Mawa ni mo ka ya so wa so re ri atua ho.
1: Eyo towa tore ya no ya e ke ra na di di ya we ra po di wa ya.
0: Pan hiwa ni ora mo sire wo e hopa ke sen towa son towa karakata.
1: Ah, don do karaka to po to ka to yo re ya pa he.
0: Amaro he ga mo je ke wo wo.
1: Ah, praisa.
0: Ai, ka hen to ban sha ba yo mo ne tra hai ba.
1: Ba ba. Ken ro kare sha ka ba le ka ba nya ke ro ko ba tra pa he.
0: Ana di ya ra ma ta ma na hoye.
1: Anna vivi ndri mo atra mana.
0: Ma he ko ena lo koro koro over line ao.
1: Ko en linya o kushkari.
0: Islamu na bahani va ama maja ku.
1: Islamu yo pa jere kina va ama araka na matia ninya. Kira ke mba se mana ka tia ninya yo wo. Dominguesi, Atelinu, Fernando, Estera, na matia ninya. Estera, kabinya kawawo. Kabe kele afano fasi una mina walo na mina ana regula kiroka afanya mulukoli ya kayamu ya pesa afa ashkoneno lime tomati ya like kabe kele apasa nurati yu kafanya shuwa selemani na amu araene kabe kafanyinto amu aho ana vivi kafanya tamu antoni ya kibekele nina anora altura Adeline Manuele au shenya ro ni malale kinava isalamo ka vekele lama ka Carlito kinvekele lama ka Matrinti kiroka vekele apmuja ka kiraka mtetsa kola yana pa wao lama ka shaine anpinu o kinava hana mamu yao ba
0: yore si iso amara mama yakho.
2: Alo.
0: Nka hayo kumi haya.
2: Hai, nkana konki wera ya kai hali saa.
0: Wakambakani. Apa chere lini, mutanola?
2: Hii, kiniri ya kumana antara hoki wera ya kaa.
0: Ayo. Angure riani?
2: Ika hira wano hospitali, kita hiwe kini numa jindelo tuko nkala to sana.
0: Mla, panishi kalu wakuvea. Vanshava, metelo.
2: Kanshava tu kinroo wa maai tolfu wa roo mkumi heri ya mwana vatema krista wa mafaka.
0: Ao, ya ringwe nina ano?
2: Ao, ya ringwe sapa tu. Kole loto nkompeltari ya hoi tutia.
0: Mwamusheni?
2: Mkia na.
0: Ulu kumvahe kikumi, mkapeleleke.
2: Ayo.
0: Isamu nava haniva?
2: Isalamu kininga hai yako, lava muamuli yako. Kiroge kambaheke. Mama ka mwara ashiwa mhupo kimvekele leke prima ka mwara na pawa kimvekele leke mwana ka mwara peturu mwara chanero kimvekele leke mama ka mwara te yeye kimvekele leke mbogora kana rekula ona karama chalale mwana kana malise ona karama chawu mpepa ka shani mpepa ka chitu munsa. Ke tsika ke tsisa le kirwe ke kimbe ke le ke murpa le aka mara koko kimbe ke le ke mboko ra ka wana malipo galo e onire mana matiko superto ke tsika ke kirwe kimbe ke le ke ansia waka amili kare ansia waka shaninu mana ka shosi ke tsika ke kirwe ke pate da ba kare ke le ka sana ka to Fernando Atelino. Kunya taka marangwa wara kunya twaka mepecha kave kelele keto mwana karosari manene taki si mota inde kelele keto minke si mwana ka ichike ke kirwe ke oni male la kave kelele ke kunya taka mara karli to vamsa nei yawe kave kelele ke mulpa ya ka mara sapau mara marwe mwana ka lintu nelsoni sakiele ke nna be ke le maano a go khanne ka mo nya ka ya matinti a se ba tsani o tene o ratiu ke nne be ke le la mthepa ka re tu o ruzila ba le mwana kompa mama sana a mwara we ni o ko su khurela ke nna le la gago
0: ke a skola a mwara a ma ma le ku go ba ma le khala ra mosia ya kha kha ra na mosia ba be ke le nya ya ke nne ya to fere ke sapa tlo wa ni wa sorera
2: Ah, go shukurela ni wa tampe luku wa kha lihere ya tika ka roko wa na kwenye rimretele ni mpiro ni mpira ya wa kha pelele.
0: Luku ikha lihere go shukurela me.
2: Agregata.
0: Naba tuko ni wa mwamwali ya ku okurani. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nsama ta kora mula.
1: Manuel Mushoposho ona nyukuri uno.
0: Vanshava.
1: Vanshava ke mphalelo phia wana ntira vale ke ntunaka o phia wa Patricio no mpero ke ya wawe ho wana ho ka putele ka tunge na wone.
0: Androsh kura wene pa hin.
1: Ah, ke yo shukure.
0: Isamu na bahaniva.
1: Salamu kina hapa kira Markola, Rosa Sepa Siau, Anakala, Amfifada Dote, Nikinade Kelada, Anamane Wananshoko Shote, Nikinade Kelela, Alchilka Kalo, Tene Nanyipuntero Lo, Tene Nalampoito, Nalamadi, ella a mí del puesto de la bona incurrió a su tene que jade que la da está bien acá como carro el que aquí caca y un paquete que altura o cruani aquí li manuel o curru que ni de que le la que un bro el que altere tu a pili un jica que con de que la altere tu luisu a tekeni y salamu Yeleke la kanchirika ke Eugenio Mario Salawe Salamu Yihindia la kamanaka Hamisi Bernard Tuan Kishanama Rosile Sarta Mansuli Salamu Yihindia la ka non peru wo va ke roaka u kinni de kella onilia atili atili mana non peru Salamu Omar Nipili wanantira isalamu. Kavinya karufo kaveke leke asirikaka amkanyane ya o napiti uten isalamu. O maadini isalamu. Koveke leke nyumurukaliaka nre vanteko nivo isalamu. Na wo akanleta vara vara maki no sepepe u isalamu. Na mudia ko tena mponya ne amphula yo ke ha le kella an were ya manini mluko a khatelele e phani stali o wa kuvea a ne tan kwa hana pia ya hole nio mulpalia ka ke malalo ke ni muito percato ke na va hama ra kala
0: da mulpali o kala wero ka tola mushito o pa tera ka va no ku wela ka Apa bekla wera ni wena wera ya matakara me bale asula wera ka phela thwa ba ha thokina kweni ya beke leke amusi ba khani we na bere kina go thumotre pheni ya ha wela ke linya yela i preso para ka sheshe se mu ha wela rami yola mulo wa mpulano oniasa ozambesa msa preso ka bodele kadu Mo ha ulo tharami yo lana phela na batho ya bare linya ba le re ke vakhani vakhani lebele liwe bon dia
1: mando santi ya kusto bon dia
0: nsira pro mata ka rami
1: amo himanya telen manuel ke mata ka korani pare okuru
0: vanshava
1: ga pa no alita de to akan kuma wampula yo
0: salamu
1: ke lave ke lamu arakala na tumamante frasia Kaveke lega chana kakume Francia, Esperanza, Benelto. Kaveke lega mama koni holu minkula tuwa meronti na papa ya niberu hao. Ati ya shu utanamkubu, ati ya nova mana fatitu. Akunya ta talielo na hipa na akunya ta te turu na ama na muilo na hipa o tante salamu. Ina vahi salamu zanta mama mora mvitu ntutau ni ya mvitu ene hao. Ni ya tomeria ne no ure na rasha msanti kuntutau ya tante. Gawe ke lesko tanyaga gawe ke lesko salimani. Na mara ya na tona altera tanieli ya na vizi hao. Rino Mariano altura. Alimu lino hachi, juankiro kari wana mutale, alperti, cheche, juventitosi, agosto. Ivekele tanto felice semana na kuru, api ikinawa na ntala. Avekele tanto usheni Manuel, usheni Mario, ushalawa, kushatini Mario. Lazar Lorenzo, montancho sema kari, unamahi kivekele laka. Manuel, mushoposho, unanyipurio, kivekele lewa kwa mbekele, salamu sampento. Kivekele nantra inkantoni waputule nrui hermedinta nakeleto na mwe hirotwa murati unimu. Kivekele katile Tomas apeli tiki washe kele Raimundo la manenu mwira taki moto vila wa. Kivekele totora ke mufaiti kalinya marathani. Punitu manaye nume Ernesto Sirola wana mahu la punitu nume. Shaneru Kwampwela Antonio Kureo Nchancha rafiki mahaletu na Noah. Apatwa ni utene hali kihavikele njaka kinera koo kumu katu la waeva wa kinera kabiru kakina. Na iti vashe laro ama amali uu salamu samtentu maru kusauti maestri usepi. Tataka izaku nakaka na Dionisi Usherao Anikupa, Patricio Nomperu, Masikahi Paulu. Olume nushuona chapiri kumbekele
0: maestri wala. Manu, sheka.
1: Nenyuanu mulpalaka santia kuisi gawe kela ni salamu santente. Obrigado por trabalho.
0: Obrigado.
3: De ser já se tão pra geniaça. Aniaça e...
0: 4 horas e 36 minutos. O canal Rula na Rami.
3: Ué, nome de assim eu canto a tué.
0: Bom dia.
4: Muito bom dia, mulpalaka santos agosto.
0: Nsa mwata kwa ramu la manu?
4: Nsina kina kula lupinu na mwana asha viyele distritu yu mwika te kushu misharutiwa mkulone baro na kofa.
0: Vanshava?
4: Vanshava ki nroe la haka makara saka heke laka pare mpaka.
0: Aro keke heni?
4: Makara sa paru pungene mpaka.
0: Makara sa?
4: Makara sa, makara sa.
0: Eh, niyo?
4: Mikuta.
0: Ah, mikuta.
4: Mikuta.
0: Isalamu?
4: Salamu hapa kira kina hapa kira marakala wa anaku lansina piolinta kwa ushtantini kimrowe leke mwanaka primera sorti wankalo marosha ni urivaltu alupinu kimrowe leke mwanaka nendi anaku la mwansina sinya alupinu mwamutu alupinu mwalema alupinu arisa onamialo huu shenita alupinu karowe leke mamaka anaku la mansina Maria Shuao, arohi doa na mashorawa. Imama akamara nselemu. Nesupirinyu waka tonitu. Mwima aka, arikashu maurisi, yungkalo divani. Alupajaka, alupishto mwana Shuao, sarangu uriwe. Ni atipu shunga wampula wiyo. Nipu wa wama harakala wani mwesa wiyo mwakarilinye mkewani.
0: Yeresi iso. Bondia. Salama kai hali?
2: Salama.
0: Yamo se lato?
2: Naru kani wapani.
0: Mkanta wa Anshava?
2: Anshava, kero, umatapani.
0: Kwenye anro mekuta ni wigo?
2: Naru, yotishalo pana.
0: Isalamu.
2: Salam kenal kerja ya kalau tuan sebiara, kenal kerja kama mahanita sabau, kenal kerja kama nak kalau silo, nak suarti, kenal kerja kalau nak tutu, kenal kerja kalau nak caronai ya bunanawe, kenal kerja kama nak florenta. Kalau mana pokok dalam na iya wanana we, jengkel kalau mana kata masih nama rawanana we, jengkel kalau mana kagal tu nama rawanana we, jengkel kalau mana kali tu nama rawanana we, jengkel kalau mana kanel tu nama rawanana we, tapi jengkel kalau nama siapa kau tu nama le, siharum dia we, ay kau syukur ya.
0: Emek kau syukur lah Vanche.

0: senti chi dice.
1: Buon dia.
2: Buon dia.
1: Nsina.
2: Ya shere hako wana mwatu wano ya shere hako.
1: Marco Saudi.
2: Quanto precato.
1: Ngayo kumyaya.
2: Eh me mudu pajaka. Kinno na balera ka kukumu o shaiwewo.
1: Ayo.
2: Eh.
1: Van shavan to metlo waniwo.
2: Ba shiba na nshana nsana ka bo kelle ba ke o khomata.
1: Mm.
2: Khongwa bone. O ke mwatala. Santo ke nrong atala yo.
1: Koso kumane nto.
2: Ba shikwala.
1: Hey, isalamu na bahani.
2: Ba simiyo yo pa kere isalamu tokova. Ke mpa kere na tokomva kala la ke mpanye bwaraka Elena Tiofilo. Kiri salamu za wiyo. Kendo ele ke mwanaka Nelson. Kendo ele ke nama ya kola ba on kala ba la tante. Mzina na wekiro mli ala tu. Mulu paliaka. Kere ye. Ipie okura ni vale ka apanye altura. Ka apanye apelino manuele. Kere ye kipie onanyo poreyo. Ka apanye mulu paliaka aliande wana mwatu wa manuele mshaposho. Isalamu. Kero weri ye kikele vale. Kampanye kwozi wani apakari isalamu za weiyo. Tirukuluwe. Nitovava karoweleke arumanto salapa. Lenke kune. Isalamu. Karoweleke. Yana rawa. Tiri isalamu za nyi yana rawa. Karoweleke armelintu andikeletu isalamu. Karoweleke. Ya mlelea. Manuele mlelea. Owani wampula yu. Tiri isalamu za nyi ya mulupaliaka. Meyo kirukuluwe kikire anamu atuwa o. Tene kire isalamu na anama repo vavanto. Maka danjiko vakada. Ikia hiyo tule anama repo otene. Anama wajenka rama nkiwa ba. Kire isalamu mavizi nwa kalava otene. Kire isalamu. Mio mulipalia kukachula kina hiyari ya kena.
1: Kashkula Amargo Saudi.
2: Mwento upirikato mulipalia ka. Mutikeni muretele muroko wani. Mwafanya na mamu ya wani. Muvere mwahi kura kura muto.
1: Kapwane kushingwene to.
2: Mulu paliaka.
1: Kafanya kushimwene na mwamwe, kafanya kushimwene.
2: Ye mulu paliaka wala. Ye palama na tokone kwa panya na mwamwe yowani.
1: Kwa hivyo kule na Marco Saudi.
2: Mwendo, brigato.
1: Brigato.

0: 4 minutos. Cuánto ni halongo la ramula musudium. Este le quento la serana. Buen día.
1: Buen día, musudium marati musambigue.
0: Nisa pro mataka warami.
1: Nzira kiniru akocho ni apakari kimacha ka epostio maponto tiskriti ya wangoshi.
0: Vanshava.
1: Wala baba vanshava pa ikinro mata makamwe kantite ke mantio khaka ke shokole ke ba.
0: Isalamu.
1: Isalamu zopa chera ke ngui ha stuti wa mugu phanya nyu mulu pali ma na kunya ta mahini wanna na manotene.
0: Ko shukurela.
1: Kirogan takhana matu wo ka phanya ke amaru ku sauti ao ka wa khaja ka telefoni wo ke ragi salamu izo na amara yao ele na tio sidu. Na matu yao tene amata karami rati musampiki kinava isalamu na rahim mata katanta muziaka kinava isalamu. Kiroka apanye amama kanle kirita shiwaki wana matu wa uu ele levesha shiwaki eliza shiwaki zapeli shiwaki neharu wako kanle toneka shiwaki wana matu wa uwe. Kiroka mpanye nlamu wako kanle fundatore, Filipe, Rosario naro kura woteni kihava hezi salamu. Kiroka mpako kurani waka apanye Adamu Antonio. Kiroka apanye
0: Rake tu. Ah, ora amor sulla rula. Wala makhola red. Amenye koshman. Bon dia. Alo bon dia.
2: Bon dia sol putate.
0: Sol por matra kawarami.
2: E mata da distrito ngora na ipuri yuma ile linga.
0: Nsana naya.
2: Zina zeniri Augusto Carlos.
0: Augusto Carlos.
2: Ayo.
0: Oka tamata nke Carlos Augusto iwo Augusto Carlos.
2: Augusto Carlos kama ataka kama ile lihanto.
0: Vanshava.
2: Vanshava bagnona wera kene kala wanye kanno. Amara kana naka.
0: Kanro wano amata ne nakara kaneta mko hodero neva.
2: Okwale lo kerna waweta sukene ro kwado wado malashi wado wado komo tale karere.
0: Ayo.
2: Ah,
0: isalamu na bahani ba.
2: Isalamu baba kenera kena ba kela luko tore awa arvante koni.
0: Kiasi kurela.
2: Ina likela aman wele shobo sana nyuburi yuwe. Ina kela mwaraka kaja un sulieta likuruda. Ina kela mwaraka kaja toji Rosita Antonio Tasilva.
0: Marupansho awi.
2: Ah?
0: Arupansho awi baba.
2: Oh, grumbele kino kana yo yanei.
0: Wakani walupale.
2: Eh, walalupale.
0: Ah, ntanko esumana, nko mahiku hai.
2: Marupelo. Oh, kana kino kuma kino kino kwa tena waran kina kulukutore.
0: Ah.
2: Eh.
0: Kani ro romela hoye.
2: Oh, vini romela hawo tena
0: waraka. Ndoke tu.
2: Baba kina de kelela anaka kina de kelela alamaka otene kina de kelela ala onaju pusika ngwero matra ko ramula wera ndi lipere ochute elinga obara parona ju puri yuno kale elinga ulu pale anaju puri yan ko bola
0: hmm
2: ah wera malukuto rala o wata ani ruwele ke yene kale ni mata ko ram ni mata ke ni ha wela ka
0: hmm
2: ah wera elapo ekele ko holo atreka mate putu oratiu
0: ayo
2: ah mio kon kuna kuna zintikero tuli wanno
0: kiash kula to ko ni Augusto Carlos bon dia
2: otapela ko sukuru
0: niasa ontane palabra ni mwaku la rama ho sensa niasa ni ngwale ka ramu la mushudu mo mwere mi wampula lishinga raka lo bon dia
1: bon dia.
0: Nsena?
1: Nsena na binira Alfred Ruiz.
0: Amataka watekeni?
1: Wani watekeni kimbu ya raka.
0: Wani wabanshava metolo?
1: Wabanshava metolo. Wabang jeneta watu kala sentra. Rutuwa kena notu rea. Nusika ripara roa umita nikiri. Mnumu jengiro mawe rutuwa kaela.
0: Yapa chaelin?
1: Wala kimiri haa. Maikum mashishi yenge kureka.
0: Hospitali. Poveri yao?
1: Hospitali koroa kro farmasi verga katulo misadi dize ngendo mareka
0: mpoeshe karwa kuvya mulo kwana
1: ni kwa sata la kantai
0: isalamu na bahani va
1: isalamu sopa jarakina bahani kwa mikrofoni kereka isalamu unu kalimu mwaza maiku uwata
0: kwa shukurela
1: karawala kambara katata unaluza shiwangu anaka mrishidi alfredo diopil alfredo noemi alfredo alkin alfredo satin alfredo mrogara karekushini ya luis umpene ya wanamikilu agostini luis umpene wa mwalo kwa nisho ntonyo mpanya na wanakala o mtulu waka kawe kena kachipa sanyaka bitu zalu wa rukunamuka manuweli mshoposho na mifuriyo kinezo kena nsaini mnintulu kinezo kena katampe butoli mruye ya putuli afai kinezo kena katampe alfaiba pili umuhikati kinezo kena ernesto sirula wana maakula mpele lelirma wana rieke mashtoni muhie wa ata kende wava kinezo kena katampe to olo onihani ya Gerardo homu kumula mwaka wateke mbaba izaki muniwe itameniaka wateke mbaba na tu tene aniunge narazi msambigi kwa arame ala katarwa kalai wawara kini ni kimbala wawo
0: kiasi kwele atokuwe ni Alfredo Luis
1: kwa tapela warente kuni mrepele ni miki hoshi kurula mzalu kwa lukumana ni mioni iku nalolo
0: Rami ni wala tukoni wa mwenye Alfred Luis kumelo wa tekeni mkovolano Mwishlo teni ya matanki ya Rami mshudimu Mwishabari linya wera hiyo nyewe mahiku kanlikana Manta wera kase teknika di Abudulai ta Palma kala bula mushid wikitan wa sanjo gusto no constan poero wa mai kwa ntala nayo bon dia ni bon fin de semana coroa

Wito ma parapanda radi Msambiki mbodi mbodi jimbo ya kabu delegado patoshido nipokela mashala na kalibu kalibu kupago na wetu mpaka pepe wakati wa saa tatu liamba wetu wakati wa matangasho maina ngodi ya Shimakonde hapata kumbanya kenga badaya wakati wa diabali dia saa 11 kwa lakela shaluwa kuina inda ya mapalapanda radi Msambiki kumaputu na njeto Shimadengo Nelson Mwando wakati yao hapata upangaji wa Shimadengo Hashi ni Shipindi Shatida na kwako Shama Shala Kabu Delegati tukumanya mwashi mwa utakatukila Nelo undapagona wetu na dimu de kubilinga nangambaka wakati uwasa 12 kwa tika kanji diabali de ushishi na mitenga hivi kubilinga nanga pesa 12 na didakika 20 yetu ndalola Shipindi Shamesha aja samoja kavili diabali kulinga nanga na wavetu kuina inda ima palapanda radi Msambiki kumaputu na samoja na didakika 10 Shipindi Sha Ikoma Choka Delegati Sambili na didakika mwanu Diabali dimuri jimbo ya kabu delegado Mshimakonde Sambili na didakika 15 Shipindi Sha Mana Malove Mana Malove Lanatopa la kedempa kapepi wakati wa Sambili na didakika 55 Patalo utakujela wala ngombe nelo matangasha mwaina ngodi ya Shimakonde Kuvala kela wavetu vaina ngodi ya Shiputugeshi Hafatu wali dimadengo wakina umushu Hau ni upangaji wa nelo wiku kwa Jumamosi. Jumamosi ya tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kusentro mesoro shilo kumasa 6 mpaka wakati wali ambao undipagwa na Mwimamo Shafi. Hakuna kwa studio undipagwa na Mwernesto Imposto. Akanje nango Juan Ernesto Nkapoka hapa ndi aloka na imbumba ya ambi ya Shimadengo. Kusentra mesoro wakati ya unjetu Leonardo Shimoku na kunu kwa studio unjetu Alfredo Gostolawia. Bondia na kalibu kupagana wetu.

Umbudi wa kutomengeliko Mosambiki. Ilinkuida kwa hako, limponyo malingumene, lia kumina saba. Ishikukulu shikumene shakuwimbi, na kwa tikananga shikukulu shinje shamwano shavadioko, momo shakuwimbi. Uvikukulu vivili, vilota kutenga liutu uiku watali 25 mpaka 26 mwedi wa 9. Panjini wa Papemba. Ilipangani yange mpakulota kulieva. Unapata kigulila dimu de kubilingananga na ulanda wa kutosha. Kuvina vinanga, malodia, uvya kulia veshe kwetu na vinje vya mbone pamu na valanda va kwigwinika. Iname ishumana imo ikalivalivika, mwitale 25, ishikukulu sha kuwimbi, ishilota kutenga liutu kupemba shopping. Mwitale 26, ishikukulu sha vadioko, kuingandi ya ulanda na mavalelo. Tale 27, uwiko wa utali mshilambu uti shapai, kuimanga ya kuwimbi. Nantipu, kuna na wangavya kalilo wedi kompyuta, kunganyanga mavalelo na utali wa mushu. Uwanela kukabu delegado.

0: Karimu.
1: Kashambona mene mbode wetu bada ya mitenga vya kubilingananga ya kupitila mudindila dia kulila lidia pakati pachingumi na manamilo mboni mshalambo shatupagwa wakati yao hata katukatuvena John Limas kukumila nanga na Mugama sakumina moja na didakika 22 Radio Mosambike mwrejimbo ya Cabo Delgado. Bom dia.

Amore sans limite, mapenzi bila mipaka. Ulanda watakupele mbulukuta mbodi wakati yao watakumajia kufa saa 11 na dakika 27. Wakati yao Ibolada, Ulanda mwe Abdurai Mrembo. Kukila kwa ishuma na kwa mbone, Jumamosi vikwako kwa dinema.

Papa idone ni mwavana tendela liamba kuvika mikongoto. Bayo ndona kenga ikava wengime pointi kudingila wakwa isha na milivyo mwa. Nelo kenga ndiko manye ni kuila kwa ishuma na wiku wa Jumamosi. Ni kwa mini kenga uvipakaja na vadioko baada ya Jumatatu mpaka Ijumaa wako pita unyumba nyumba. Kukulambia la mwashi mwakuna mila vadioko pakaja. Nelo bayi hikala pakaja walo vadioko. Hakuwapundisha vadioko kuwapa mangamu ngamu mwashi mwakuna mila na momo kuwapundisha itepese. Tatamuno momo inabidi kulodia ulanda wakushikola mwashi mwashili hivya kukala. Nelo ni wiku kikana vadioko pakaja kuvalodia mabuku mwashi mwakuandikila mwakamulila peni mwashi momo mwakupia ilila pakaja. Wiko wa Jumamosi ni wiko watatamuno kwa Jumunu kulodia mwashi mwashi kupundishide na wako kala. Kuputa hakuwe mwene numi mwa mwana kamula dingu kuputa. Hata dikaba dingu diankate diandia uputa. Kila liduwe kukamula anga dia kuo chacho. Na naijo nona kudabuka anga nelu mpwashele ajo. Hatuvele kulika ajali ya kumulala na ingoma ya nchenchera. Ola malela wina. Kudia valela kuvina ni Holanda watolota na panela kudabuka na longa wakati yao.

Ulanda wa Shimakonde Jijumono Juli ya Mwitu Watupa Mbulukuta wakatao watuenda mpaka kuna mpanya patutuka manani anga Ulanda wandukulu Gwedimule Manu Kacha Mwawushange nintipu walimualu wakati padioko tutawika wakati wa saa 12 hapa tulota kutwali dia dimu na miave shimbodi mpaka wakati wa dia bali dia saa 1 njeni anditapika anga mamba la salada ngano ya udagwa mwali ya shikandianga jidi ngombi andilanga mbae njeni ya kalo kikunola pakandianga jidi ngombi mwali nyoma cha na ya nyamani wakamupe mamba patwete kujenkanya kakumbukila jidi ngombi mwadila padili mula mwana waveni tingupo wakamule da baba unwele do meni lo mamba leno mambiala kanji badai wakamude do mene ashikandi anga janda bukanga makono mo dingombe ndilanga shitendwa shia naba shenjeni ajigweka umweno makongwe mukamulanga vya kulia kila wakati indi bidi kulitana nanga makono vya ala mulilole hauna kamuli shakula shakule shawishoe pa ukandi anga kabila kuna vanga medi makono na ukamanya kenga undilanga dingombe baya unakamule vya kulia vali ya vanu muna batapia anga vajie ni chonde

Kashambo na mene mbode wetu bada ya Holanda kwa la kila muli langali ya kuwa Afrika. Langali itu ililanga aliavano vakukonda mili nganu ya kudimbangila wetu kwa lala. Wakati ya utuke ililanga aliava maleka. Ashalowa kushilambo shaku Canada. Patuka manani anga Holanda mwebria Adams. Rimualo longu vanantipu. Everything I do wakati unje na nangu natandedia ni mana lake Holandao hauntindo wa Rocky veni pakugwala desholuwali dekulibana akama aminya kanji Holanda kukoma vila kudalola shanga mwakunyela wako

Atongo pagwa mu wakati wa demo jikuvilingananga. Na baadaye mwe Brenda Fax. Wakati hao Luciana Fogo Moto. Pavemo anela.

0: Wabani wadi wetu na wako kenga tundikumanyi ya nelo mupali mungi mwakotandela kuila waishuma na ngwengwe wetu tundapagwa na wako watu kwangala dianga na tupa dimo dia kukontima.
1: Ilinkuida kwako limponyo malingu mene ilia kumina saba ishikukulu shikumene shaku wimbi na kwatika nanga shikukulu shinji shamwano shavadioko momo shaku wimbi. Uvikukulu vivili vilota kutenga liutu uiku watali 25 mpaka 26 mwedi wa 9. Panjini wapapemba. Ilipangani yange mpakulota kulieva. Unapata kigulila dimu de kubilingananga na ulanda wakutosha. Kuvina vinanga, malodia. Uvya kulia veshe kwetu na vinje vya mbone pamu na valanda vakuigwinika. Iname ishumana imo ikalivalivika. Mwitali 25. Ishikukulu shaku wimbi, ishilota kutenga liutu kupemba shopping. Mwitali 26, ishikukulu shavadioko, kuingandi ya ulanda na mavalelo. Tali 27, uwiko wa utali mushalambu uti shapai, kuimanga ya kuwimbi. Nantipu. Kuna na wangavya kalilo wedi kompyuta, kunganya nga mavalelo na utalii wa mushu. Uwanela kukabu delegado.

wakati yao Orlando mwe Abdul Rajabu nafsi nanyambia naimba wavanjamanga Harmonize Konde Boy Hamesha pona nintipo wa Luimu wa Lotigilila.

Baada ya Yolanda wa Spinga sha SSP kwa lakela chilambo cha kwa Angola wakati ya utuveli pa Afrika do Sul hapa aparte idin Yolanda mwe senzo

0: Habari mbodi wa mapalapanda radio Msambiki wetu kukujugwa pole kwa mwa kutimianga kuwisha kwako shpindi sha ikoma chukabo delegat. Kanji na madi yetu ni mwa wamigagolo vitupitila kuno maduvano ku studio ya mapalapanda radio Msambiki vya kalelo mpaka amba vinava kulivika shana. Na wakati ya watu kumanya kufa saa moja na dakika 16 tunkuda na ukwa kwa shpindi cha ikoma chukabo delegat.
1: Iko macho kabu delegado.
2: Radio Msambiki ikurumua ulanda wadimu mulijimbu ya kabu delegado.
3: Umbodi mkugulila wa Radio Msambiki mpalapanda mulijimbu ya kabu delegado. Karibu ugulili shpindi shama shindano akuimba kwa dimu na mwaka. Shpindi shimo shotumbianga kuida peya ulanda wavanemba ushonga dimu mulijimbu ya kabu delegado. Iko macho kabu delegado. Nelu napagwa na wetu Fabiano Marquez. Puni mitambo, kuida na kwako, Juan Armando Nkova. Umbo utumigrika, manya kenga shipindi shayko machoka abdelgatu, kutalishigwa na Radio Msambiki, na lipocha leo le shirikali, kupitila kuna shilangola, wali jimbo, utamaduni na utali. Shipindi shayko machoka abdelgatu, nkuwa na lipocha leo, ya kompleksu Maki Filiu, shikola dikondusao kuminika sana, Grupo Osmani Yakubu, Abubakar Varinda na lishirika le Emoz. Pambodi watulambolela kwa riposhalili yao. Nelo tnida, nantangasha, nanda juu njikavili. Alota kupita kukamushu, kuvalanda kumi vuhuka kumuisho, mashindano, ayikoma choka abdelgado. Na mwaka mulijimbuli ya kabdelgado. Auna bandu kidao pagwa na wetu. Undui kwa wakati, wakupati kadi yako ya kutukushidia mikukuta, kulipe bei ya ngolo karibu na bule. Wetu ni shikola sha upundi wa kutukusha kwa mikukuta, shikola dikondusao kuminika sana. Shirika ya mapundisho na kutukusha kwa mikukuta, aina au, ibeye di metikal ya lupu mwanu. Yitututu vikumene, unalipe beye di metikal ya lupu saba. Mikukuta vya ngolo, lijeru, aina ya be, unalipa di metikal ya lupu saba na dimia mwanu. Pezadu, ikadi kumene, tukushide vikanenda, aina ya se un. Kwa ibei ya lupu tisa na dimia mwanu ya metikaj. Auna shalegwe wakati yao, wena shipajelu kushikola dikondusao kuminika sana. Shipagwa kulengo primero dimayu, inamba 176, au tupigila simu utumila dinamba 72, 71, mwanu, natu, jabe, jabe, jabe, au 76, 47, 40 mwanu, mwanu jabi jabe au tumila email kuminika sana @gmail.com pajine papemba. Shikola dikondusao kuminika sana ushagula kwa mbone kwa ikadi yako ya kutukushidia vikanenda uposhe la usalama wena wena kwa mudibalabala. Kutamela ntengo kumene waku nanda ukapatile ikula mwishumanai na upatile ikula padioko au nadobida uliungintima wena mushu utumbama ujugwa dikula mwambo diwena gwaledia ulanda wako. Maanya kenga pakulot nanda wako kupagwa matala atandi inakamadi angashinu kula nanda ankuwa na oshumanyikilu shake ukandika ese moja mpaka ese makumisita wako na tandola nanda wonota.
1: Iko macho kabu delegado.
3: Pakati valanda makumi sita, vagambadila mashindano ikuma choka abdergadu na mwaka ila bae shumanai kumina ncheshe vandipata dikula. Litala ya kumina ncheshe, justizi, ladu aladu, ukiropola, ese kumi, shumanai andipata ikula imo.
4: Hola pswala, justizi the most ladu aladu, Mr. Valanga Vyako.

Lil Wayne wako miluku, ana mwana no mwana apati ilikula imo. Inapasha 11, Mr. Duru, salama salama, SS 35, andipa hata dikula mbili.

Monde de Mose, Moyo, apati dukola saba, shumanai ya tumalila. Ritali ya sita, Iri Likela, atuimbila salama kabdelgadu, SR 42, andipata dukola kumi.

irilikela salama kabdelgado apatidi kula 10 mwisho manai inapasha mwano aljilaila mama ese 17 andipata dikula 12.

uwiku wa tale 25 mpaka 26 mwedi wa 9. Panjini wa Papemba. Ilipangani yange mpakulota kulieva. Unapata kiguli la dimu de kubilingananga na ulanda wa kutosha. Kuvina vinanga, malodia. Uvya kulia veshe kwetu na vinje vya mbone pamu na valanda wa kigwinika. Iname ishumana imo ikalivalivika. Mwitale 25. Ishukulu sha kuwimbi. Ishilota kutenga liutu kupemba shopping. Mwitale 26. Shukulu sha vadioko. Kuingandi ya ulanda na mavalelo. Tale 27. Uwiko wa utali mushilambu uti shapai. Kuimanga ya kuwimbi. Na Bahia, na Bahia, na Bahia, tercera. Nantipo, kuna na wangavya kalilo wedi kompyuta, kunganyanga mavalelo na utalii wa mushu, uwanela kukabu delegado.

Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala na kalibu kwiguli la diabali de mulijimbo lia kabu delegado mwinangodi yeshma konde nelo wakukusha medeni nangu João Ernesto Nkapuka. Nanangaledi wa ibrigada inainda alale dia madengo laisha maferilimo mulijimbo lia kabu delegado andi manjia wa shidola. Ingondo ya vashanundu ni ngagolo ungume ni wida utimbanga makolomo kililo amushilambushetu. Kupunda na mene mulijimbo lia kabu delegado. Amelia Mwendane, aidili na kola madengo mulijimbo lia kabu delegado kupita walunda di wapishi. Edili jimbo na mudidistritu devalota kupanga ni devi madengo ve mbugwa ya 13 ya ishama. Imbugwa ilota kutenga liutu mwakaluno kulijimbo ili kunampula. Andimanya momo, vitendo vya kupindi kukanga kwa wakati na migagolo vinji. Vipita mshilambu utisha pai. Hivi nkwida vitimbanga poe makulumu kililo na kulidenga kwa vinentete wa Mosambiki. Ia dao membro wa ikomisawi na inda ya frelimo, andi ukanda manyakavili wa shidola kulombata vitendu veingondo ya vashanundo ni nugu utandi. Kama na inganwai, vandi ambangila poe mea pankodiani wancheshe wa shingangala wa ikomiti ina inda ya ishama frelimo. Wavatendili kunjini wa kushimoyu kulijimbo ya kumanika mumwedi wa nane kunyuma. Unachilangola wangakangila mashauma avanu unkuvala ilila vinintete vakanava kupata dibilieti pakulota uvauke vakakandiange dibilieti bule. Hashimadengo shida istandeka uti mshilambushetu. Nugwa wa ishirikali vankulota kwa kila muno avinawe ibilieti bila kulipa. Kanji ikava kenga anauka na kandianga momwanda utandi. Jili Clemente na mwaula wa unashilangola. Ukandianga mashauma apamili avano mulijimbo lia kabu delegado. Andi ukanatumanya kavili kenga. Kwa limbunji umalida litandeka. Uvandilunda ya dao vipinga vyoko vilingananga vya madengo. Uvida vikola madengo uti mulijimbo lia kabu delegado. Uvadio kuvanama na watata vao kushituvo shaku Nrehile kui distritu ya kushuri kui nalijimbo lia kabu delegado. Vankuvanao migagolo pakulota kuika kushikola nalipundisha. Pavedoni, uvadio kuvashomi ya dingandi ditandi

uvankuida vawe na viluta vya kulepa vauka kushikola. Ishitendu shida na utabu ya kudeba, kutade vadio kuvanji kuleka shikola meni kuka. Kenga njimanyia, Ameru kubwana. Na shilangola washituvo, shabali kalala dedia venentete wa kutukuta ingondo kundre hile. Andimanyia shitendu shinji ni kujopa watatamunu ingondo, njomana avanavaleka shinu, uvana vao vauka kushikola na dimongo. Kenga ndimanyia, Ameru kubwana. Kupandi washingumi venentete avo, uvankupata kula wakati uduma ya mbone, yeho madengo valipata la shingumi vatenda vauka na valola venentete vala na kuvapatia mitela. Mishajo. Bada ya kutema kuinjila muligi mashindano amushalambushetu imbandi ya mbili. Inkubaki kuka nalendikisha kuna shilangola wa FIFA Connect. Itimu ya futebolu klubi ya kuntipwei pakulota kupagwa. Muma shindano la majimbo la kushanya shilambushetu. Na ishabaja kulota kukana injila ligi ya Musambola mwaka watika. Diabali wandimanyia na muprezidenti wa mungano wantili wa madodo mulijimbo lia Cabo Delgado. Hapa uki ilikavili na manyia kinga. Itimu ya futebolu klubi ya kuntipwei ni yene. Ida ilitimbanga kamana. Mianda vio eva ndi ukavala ilila pakulota vatendidavo. Frederico João. Andi manyia momu kinga. Umunganu wantili wa madodo mulijimbo lia Cabo Delgado. Undila ilila ditimu uti pakulota. Edi uki dikaliandikishe. Eshima dengo shukili na tuala miedi mwano. Na mpaka vandishumbia. Na wiki ila muitale 30 mwedi wa saba kunyuma. Na nangaledi wa mungano wantili wa madodo mulijimbo ilia Cabo Delgado. Ankula ilila ditimu uti pakalota dikandiange na dimongo mashauma. Akuliandikisha na kuvandikisha machezaji vao ku FIFA Connect. Hapakalota vitendo kengavi avina umilile. Aumbodi ni mwisho wa diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado mwina ngodi yeshumakonde nelo. Kwa la kela shalo wakune kumapalapanda radi Msambiki, nkaja mupemba.

0: ata mukata kola malovilo, malovya pali. Ata mukaita malovilo, malovya pali.
1: Malovya pali, mbodi pokela mashala kavili wetu bada ya diabali. Adiabali dia mule jimbo liaka budelegado mo shtangodi shashima konde. Wakati ya tungu dena kwa kwa shpinde sha mana malove.

shemeji gwe hakenga mwa na maduva tunkuva na malove sita kanje he mwa tunatadela na maduva nelo tukukumbwa nga shino malove la ishuma na ila kwa mwa wa migagolo vya tukuna kuno kwa studio acha tukumanyia kenga nelo tunkuva na malove sita malove mavili matandi kutupala kadeda ni mwene ntete Tomo Fabiao hapa kwa kushingoni panjeni wa papemba Malove ncheshe latika ukutupala kadidi ni mwini ntete ntambalika hapa kwa kuibairu ya kumati kuikandukandu ya shapa 50. Litulove litandinelo ni kulitanga dianga. Ni kujila litulove litandi kulitanga dianga. Litulove liambili kumolana. Ninkujila litulove liambili kumolana. Malove yala kutupala kadida ni mwini ntete Tomo Fabiao hapa kwa kujingoni panjini wapapemba. Litulove liatika ni liambuambwe. Litulove liatika liambuambwe. Litulove liantatu. Litulove liancheshe kundonde. Litulove liancheshe kundonde. Litulove liamuanu indundu mali. Ninkujila litulove liamuanu indundu mali. Na ilove ilia mwisho na lia sita nelo kuli undikanga. Ni kujila ilove ilia mwisho kuli undikanga. Malove ya lancheshe wakutupala kadede ni mwenye ntete ntambalika. Apa kwa kubayaru ya kumati kuikandukandu ya kushapa 50. Hapato chodo ni karibu mbodi shpindisha mana malove tiyari milangu vye muandwa. Nambadi yetu ni kenga diana maduva. Itandi 86 musini ya musini nane nane nane. Inamba ya 285 shitanganengo 32 tuswini na 8 30. Karibu. Mwana gwe balovya pali. Kumadenguko balovya pali. Atukanava kuti manga njetu ntandi mulombo karibu Radio Msambiki lina. Mheshimiwa. Bye njetu handi katika mulombo. Ajwe kavele mbodi ntandi kutukumila shpindi shama na malove kwa nelo kanchi tayari mbodi milangu tundungulanga tayari.

0: Malove pali kengato ndiko manyambo ditongo paga muchipindi chama na Malove tiyari milango ndiongo line number itandi 86 50 888 inamba ya tika 85 shitanganengo 32 98 30 mbodi mulumbu karibu.
1: Hello.
0: Karibu mbodi lina na uvepashi
1: nangu kuno narangu lasu kuno kalma
0: lina nyani
1: Lase kuna kukalma.
0: Lase?
1: Eh.
0: Lase nyani?
1: Lase Celestine.
0: Mm-hmm. Kushwengi dashi kupalma?
1: Kupalma kumboni, kwa rumwene kustudio.
0: Wetu kuna mboleta atawakuwa. Tungupaga mshipindi shama na Malove. Malove landi wika?
1: Malove nangu nindi igwa.
0: Aha. Tukina Malove litandi. Kulitanga dianga.
1: Kulitanga dianga. Yani mwenu wera matatizo, oka atikile sautende, mwenu manikanka. Hapane bada, bada kuluwa kwa njia shingumi, au wajia kwa njia shingumi, bani kwa na uka ulika buli kula. Do nangu chonde, nangu wena mikosi. Kile sa mkenda, mwenu manikanka, kile sa mkulinka doni, mwenu manikanka chonde, mwena ngolo. Nangu hapa.
0: Mikosi ya inye mani?
1: Mikosi, yani matatizo.
0: Matatizo la nyamani?
1: Mekumanyikanga.
0: Ingosha.
1: Kukubangede wawo.
0: Hmm.
1: Yine seusende kukubangede wawo. Yine kukitile mafanikio lako mekumanyikanga. Yine mekusemanga kutipanga dianga. Yine kukitile kupandu wama tamburu.
0: Napane lorilo vilingui pili liatika liakwashi?
1: Lorilo vilingui?
0: Hmm, liatika kutipanga dianga. Unangogwe, lorilo vinka liatika. Tukashi doko lipu udia?
1: Kulipu udia. Kulipu udia kula wakati hundi kwa mtu minami usino ambayo mkawana baratili kwa udea au panandi mkukwana lipu udia uki nanu. Ata kulitanga di anga pankuwa pasino ambayo kengo kungu amba kulisaburi kwa hala lengi wana kulu wako.
0: Napane ilo tulota lilo biliambili kulitanga di anga mwapu mkwa mba mbula lilo binja nili atika. Kulitanga dianga yelo tulobi lingwipi liatikuma hapo waku nkwa mbambula tulota lilobi liatika lilobi liya kulitanga dianga liya kuwashi
1: ha na ya nilipa kwa nilisho kwa mana hivyo na musambaya na manye katika lobi
0: li kakulamba lila karibu kavili kaka lapari malo vilanja hapa kumolana
1: ha kumolana kuma kwanja kuna kuigwa
0: una kuigwa
1: ene na kuigwa kwari
0: to mwajuka anje Tomo wajuka anji kumolana.
1: Kukita?
0: Tomo andi kitilo vyali kumolana.
1: Simakuwa ni jamani tango povo. Simakuwa ni tefauti tefauti. Kwa mana hiyo, mwumijuza nkulu kumani. Simakuwa ni tindu unji, juu unji, na kumani. Kengana angu kitilo vyali kuhigwa. Kumolana, nkuwa nga simakuwa kwa nyamani.
0: Kitilo vyali nta tuli ambu ambwe.
1: Ambu ambwe.
0: Mm-hmm.
1: Riambo ambwe ni kwa inga kwa alipasini po Medi levelo odo ya mwenu kula riambo ambwe ne mnai kude na angu
0: Napane riambo ambwe nala ke medi loe
1: Medi pasini po pasini po ni mamore lulu riambo ambwe Pasini po kwa medi loe apane paduki riambo ambwe nama kwa vani matangore da
0: Kundonde?
1: Kundonde kwa hivyo ndaduwa kenga kutuwe wedo kukalma kuno kwa hivyo kaliduwa bandi kwa kundonde kwa kundonde kwa kwa hivyo kwa hivyo kaliduwa kwa hivyo kundonde kenga kemwe kumweda huko kenga migumanu basa nanga kundonde bandi kwa kundonde lakindu kinyama kene basi uwe mkundonde huko weda kwa hivyo kaliduwa kwa nanga kundonde
0: kundonde kwa hivyo kaliduwa
1: kwa hivyo kaliduwa Kundonde.
0: Indundu mali?
1: Indundu mali mkwaneka munu mkongwe. Yana indundu mali mkwaneka dati mkongwe ya tala shtumbu atako kwa atamu kujewa makujewa la mene nani makutanga langi kofu ni mkwe makini mkitika kushkongwe.
0: Haa?
1: Kukitira kwa kushikongo, yana indundu mali kutakana na mkongo, apene katika kujabanua kuna ulusinu. na wakisawa zamu katika daa hapo wajava nule
0: kuliundi kanga
1: na ule sujava nula katika kupiti lafi ya ningu tutuma nguro upandi wankongu
0: lasi wakati watu shishema malobi ushina igulila radio
1: nisina igwa pata katika intutuma ningutakana na upandi wanani
0: na panelo mwa hapa wetu tungutangasha malove pakulota kila munu papiga simu akumili malove na pale unapiga simu utikina kila lilove na wetu malove tunditangasha kila lilove nkutikinanga mbiru tandemu ashika vile
1: ayo bae samari madengu wa mbone
0: karibu kavile wabae hetu vile na mulase Celestino wa Kupalma wa tukumila mshipindisha mana ama love. Umbodi wetu pa tububu wa shipindisha maana malove tunkutangasha malove uti wako polota kupiga simu onaloti kupiga simu kulota wa kuigwili dili yako bai piga simu kulota ukumili malove mshimakonde hii kila lilove utikinange kila lilove utikinange ambi ushipigileshi simu abai tuke tumpasha ila njeru njeru mulubo karibu radi Msambiki lina alo mbodi karibu
2: nangu ni karibu yavu
0: Lina na unje tu vepashi?
2: Na ungulina rangu Tadeo Basilio.
0: Tadeo Basilio vepashi?
2: Nguvepana kuta kumituji kuona.
0: Kuna kuta kushengidashi?
2: Akuna kwa mbone kwa dole na ele tunguna mbole nungu so maundi tukushanya kuhunu koi kanja tupali.
0: Edina ema diyo? Tungupaga mshipindi shama na malove, lilove litandi?
2: Nangu lilove litandi nilangu idili dinangu.
0: Kulitanga dianga tukinao?
2: Kulitanga dianga ni shonde.
0: Shonde? Lilove liambili kumolana.
2: Kumolana. Mwusha ni na wanaya shini. Songu idina jibu lilove liole kulitanga dianga.
0: Liole kulitanga dianga?
2: Tadeo
0: wetu bai kula mbalela. Bapali panje?
2: Hata nangu panje. Panababa shini na zidu kwenda mwusha.
0: Karibu kavili. Bapali tuwele na Mutadeo Basilio wakunakuta kuidistritu ya kumetushi. Doni ndi mwana tandela. Piga simu pakuloto kumile malove. Iku ida kukutikinanga kavili. Da umene. Bai mbodi mbulumbo karibu lina. Karibu mbodi lina.
3: Halo.
0: Karibu lina.
3: Halo.
0: Halo karibu tunguku igwa lina.
3: Halo.
0: Majaju. Halo wako.
3: Halo wako
0: karibu. Njetu ajua tunaigwanya shino. Nangu kanji ni ngumu igwa shana kuno. Njetu videli halo. Kanji wetu shina kuigwa kunu kwa studio. Leka tumpate nje tujonje mulumbu. Karibu mbodi.
4: Halo.
0: Karibu. Tukukujugwa unyimi pepe na iradio yako mwana malovi tunegwanya shana.
4: Sandi.
0: Ilina na unje tuvipashi.
4: Nangu, Carlos Romao, nangu kuveli kuna jiwa kumituji kono.
0: Carlos. Carlos Romao kushengedashi. Kwashi kuna nguwa?
4: Kuna njua. Mituji kuna ama tuntaratara.
0: Kushengidashi kuna njua.
4: Mene ya kunu wetu kushukulu kunu kundiswanga sana kunu sa maundi kushanya kunu.
0: Dinema diyo. Tungupaga mshipindi shamana malove tulove litandi hapa kulitanga dianga.
4: Ndo litandi kulitanga dianga. Yani kujugwa.
0: Tulove litambili kulo kumolana.
4: Makwanti yaso nakuigwa.
0: Unakuigwa? To mwajuga anji, shimana ila dadao. Na wetu lidutu ni muda, tulo vyali ni momo na dwe ni momo. Kumolana. Lilo vyali antatu liambuambwe.
4: Lilo vyali antatu liambuambwe, yani kwamba mbuka.
0: Lilove lencheshe kundonde.
4: Lilove lencheshe kundonde. Kundonde kwa lenda liduva.
0: Kundonde kwa lenda liduva.
4: Lenda liduva.
0: Lilove ilia mwanu indundumali.
4: Indundumali stumbuse kulijedia mkongwe mwari ya stumbuse kulijedia.
0: Shitumbo, shikulijedi.
4: Shikulijedi.
0: Napani elu, maana ake?
4: Hmm?
0: Shitumbo, shikulijedi, ndo male? Rilove lya sita kuli undikanga.
4: Kuli undikanga? Rilove lya sita kuli undikanga.
0: Aha. Carlos, Carlos, tuki na kuli undikanga.
4: Mhm. Yani kuli undikanga maana yake
0: Tuki na Carlos. Carlos.
4: Na hapo niko kwewe.
0: Wewe tukulinda wako dashi. Da manje uneka.
4: Lo de kulundi kanga.
0: Eh, lindijo wa dashi.
4: Mene, najua si.
0: Ambe wekeshi, lingutukana.
4: Mene.
0: Ah, hii tukina abaye, kulundi kanga nyamani. Abaye, wetu lekatundimi, Carlos, mwa kuikalila kweka na wakati nkuka, vandu vanji, wangaloto kumila shpindisha maana ama love. Mbodi jionje mbulumbu karibu. Halo mbodi karibu.
5: Asante.
0: Lina na uwe pasho njetu.
5: Nangu lina nangu isa sumaili libibo ngule kudistitu ya kupalma posto ya kukionga yo kardade ya kukilindi.
0: Kula mbalela kukionga kushwenge dashi.
5: Hata kuna kunilanga langa salama.
0: Kulambolela. Tungu paga mchipindi shama na malove, love litandi nelo kuli ayayayay. Libibu lindigwa nelo mulumbu.

0: Ashambonde njetu mulumbu kalibu mapalapanda radi Msambiki mshipindi shamana malove lina na uvepash.
1: Halo.
0: Kalibu lina.
1: Nangu nguwe kukaluma diskritu kaluma. Ngadu linangu nere angu Isa Saidi Bwana Wasi.
0: Isa Saidi Bwana Wasi kushongida shkupaluma.
1: Kuhunu kupaluma kuhunu dichikebebe kwa hali kustudu kupenda kukwa mbada asi nyangu.
0: Uwe tukuna mbole nungu wakua. Kalibu tungupaka mshipindi shamana malove.
1: Bana malove, nangu yangu mane nangu. Tukina wakabu, kwaranga anga.
0: Lilove litande kulitanga dianga.
1: Kulitanga dianga kufunga nangu. Nangu na jana yangu.
0: Haa?
1: Inditende chinu pala, anditende chinu. Napafunere chakunye, chakunye hata.
0: Mm-hmm.
1: Napafunere bana kutende chakunye hata pala. Andi tendo kukashirika kulia na mwele njoni kwenye nangu toko janga nangu ya hebo hati bani ni tendo doli hapa hapa bahayi nikatoko nikatoko janga ni mwele
0: hivena maana kujugwa
1: ee
0: kujugwa
1: ee
0: aa rilo vile mbili kumolana
1: kabe
0: kumolana rilo vile mbili kumolana
1: alungu kete
0: rilo vile ntatu liambu ambwe
1: Nangu ngumane liwe vile sita leo ya kundondi leo.
0: Hali utinabari liwe vile sita kanji ni liwe vile ncheshe kundonde. Tukina?
1: Tukina resi ya apitanga.
0: Tukina?
1: Tukina liwe mwishu leo.
0: Kundo, wakulota kundondi loto leo vinjani?
1: Kundondi weku nangu ngumane kenga. Wetu hape kishema bahara. Nkuka kundonde. Kenga vile kumigumano.
0: Isa.
1: Kenda veri kumisa manu wetu kunu wetu seikara kumanga kunu.
0: Isa.
1: Kukalma.
0: Iso.
1: Abe.
0: Vino unangani yange. Ape tungutanga wala shimakonde. Unangani yange na Kiswahili. Unangani yange na shimakwe. Tutanga umu shimakonde mo. Kundo ndililo vile tika nyamani. Ambi kubala. Kumanga. Da shika vili. Majaji. Isa Saidi Bwana Wasi wako Palma. Mbo di mulumbo kalibu Radi Msambiki. Kalibu mbo di?
2: Halo?
0: Halo, lina na wepashi?
2: Nangu, nali yangu George Costa Kawawa.
0: George Costa Kawawa? Uwepashi?
2: Uwepa metoro.
0: Kumetoro kushangidai?
2: Nene kunu ndisho shana kwa likuradi.
0: Kuradi Msambiki, tundishwanga shalama. Mm-hmm. Tungupaga mshipindi shama na malovi. Lovi litandi, kulitanga dianga.
2: Kulitanga dianga ni shinu cha kujugwa.
0: Kujugwa?
2: Kujugwa. Yani kashinu po nkuka. Kuka dalitanga dianga deposu. Kapata shinu cha. Sawa sawa. Bala ukandaliwa mbolela kutuwala kulitanga dianga. Pashinu po. Nangu wakandaliwa mbolela. Wangogu kwake ni kujugwa.
0: Ashambone, wetu tundikuigwa. Lilo vile mbili kumolana.
2: Hata kumolana nangu lilo vile lune lidula litandi na kupanya mshimako.
0: Tangu memuti. Lilo vile ntatu liambuambwe.
2: Liambuambwe. Mungu manjidi nangu, yani liambuambwe. Medi ya kugaloe, mshimakonde. Ni liambuambwe.
0: Medi loe. Shambone, ilo vile ncheshe kundonde.
2: Kundonde, mwangu manyi dinangu, yani pashinu, pakukonda shinu shimu. Vinu vyoyo mene konda, na pashinu peni nipo kutuwala kumbana mene dinyanga. Ukarima, apalala shambanga ndonde. Matu kashi doni kualenda lidua, kualenda lidua ni kushinu kuhoi kumabutu wangu na shema kundonde. Kandondi, jani pangu manji tinangu kundondi, pashini pashikonda, shini shimu, kawa ya dimuwe, dimuwe, oi kawa ya majere, majere, oi kawa ya mandioka, mandioka. Ya meku pagu fuche kukonda, shini, chokula, shini shimu, bala, shamanga ndonde.
0: Hmm.
2: Mungu manji tinangu.
0: Shimakonde, shi?
2: Shiva
0: shimakonde?
2: Shimakonde.
0: Alilove, liatika, indundumali.
2: Indundumale, yani mwa mwangu manyi dinangu shirele shirele achi chinkupatika nanga munu wakata inga ndimita baikuwa nao shirele chapa shinena pa napane wa makondi shirele chelinari yake basha maangandundu male kandi chinkode ya munu waku imita dimini dinja hata kashuruwa chinankode shirele chocho kandi ya shuruwidi basha maangandundu male shirele
0: Shirele achi shina vimba shitandetende machi
2: kukati moya munda vimba mindi dingi samani kanji kunache nikutukana yani vindo madanga vini vikave mana vya kulingana kenga miati napanelo vashema ndundu male
0: Shirele shankongo wakati wakuvaleka ngushidoni
2: wakati wakuvaleka
0: kulambalela kuliundikanga
2: kuliundikanga kuliundikanga katika upande watu wanu kuliundikanga ni sawasawa kuliundika yani munu andi akawa kenga nkongwe akemita nasema ya ndiliundika kuna ngogwe kwake doa ndilundia
0: kuna ngogwe kwake?
2: Kuna ngogwe kwake andilundia niko kuliundikanga
0: andiundila?
2: Yani kulundira, kulundira. Yani andimita.
0: Yani andimita.
2: Kula ngogwe kwake.
0: Lilo vili inji andilundila. Shambone. Wetu kulambalela nangolo papali panje?
2: Ata pana pasi nubanji nipofu
0: ba. Karibu kavili.
2: Asante.
0: Bye. Wetu tuvele na mu George Costa Kawawa wa Kumitoro. Watukumbila mushipindi sha maana malove. Hakuna ku studio ya Mapalapanda Radio Msambiki muri jimbo ya Cabo Delgado panjini wa Papemba. Wakombodi karibu wakati upali pakolota kumila nanga kudula malove mo shtangodi sha shimakonde. Mbodi mulumbu karibu Lina na Ovepash.
3: Hello.
0: Karibu. Lina.
3: Ango ngushamanga zitu kiriya sawa kunungwe kushure.
0: Zitu wako kiriya sawa?
3: Amda kwa mpatikana kushure. Kwa da ngigili ngigili hati ndi uma kongwe kushure. Maningani.
0: Kutreza ntena? Kwa lambolela tungu paga mshipindi shama na malove ya kuna kuradi Msambiki. Tulovi litandi nilo kulitanga dianga. Karibu?
3: Mbibabi kulitanga dianga ya mindi kengo munu kulijugu wangiyo. Nduko galeja wana lijugu wangiyo nangu kupati shinkilo. Ni kalima ngula guwebe kwa kutanga diangu, kina litanga diangu galeja. Kutu patishinu shoshu kwa zili wako.
0: Kuriju guangila? Lilo vile mbili kumolana.
3: Lilo vile mbili kumolana, lilo vile ali ali ali.
0: Kumolana, kumolana. Linkudinga dinga. Kwa ali unjetu wamba bida likabili lilo vinjani?
3: Kumolana kwa?
0: Kumolana.
3: Kenda dashi?
0: Kumolana, kumolana.
3: Kumolana.
0: Eti.
3: Shima kondi ashi angona kuigwa.
0: Tomo jio kanji.
3: Tomo.
0: Tomo jio, tomo. Nava wetu. Shima na ila ya dao doni doni eti kuvogana na kulivonga. Kulivoga na kulivonga. Wetu tunimu delido kumolana do momo kumolana
3: akumbukisha ana kavirya ndio mwen je tujisima to ato atwabagwa tuimenge dishana
0: wanjamanga tomo pabiau ashambone tukina lo vile tika hapa iliambwambwe
3: iliambwambwe ali kushuko ndikono iliambwambwe yani ndiliwambwe
0: livambwe
3: shimako ndi anduliwa ambwe shimigombe shuliwa ambwe ya kwambwe shuliwa ambwe medi
0: medi ya kumbala
3: kumbala inga wetu
0: kukumukanga
3: mumwela mwela mwela ndi liwa ambwe ndi kumuka medi liwa ambwe
0: kushu kundonde
3: Kundonde ngonde kenga shimako ndishpati shigweno wanangoka donila maundi kundonde maundi kundonde ngona inga maundi kuvilingananga vilingananga duwana.
0: Haa?
3: Mungu anela kaya maundi kundonde doko li umariduwa dao ndaminishi nukundonde ndaye kudo maundi kundonde yoma shiwa maundi kundonde nyamani.
0: Va vana ngolwa kwa shidoni maundi kundonde vamba maundi labeishe muya kundonde
3: labeishe muya kundonde
0: nepane maundi lolo lava na manala ake kwa limbula kwa linyamani nepane ukaona maundi shemu ya kundonde manyide shpali shmanyikile shwele utaveni nepane shatukudia wetu apane lotilo vile kundonde li liambili liya kwa ashi unatukuti kumaundi apagwe
3: wana engali wabire lali maundi kundonde ali.
0: Tukudia kundonde maundi ala wida na muwa kwa la kundonde nyamani kundonde
3: kundonde baimu mwa utangale ndia wangu ndi kwali enda liduva
0: kwali enda liduva Ndundu mali
3: Ndundu mali jenga mwa utangale wanu woe Ndundu mali hai ndi Nkongwa kutunanga kuimita shitumbo badai shio shitumbo shira Nkongwa ya nishina mpagwa shiruweli letao badai shio shiruweli shindu uka na shiru langa miyadi vile mwari ya wena nji Ndundu mali avena Ndundu mali anja wena shitumbo wena Ndundu mali Ndundu shitumbo ya shikuri jeda ya shiruweli shio
0: shitumbo ya shiva shikuri jeda Kuli undikanga?
3: Kuli undikanga.
0: Babai, enje tu andikadu kamulumbu, kanji wavelizitu wakutereza antena ilistritu ya kushuri. Watukumila moche pindi shamana ama love. Alombo ndikalibu, Lina, uwepashi?
4: Shumbu.
0: Uwe tupali kunambo ya tata wakua, tuambanga mwana nyani na pashipo vele?
4: Umungu Dibala.
0: Waku nyani?
4: Ngongo Dibala.
0: Tunakuigwa shana. Ngona kenga na katatambu kove lipo na wika shana.
4: Ngongo Dibala.
0: Ngongo.
4: Ya.
0: Uwe kwashi?
4: Mkiti kuna.
0: Kuna titi?
4: Kuna titi ya. Sebu parati.
0: Ah, napane ilo. Waku wetu ndituwa ndika. Uniguinika shana. Dashi kabili. Wanu wave kushu. Wanguiguinika shana. Waku uwe mumulukoma. Karibu Ngongo Dibala, tungupaga mshipindi shama na malovi tukumila. Lovi litande hapa ni kulitanga dianga. Kulitanga dianga, karibu.
4: Hapu mene.
0: Hapu mene. Kumolana.
4: Mene.
0: Liambuambwe.
4: Liambuambwe. Liambuambwe.
0: Liambuambwe.
4: Liambuambwe. Mbaba ni wama panga zi mwenta ni waki nangu. Yani Livambwe.
0: Livambwe? Kundonde?
4: Kundonde, kwa siri mpana kwa kundonde kwa hika bandonde.
0: Haa?
4: Mungu wa manga, wakika manga. Manga mza kumwa, mwambe, mwiju mika mwiju, kati kundonde, kwa hika kundonde kwa. Bano, bandonde. Kila mshika bandonde.
0: Kundonde. Shilambu sha bandonde. Kwali ishemu yabayikala bandonde.
4: Bandonde.
0: Indundu male. Indundu male.
4: Indundu bana manyashi.
0: Kuri undikanga?
4: Kuri undikanga? Tuwenda na manyasimu.
0: Habai, wetu malo vila nelo landududi ila popo hapa kwali, wapali panje, pakupashela?
4: Mbena wana simu.
0: Habai, Ngongo Dibala wetu kulamba lela na karibu kavili.
4: Asante.
0: Mbodi, tuvele na mwini tete hapa Ngongo Dibala, watakumila mchipindi sha mana malovi ya kune kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Wakati wetu tukumanya kuva saa 2 na dakika 49 saa ya kwa Mosambiki. Wakati padioko tundajela wala ng'ombe shipindi na matangasho. Kanja pale Mbodi Mulumbu, karibu.
5: Halo.
0: Karibu, Lina na Wepash.
5: Lina langu Batista.
0: Batista nyani?
5: Batista Miguel.
0: Wepash.
5: Bakari yako.
0: Kushwengi da shukari yako.
5: Nakulipo mshanga sana.
0: Wetu kuradi Mosambiki momo kuna mbwela nungu. Kanji, tungupaga mshipindi shamana malovi. Karibu, ulilovi litandi nelo, kulitanga dianga.
5: Kulitanga dianga.
0: Kulitanga dianga.
5: Ana namanya shino.
0: Unamanya shino. Kumolana?
5: Alimu unamanya shino.
0: Unamanya shino. Liambo ambwe?
5: Liambo ambwe. Hata unamanya shino.
0: Kundonde?
5: Kundonde kama matanga zile nangolanya mbile. Kundonde ni kwa lienda liduva.
0: Kwa lienda liduva? Indundo mali?
5: Indundo mali, ay mana manya shino.
0: Kuliu ndikanga?
5: Ndikanga mo mata yoyana manya shino.
0: Kulambalala, karibu kavile. Asante. Baba mbode tuvele na Mubatista Miguel wako Kariako watu 10 la mshipindi sha mana malovi wakati tuko majia kwa saa 2 na dakika 40 musini ngushedoni dinkunguova di dakika 1 pakalota nango kule madianga mu studio ya mapalapanda radi Msambiki wakati hao akapiga munu juu musimu tunampashala lela pakalota tudududu ile mshipindi sha mana malovi kwa Nelo. Namba yetu 86 50 50 88 88 namba ya Voda 85 shtanganengo 32 98 30 andipatikanika njetu wa mwisho kwa Nelo. Karibu.
6: Ah bali
0: wetu pali lina lako na vepash
6: na smam dani wekupali makubairo mwa
0: kushonge dash kubairo mwa
6: akuno nguo mekwali au kuma panda
0: wetu pale utaenda lina lako nyani
6: Asmani Abdalla.
0: Asumani Abdalla.
6: Eh
0: kulambalela tungopaga mchipindi cha maana malove love litandi kulitanga dianga
6: litanga dianga kulitanga dianga na kumanya kenga mali kokuka kuna womba
0: najugwa
6: eh kuna jugwa chani chone nangu ni de kuna jugwa hapa mipango yangu inawena sana inaona jambone eh na manya josho bai
0: orlo vidatika kumolana
6: mana namanya shimi
0: lo vilinji liambwambwe
6: liambwambwe nanu kumanya ku kenga kumali pa liambwambwe kwa medi roye
0: medi
6: medi roye kumali pa medi roye
0: kundonde
6: ana namanya shimi nani chama lo viangulo valo kuma vile au bai namanya shimi malo viangu.
0: Basi mbwa na wepo na lombo yela.
6: Asante.
0: Abai, tuvele na mo Abdalla wako Palma. Nje tujunje angutukutila kunchila. Karibu.
7: Nangu Joaki João Nido.
0: Joaki nyani?
7: Joaki João Nido.
0: Joaki João Nido. Vepashi?
7: Mwaka mjungulilo vile nji ile kuli undikanga.
0: Karibu, karibu.
7: Kurundi kanga. Maana kwimita.
0: Kwimita.
7: Kwimita.
0: Andi
7: munu nkoko.
0: Mhm.
7: Bakongo nda imita. Kurundi kanga, ndirundi kanga iyo.
0: Mali
7: iyo nimona kununa chana kunyeto inope.
0: Hadwa kununa.
7: Ai yata yari ndirundi kanga ndimita.
0: Kusau kanga sau kanga. Kushauka.
7: Kushauka untungwa ukoneka chana na mene mavele kudimba kunangaleka iyo.
0: Mhm.
7: Mali.
0: Mhm.
7: Kuli undikanga ko?
0: Napashuwa hapa kupapeka.
7: Ehe.
0: Ni kuli undikanga ko?
7: Kwa lala na meku meku kula. Lungu engu kudu agyo njuli undikanga tayari. Ape kone tende vimu kuchipitali. Na njuli undikanga.
0: Elu wako. Na mavele ala
7: kwa...
0: Mavele ala kuimilanga ala.
7: Kuimilanga na kudimba kumwisho.
0: Unkona wako.
7: Agyo njuli undikanga tayari.
0: Nango nilu vepashi kupapemba vepashi?
7: Nguwe kumtiwe kunji kupaluma kunguwe kuni.
0: Tukina moshu kundonde?
7: Kundonde kukwetika kwetu kumakondi kula. Kuko kunji kusulu. Bandonde wa maneka kundonde wala. Wana nyenji mwalu wa. Nyenji mwalu kukwenga kumwede kumudumbi kundonde kushamu yuko na mashomu ila. Kundonde ya kukwenga kwetu kusini kwa kundonde kwa imba pa ntong.
0: Nangonido?
7: Nanopa. Kundonde.
0: Nidu.
7: Nibuna pali wandonde wanji wakwe ni wakala nye njilume kusema wandonde mwa wala kadipanji wakwashi kwari kanji wapali wanyiteti wakulingana kiko Makonde wakusema da wandonde wana kanji kundonde katika Makonde kula nishembe ya kubondi kumana kuna nyala kula
0: kundonde kukongu ipi kuina tushidoni
7: kundoli kusinuwa kuna nopa, kuna wachi nukumiangalewa, kuna wachi nukumusimbo, kuna wachi kukuluma kuhuni mene. Kundoli kuna napanga na mene kuhula kuhina.
0: Hmm. Shamboni, ndito mali?
7: Kuna mbaya ya kuenda kundoli kenga ku... kunegumanu.
0: Pandigu nika ni idu nangu wakati?
7: Kuna irotu, kundoli.
0: Nidu, pandigu nika, napanilu ndito mali?
7: Ndundu male unangu kuigwa ndundu male kanyi ngwane kenga shilwele sha bakonge mwiu ngwane kubakana unga na menji pashipanji pashinena mwankonga kashuru wambi lazi mkwali di nguwe na liunga pashipanjima pa ujanange faikasha ando jelele kenga kala kana kushuruwa napana akana unga pashuru wapa akana unga nguwila ya mwana unga bakonge kashuruwa pashitumbwa panda tutumuka pashitumbwa pakuwa kenga muno kukumbiranga na meserveja ntayili washitambi
0: mwashitambi mwashitambi cha
7: na hee mwashitambi mwashitambi kamba na shirishiro shirwele po pashuwili pala ungile pashitumbwa pala ndi para ndi shitumbu shuye nangi shikala chana kenga kala
0: kuli undikanga
7: kuli undikanga kuimita
0: kuimita nangolo
7: kulipudia kulichanga langa
0: kulitanga dianga
7: kulichanga dianga kulichanga dianga ni kuyugwa mwina nandi kuigaleja palikabuli kwa nakuluo wa ukanga falo ndio kunachanga dianga kwa nakuluo na kwa wangu nangu changa mutonga langa au mweni kuko chachonde na kuwako
0: miembe
7: kulichanga dianga
0: nali ya miembe
7: mwina nandi ha
0: kwa nakuluo kanali ya miembe kumolana
7: kumolana kuigwa
0: kumolana
7: kuigwa kumolana chuma konja shinangu kuigwa
0: liambwambwe
7: liambwambwe medi
0: akulamba lela nango nangoloni du wakati tayari uningupo uningopala nyoka poe karibu kavile
7: asante
0: asante bai mbodi humbala pandara di Msambiki wetu tunkwe midi dia pashpindisha maana malove na yadao kulakela pa matangasho mwinango udia shumakondi kwa wiko uanelo. Undipagwa na nango juan wernesh tunkapo kapa kutangola kusentri misore njetu Leonardo Shimoko kuno kwa studio fundi mitambu wangu ni Alfredo Agosto Lawia. Bye bye mpaka wiko Jumatatu nungu hakangu majela shingumi genganelo nundu undapagwa na nyangu wa shumadengo juan warumandu nkova. Karibu.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: chakuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Salama Shunwell. Esheni wakubeya.
1: Muniswela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sothene. Ntoki luherane musarwanyu yolo re rashi sumane othene. Ni yuno ne unkele iwo taiwane.
0: Nkarani mulya wihe. Esheni to. Kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kalawira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote liwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata. Mashvida, maisapo,
3: mashvida. Wa Mosambiki. Tarehe 25 na tarehe 26 mwezi wa kenda kwa sidade ya Pemba itendiwa Festival Wimbi. Azwara ya 17 na Festival Wimbi ya Wasimana azwara ya 5. Mala Pasaka, kuimbiwa, kuviniwa, kutendiwa misambo ya kusekesa kuipikiwa na vinu vyengine tena visaka kutendiwa vya mazoevu. Njoni mufrairese manai mukitokuri wala tarehe 25 azwara ya wimbi ikuwa Papemba Shopping tarehe 26 azwara ya Wasimana ikuwa nyumba ya kuloza mazoevo mprovincia na tarehe 27 suku ikumbuka utali ndunia jambo rikuwa mwani ya wimbi. Azwara ya kutendwa na umambe uamba, ujuzi wa interneti, ulunganisa mazoevo na utali suku za mbere. Njoni muone Cabo Delgado.

Irikufunga ya kusi mbari rero munyata aba na maluimbe ya nkulamu kampaka mima mbiri na nusu. Na wapima kwa na kamba kuja kusisinya aba mvula. Na kazi zipima miepo na mvula inama provinsia ya Cabo Delgado. Wapima kwa na kamba kinja kwanza mwezi wa kumi uja. Kuja kunya mvula aba aba na kati mwingine mvula nyingi mwanzo wa mwezi wa kumi na moja mpaka kumi na mbili. Upande wa julu Likamba Nampula Cabo Delgado Niassa. Tamana tanao nofiti kizidi. Kutu kwasa kusikiriza habari zilawa kukazi zipima mepu na mvula inamu provinsia Cabo Delgado na tanovyo mu intu ya Mosambiki tikipata kuri kengera na mapema kwa mapinduzi ya mepuma kwa habari nyingine isakula kuja kuta tafauti wakati. Doze hora na minuto com minantano, 12 horas e 15 minutos. Vai só ficar 12 horas na minuto talatini, Jornal da Tarde, na UNZ Maputo.

Idrisia Idri pamoja na Luki Wembaji hewa huwa nimba wa Cabo Delgado. Idrisia Idri kangoma nisa mashindano ikoma cho Cabo Delgado na mwaka na nyimbo yeta uhona. Basi kambo mpenda Idrisia Idri novio safiti kundondola nakati ya mashindano ya yere na enzima kuvumi sana kujuisa nyimbo za wimbaji wa provincia yetu ya tere novio kukaribisha papate kusikiriza pesaka kufika 8 ora ya usiku ema 20 ora na wenzetu Nasir Adolfo na Roberto Raimundo ukijua na mnani vietine nda kitondola ya mashindano ya semanai. Na novio pata usikiriza nluga ya kimwani na kimakonde makeso Jumapili wakati wa subu. Minuto na atu ndiza tibakire nao tipatia kulungana na wenzetu Maputu tijena o Jornal da Tarde na saka kutivuta mpaka wakatiwa. Ndi mwimbaji mwingine wa Cabo Delgado fala distrito ya Montepuez Juma Kombola na nyimboi Asante Nluku. Nofunovyo tina nkupereka shukurani kwa kujua kambo ngari pamoja nofwe.

0: Tanamu inti 14 horas na minuto saba, 14 horas e 7 minutos inti ya Moçambique, nyuma tisikiza habari za inti na inti nyingine na wenzetu maputu lugha hii ya kizungu. Tafuti mnafasi ya mwisho kazetu lugha ya kimani, wataka kupapa ngano za tirinao na kisa, tifungure telefoni, tipate kupana habari na kuwapelekea salamu wa jamaa na warafiki. Na tikosa hapa kuburudika na nyimbo za kila aina za sakula kutondola kula na mustudio zetu. Studio zeri pastade ya Pemba tikitangaza kazi zetu mu FM mima 89 peo 0 za megahertz. Upata novyo kutisila mungire internet mu RM Play. Asante na karibu tena.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Salama Shunwell. Esheni wakubeya.
1: Muni swela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sothene. Ntokilu herane musarwanyu yo lore rashi sumane othene. Ni yuno ne unkhela iwe taiwane.
0: Nkarwani mulyawihe. Esheni to. Kiyo sivenlen.
1: Kuchi sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukalani soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata. Mashvida, paisapo,
3: mashvida. Wa Mosambiki. Tarehe 25 na tarehe 26 mwezi wa kenda kwa sidade ya Pemba itendiwa Festival Wimbi Azwara ya 17 na Festival Wimbi ya Wasimana Azwara ya 5 Mala Pasaka kuimbiwa kuviniwa kutendiwa misambo ya kusekesa kuipikiwa na vinu vingine tena visaka kutendiwa vya mazoevu. Njoni mufrairese manai mukitokuri wala tarehe 25 Azwara ya Wimbi ikuwa Papemba Shopping tarehe 26 Azwara ya Wasimana ikuwa nyumba ya kuloza mazoevo mprovincia na tarehe 27 suku ikumbuka utali ndunia jambo rikuwa mwani ya Wimbi. Azwara ya kutendwa na umambe uamba ujuzi wa interneti ulunganisa mazoevo na utali suku za mbere. Njoni muone Cabo Delgado.

Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana, na kifurushi chitiwa laiti, temete, chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu, kuno wakitumila garama noto. Kiwangu cha metikaji 80 kwa mwezi, na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja, abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha laiti, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila Sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizion ya wajamaa wa Mosambiki.

Wala hadelina urande upatire pakuti vinisa ire sana unguo basi aratafiti nzangu arifunge nki unokwanta nyimbo tingariti ikija nao ngemo food za Cabo Delgado kamba novio za kaya nyingine na enzi makufuria isu wakatiwa utondore kuwa nofwe na abajavi patuko uja pa kufunga la telefone tipate kupana habari na kuwapelekea salamu wa jamaa na warafiki.

0: mupe aiti mwene uranda wa shika metondo nemba mwimbaji wa Cabo Delgado arikuma nisa novyo mpango wa pili wa ikoma cho Cabo Delgado makeja na novyo kaumanisa akifika mpaka mwisho fala awaire kutema albisira mmoja wapo na namwaka novyo ka randiki sana ka kumanisa mashindano ya yare novyo wembaji wengine 60 na ofweti ngari patikizidi kukaribisha uwe pamoja nofwe kuonta ufika futu wakati wakupaka niranoe mungira ya telefoni basi 86 50 88 ema wite 85 0 32 38 56 50 88 ema 85 0 32 98 30. Tana usikilizaji wa kwanza, karibu tanswara na nane mwa upandeni. Karibu. Karibu.
1: Alo, alo, alo.
0: Karibu, karibu, tanswara na nani mwapandeni?
1: Alo, mwakusora, mwemeba Samueli.
0: Mwe Samueli, katimala rero mwakutu sikiriza upandeni na manje, mwa natugo, mwa upandeni.
2: Wee, nwa na manje noko nukuru, mitaniri.
0: Mm-hmm. Mwe Samuel Kakimale mwende mure kufungulira mnaambe kufungula hapa miryango ya kupaka ndira na askrizaji tambireni abarini ya namanjeko.
2: Kuna namanje kuna kano kuhema kuna kano.
0: Mm-hmm.
2: Tunamba kusikire na kuona tekudu kikinisha.
0: Mm-hmm.
2: Kikinisha kwa tunia kwa wakini kuona. Nye banoze ba sumu sena kuri ya kusema kwa kama kwa kukuna kwa kengende kusegiwa pia pia kanema sora haye tuka atina makuwa na raha sana sana nukona nukuijio kwa kama tukuijio ni sana nukuijio meyeka ya kwa kama na mwaka kipoja maana kwa sala kukuna kwa ni mangela ya anza kupa sala mangela wa nyoponda yoko chopona kunyopona nyopo sere koko sawa kidiri kukona kukunjira ko yani ndine maye ya kuna na maye kuna kana nombo so nyore kutiki kutiki kutiki kakurira jabango mo watiru wega mo wata kitu wa kuwa kama sikipore njala na ngati lebele moko kora kocha wala hii awana wakati ini wana kama wakuinjwa yo kwa kama ni kwe ndezera na kusema kwa kwe ndi wewe wakati mwezi wa kuwingi wao
0: na tikuijiwa konta hali ya kukaza manembo ka wanainti mpaka makaya siyo basi kisanga kina kupuna novyo distritu mmoja wapo ya tendeko ya provincia ya Gaza wajama novyo wankwereza hali moja noyo pakulu
2: kiranga koneko no kaza ko haya mama nembo no
0: manembo
2: na mondo wengine ngonya no konisi kiranga na bisi ya
0: kweli na kamba vya tipakani re Jumamosi hipitire tipata novyo kuijua na nona kama kusikiliza novyo konta mupenda kusikiliza radio kamba njama za kutendwa na ufalme pate kupiti sa tofauti na kavya tijiwa pia fwe nembo nyama nkulu nkulu futi
2: atishika
0: hivi ila mbunu nereka atosheka kwaereza kinu chakua kamba achintenda sana na novyo chile chintenda sana novyo asoera kwa kusifu na chakunyata novyo asoera kwa nambe kwa kusutu muema kwa kulamika kamba vya mure kutenda mwe Samuel Kakimala kwa asa tofauti
2: ewe kwa no jiri kalisi niranga nima kwa kama zina kilia sana yuku ukula njela wani nikuwa kama yukui kuta
0: mhm
2: Nirangu wami kwa kuwa kama kwa kutemuliwa na amu na pala kwa kuwa kama tanza mida kulela mika kutu kwa mara kusawara kwa weo kusawara kwa tibini na mwaka bodi yote nda chanoana
0: na tilombere kwa kamba wanye kuwa na uwezo watafiti namu na ya kuma nisa kumari za alii konta ewo awekuta na ngati ya kutoyo po kuikuta wangu sala mula novyo njala upande wenu umwe
2: na hasa
0: mm-hmm.
2: Wape tuangulana nisa pa njala na amuru kwa amba ilikuwa kama wapo wapa tiri baji ngati tiri kwa katilo njujua nyose.
0: Mm-hmm. Tiku ijiwa. Tarero tare kumi na kenda na tasemana ikumbuka misezo. Na kwasa kuwa misezo tasemana novyo ikumbuka kukumbi wa vizolo dunia na suku aswa ndi makisha Mungu. Mpangoni ko wa mwonera kamba mutendanga nkati ya kurutafitira mekazi ya urande ma ya usalama mkinyema malwere. Tekamba upande wa vizolo na misezoni itendi wa suku za mwisho wa semana.
2: Kama kwa ngome kwa randa yake dirtene na madene ile tenge madene kwa tenge wa leo madene kwa ndira yake sio kushara kwa bomo kwa sana sana na randa kwa nyingine tena jitoa kumara za kusema
0: mwe Samuel kakimala mupenda misezo
2: usozo hapa
0: amunanga ndweri wajavi kamba mwe bakari mpate Sambi kuvina kuku ajibu ni kuvina?
2: Ah, kuvina kukuna ajibu.
0: Ya? Basi muvina sana sana, lendeko uranda wa shika metondo, uranda wa murara jazi. Muvina paka nguo kuugwa yema igwa kinani sindu. Basi kwanta tasuku za mwisho wa semana tilombera novyo muvine ngoma nyingi futi muzidi kufura pamoja na wajamaa wa rafiki majirani. Mwesa Mweli Kachimala, salamu zenu mwakupeleka upandeni Jumamosi.
2: Salamu zangu kwanza zikupate ndume pomoni wa kwanza.
0: Asante sana.
2: Kitaburu wala nkawangu nesa kui angani.
0: Mm-hmm.
2: Hapo mwe rashida kwanu mwe kampu kambu mwe kwa na watu mwe makuba mwe ni majuari.
0: Mm-hmm.
2: Mwe mamu uosu na mdumaku.
0: Mm-hmm.
2: Adi ya jina nkawate ni mfami.
0: Mm-hmm.
2: Mwe sinu bakari. Mwe jangu jangu pomoja mwe asumani ya ejia nisana zila rahavara na nkawake mwe rehema. Mwana mbago mwe bakari mbate. Maria nomba kile nene kize kwenye pasi kwa ulimwengu mwezi mazanga mwezi mwezi makongo gardiani sababu adua kwa tuko mwezi nyang kubu lumba sababu kwa tuno kwa kuna ndoji kwa mwezi amenye na mna mna ngu na tumaku tapa na mna tapa majele yeye no zina kawake kwa kuzi wana tena bara siki yangu kwa na yino kwa kuzi ya me amisi saiji kwa mwaja na nkawake umunu mwana wetu mama fama na ndumaze amia deni usua yegi kwa wapu eko kwa na mwajako me na majere wawu me salamu zake me ayudo bakara ya kuhugi me na hoja na nkawake me salamu zake wanangu kama kajima na azami abudu
0: Asante sana. Asante sana.
2: Kwa wanu wengine wote kwa ndani sana wana mangi batari kupiga radio wote salamu zangu tafadhali.
0: Ema tambe kwa ujumla wakisanga pia. Wakati wakisanga pia warefu wapana wakonda. Pia salamu zao. Pia salamu zao. Asante sana. Asante sana mwe Samuel Kachimala na ufutanguzidi kulombera suku ya Jumamosi ngema. Asante. Tanao samby pa mo into 14 horas na minuto talatini na saba, 14 horas e 37 minutos. Tanao skrizaji mwingine, karibu tansora na nani mwapandeni?
3: Mwankusewela na misi Hasani, zina la kujikanika, nyawa wa kwanza, jitu ya Paloma, Balumanguna, sementu ya Fonsi.
0: Habari za njingi za wenye, sambi po nitendeka, nisianika. Mwe Hamisi nani?
4: Mwe Hamisi nani?
3: Hamisi Hasani, nyawa wa kwanza.
0: Mm-hmm. Hamisi Hasani, nya.
4: Sasani
3: nyao. Nyao, nyao, jawa.
0: Wangomba nyao. Na nkulebila mpunguri haba radienu, tupate kusikizana sana sana.
3: Asante.
0: Tambire niki nani kikulu chitendiwa jirone ya Jumamosi Palmako?
3: Eku babu kwetu kukutulila kwa shuali na kusisila wanupia wakwenenda la wakazi wakaze pomula pomula.
0: Mm-hmm. Sambi mbe mwanani wakwenenda wakazi mwanani mwampande nipo.
3: Omipa kwa kuwa leo Jumapili munu wakazi fora ni waporogari ni pomula fora hapa ni wantaza nikoda mkoko kaya.
0: Mm-hmm. Basi nona kamba kupumula kukutosha ni ema. Kuko kwangu kunoererani mpaka mwangu tulakarero Jumapili ndumbu ya tingari Jumamosi tingari Jumamosi
3: Jumamosi ndumbu ndumbu kwenda ulimi ndumbu anali kongolo
0: ndi kweli na munhu akifurahi pale uzidi hata vyengine ukisoera uhijiva kinani chauri kusoera
3: ya ndinovyo
0: Tambireni salamu zenu mwankupereka upandeni Jumamosi.
3: Jumamosi ya leo salamu ya kwanza kupati uwe nombo vitabu muikepo.
0: Asante.
3: Na wanzao pia linkati mo.
0: Asante sana.
3: Na tamu za pili zifiki nkango ni mwenyewe alipitia jima nikikuta Amina Abdala Isa Kambata.
0: Mm-hmm.
3: Tamu za pili zimpati Jota Jamaika Jomari ya kanuwa manguna hapa.
0: Mm-hmm.
3: Damu za pili zimpate mwanangu Fatu Abdala Amesi.
0: Mm-hmm.
3: Za nne zimpate mwanangu Abdala Amesi.
0: Mm-hmm.
3: Za tano zimpate mwanangu Mwanamisi Amesi.
0: Mm-hmm.
3: Za pili zimpate kabinari kwa likonze kwa kaka kusikia nyao wa kwanza Paloma huko basi zipata damu zake.
0: Mm-hmm.
3: Za sita zipate wasalamu wa kaunti ya Gado pia. Wali kusikia nyao wa kwanza kwa manguna kutadenti ya kunji.
0: Mm-hmm.
3: Asante ndumbu ndoko kwa mwiki wangu ni kwa zangu ni mula inimu.
0: Sambe ndumbu.
3: Nombo.
0: Mhm. Ami nisakula kwanta na munu wa kupenda masikizano, upendo, furaha. Niki sakula po kupani ngano notu javi pepate muandariresa na sana usoezi wenu.
3: Agate sana. Kama nikiriri ngano yoni soya, kama nikiriri wabini
0: Mwamba javi Mwamba javi na nkumpo rekera salamu nka wangu Amina Abdala aniipiki rakima sambi epa tendeko nunuyu wakuipika basi chakuria mwambe na kumperekera salamu nka wangu wanimpenda na moyo wangu pia
3: Basi nungu, dami mwanzamu ya alipo kumaza konta ni kwanza kuwa ulimi noli kongoro. Kutu mbibi,
0: konta, kamba niko omi pa nikisikiriza nangao namba. Epa ndi kazi yangu basi paka ya pa kuipika basi chima.
3: Zaku kutu njini yo kitu ya wano kwa pa. Eyo, mbaba kajia mwa jai. Konta kazi ya kambio ikuwa nyingi futi.
0: Nikamba.
5: Sambi basi mpamusa kwamba. Ne hata ndakota kupendani basi mwambe na kumperekera nka wangu. Amina wanimpenda. Nimpenda na moyo wangu pia.
2: Basi nimpenda mpa kukwakwe tuwa mpaka nungu pia kutitoku enuwa kwa
5: kwa kwa. Aya basi asante sana na jironi ya Jumamosi ngema.
2: Asante la kazi ngema unungu wangu mkwa niko.
5: Asante asante.
2: Anuku asani nya wa kwanza jiri ya baula muna.
5: Asante asante.
2: Asante.
5: Tanao mwinti 14 na minutu 42, 14:42 minutu. Tanao sikrizaji mwingine. Karibu tansara na nani mwapandeni?
2: Mwakusara asani dadi mwa manguna ba.
5: Tansara na nani?
2: Asani dadi mwa manguna ba.
5: Siri kuelewa sana sana zinareno.
2: Mwakusara na asani dadi mwa manguna
5: ba. Asani dadi? Asani dadi mamuna palma mwa pamoja na mwe Hamisi
2: habari moja
5: tambireni mpangoni mkulu wa mori kutenda jirone ya Jumamosi
2: tukushukuru kumkuwa
5: niko yafote wapo novyo tishukuru tangukola kazi sambi umwe mwangu sikiliza nde pakaya mwapa kazi mwapandeni
2: na togo nipa na nguza ya madaba.
5: Mwakuzanya madada? Basi mwapa kazi. Na? Mwapa kazi. Nagisa hapa msakula hapa kazi pampangoni mwingine msakula kutenda jironi ya rero ema usiku makisha Mungu Jumapili. Nikamba wanemba mpangoni mkulu watenda kwa wanemba na wari siku za mwisho asimana
2: na baba hapo wengine pa wangutenda negosi ya tomati wangutenda marada wangu watoto wale hapo pa kuzanya
5: ta semana ikumbuka misezo ndunia. Sezoni mkulu sezi wanga palma ko.
2: Eko mesezo mkulu hili kusezi wangu mpila. Wala sezo mga teneko arete. Na mesezo hili hili kuku mingi mesezo mengine. Sasi jia mazina lao.
5: Vyema. Salamu zenu mwangu pereka upandeni.
2: Salamu zangu nangupeleka Lamputa kwa nyenye. Zinawe Hamisi. Salamu nyingine nangupeleka na ndugu yangu kwa Kilivani. Salamu nyingine nangupeleka nopo mkoani po mpande parodi yupo mpia mwemuli pa tautendeko po.
5: Asante sana mwasani dad.
2: Asante na nomi kazi njema.
5: Asante na funo takusije kulombera siku za mwisho asimana ngema. Tana mwinte 14:45 telefoni ingari moja noi 86 50 50 88 86 50 50 888 ema 85032 9830 tamanini nantano 0 talatini nambiri 38 talatini tanku paka nira noe mungira ya telefone kipata novyo kwa perikera salamu wa jama na warafiki na novyo kupana abari na ngano ngema ngema tanku jana uranda pa wa Starlis Martins na Ferias de Amor.

0: Tipungure abaja vipo randa tupate timpokere sikizaji mwingine. Karibu, tangswara na nani mwa upandeni?
1: Salama mwe mjendi Mandala.
0: Karibuni, salama, tangswara na nani?
1: Mwangswe na wame likalene di utayangkaya alianda kuni umweda.
0: Mwe?
1: Likalene di walianda umweda kuni.
0: Mweda, mwe likalene di tambireni jironi ya Jumamosi mwa kupiti sana munani.
1: Amos na mpaka harino vyo tuwapo, siji mungkaziko.
0: Mm-hmm, nofono vyo tuwapo, tishukuru. Tambireni salamu zenu mwankupereka upandeni.
1: Omisamu na mkupeleka kwa mabinga, pia, aliku mtendola munu, kwa jajina, na kuamba mabia, mabinga, pia, makonde, makuwa, kwa sawela kwa kizungu, pia mabingwa radi mkambiki pemba kwa pati salamu.
0: Asa.
1: Na mkazi kwa mkati salamu pia na mafundi eno ayo ku centrum historiko.
0: Asa.
1: Pia omeni wapo kune lianda kwa sambi jai. Grupo ya mweka kimala wankumili wala omi bingwa mkulu. Kwa radi mkambiki sambi wa bingwa wanzangu wa kimwani ya sato kunipa salamu wakimwani hao, wanguwa wa salamu hao.
0: Pala salamu zifika, mweli kala ledi ambiwa, wari kila upande wepi, warefu, wapana, ema tambe kwa changa, pia changa cherezi wechi achipocha muri. Namba, salamu zangu perekiwa kawanu pia, wanu watajire, sanu watajire, warefu, wapana, sana panere ku
1: mabingo
0: sami panamba amusaka kuwa munkonjo mwema kwa changa chiri kwerezi wachi achipo cha muri
1: ami sikira sana namba na nangwale dela mabingo mazango ye wa kimwani hao wa mwe
0: Mwenti mbakare, mwe Samuel kachimala, nona kamba wangu sikiriza na weji wa futi. Mweli kaja, ni basi.
1: Kunipa salamu, wangu salamu, wangu kaja nipanga. Mwenti mjali tuwa onse.
0: Na kweli, mwana sarira onwa.
1: Omi kankulalo, pamala pamo.
0: asante sana.
1: Asante.
0: Tanao muinti 14 na minuto 50, 14 50 minutos. Mwe Samuel Kakimala muinti mibakare. Tafadhali mukipereka salamu muntaje mweli kadadede kankurira uivu. Na kweli mwana saungwa ema wananjala lazima kurira. Tana sikilizaji mwingine, karibu, tangusara na nani mwapandeni?
2: Ome ni karibi ya Kashimu Bakari, babu mkongojo.
0: Mwe Kashimu Bakari, kwa upesi futi, tambireni salamu zenu mwankupereka upandeni, jioni ya Jumamosi.
2: Ome salamu za kwanza na nkumperekela noyo mwenye likoja jedeo salamu zake
0: nyingi. Mwendo wa mwani wa moji wapo samuri kupereka salamu.
2: Omi Kashimu Bakari, babu mkongojo.
0: Nipaniri kwa amba, ndi wa mwani wa moji wapo wa mutajiwe na mweli kaleledi. Samu pereka salamu. Bati mbaya, atisire kupaka nira na mwe Kashimu Bakari, fala kapereka pa salamu na tijiwa kamba kapa moja nofwe. Tana usikilizaji mwingine, karibu, tangusara na nani mwapandeni?
3: Omi Habibu.
0: Habibu, mwe Habibu mwapandeni?
3: Na Shibwabwari.
0: Shibwabwari. Bairi wa Kariako, pasidadi ya Pemba.
3: Exactamente.
0: Mm-hmm. Tambireni jironi ya Jumamosi mwankupitisa mwaja.
3: Hii, tangupitisa jema hande ni lai tishukuru kini kuradio.
0: Nofu novia tiwapo. Mwabibu kwa upea sifuti, salamu zenu mwankupereka upandeni.
3: Za kwanza ali kusigiliza radio mwenye Zubairi.
0: Mm-hmm.
3: Za pili, zikafinga ni babo mwenye ya Zubairi nusu ngonani.
0: Mm-hmm.
3: Nyingine zikafinga ni mwanangu tuwakali sele mwushuiba.
0: Mm-hmm.
3: Zikafinga ni Shabani insa shuiba. Asikila onse pia salamu zao.
0: Na wale sari kusigira?
3: Ewapo ni walombela duwa neo apate kusikiliza. Alhamdulillah.
0: Asante sana mwabibu, nofuta mzidi kulombela jironi ya Jumamosi ngema.
3: Asante.
0: Tanamu inchi ya Mosambiki, 14:52, tamkuka futi karibu na kufunga nafasi ya kupaka niranoe mungiri ya telefoni, 86, 58, 88, ikuambi wanga muminutu moja basi vingi vya wenye viku na dunia. Basi nona kamba kwa minutuzi, abaza tubakiri nao, titakuwa pa kukerera nanga uasikizaji wa muju wapo kwa upesi futi, tamkulebe lazina mwaopandeni. Karibu.
1: Mumitupu la kima zizi salamu zangu mwini.
0: Tangusara nana?
1: Wero mbepia salamu zao, wero mbepia salamu zao.
0: Tangusara na mwe Kashimu Bakari?
1: No, yo mwini tupule salamu zangu.
0: Sumi ni tupule.
1: Wero mbepia salamu zao. Ejio kambo minu wameiro mbe yonse. Salamu. Mwini Kashimu Bakari babu mkongo jo. Mwini omali ya minu salamu.
0: Mm-hmm. Zisa. Zisa. Mwekashimu. Bahati mbaya ndona kamba yakuepo tofauti mmoja wapo na kisa Mwekashimu kuja kwamba kamba tinsinja. Pala nona kamba yakuepo tofauti. Karibu tamswara na nani mwa upandeni?
1: Salama.
0: Salama, tamswara na nani mwa upandeni?
1: Hilo makuwa kuno, masikini maliki makuwa pata.
0: Masikini, mamba mwa upandeni?
1: Silva makuwa, masikini maliki makuwa pata.
0: Silva makuwa. Mwe masikini, tambereni salamu zenu mwankupereka upandeni jironi ya Jumamosi.
1: Salamu chopa jara kinancha za unyula nunu.
0: Asante.
1: Baka chapa ya kama Inasi Adolfo.
0: Mhm.
1: Paka Karminga Masura. Chapa ya kama Unuvanu Mabedia. Paka Mara Kavabi Sina Sebastiano Napaha. Angiju wadote na wiro wa masikini maaliki maku wa batai lele ni huku na saba zugelawa hindi salamu. Amu ichango jangu pembo kariyako. Amu imakupa unsanja. Amu ikambu kambu unsanja. Maanda mwaka wasiwasi ya kanaka msizo makuwa momo na mwara api ya butu. Mpaka kiruwa upemba huo, chapa ikinipata ni kurugu ya abiritu, ushiwipa. Mpaka kiruwa unampula, urex, jampa ya kempana haka Lorenzo. Na hatu antichu wano, tene mpaka uratu, Mosambiki, Maluku Toro, tene, salamu.
0: Asante sana, nofe tangzidi kulombe la jironi ya Jumamosi ngema.
1: Mwana
0: kwa shukuru kwa uwelelo wa nsila makuwa. Asante. Tandao muinti 14:55. Telefoni ingari moja noi 86, 58, 88, ema 85, 032, 98, 30. Tanguja kumpokea wasikilizaji wa mwisho. Karibu tamswara na nani mwa upandeni?
4: Utango na mapenzi kutreza antena.
0: Treja antena shuri.
4: Ndiyo.
0: Mm-hmm. Salamu zenu mwangu pereka upandeni.
4: Hata, shingumi upati wako wako.
0: Nofu novyo tiwapo, salamu mwangu pereka upandeni. Mashala mwangu pereka upandeni.
4: Hapa, tentini Bakari.
0: Mm-hmm.
4: Jango.
0: Mm-hmm.
4: Bingo, ama taifa Bapemba vo.
0: Mm-hmm.
4: Mama kufa kuenda. Mm-hmm. Apazi Musa, Rambo Bananona. Asante kwa madengo mboni.
0: Asante sana na ufuta mkuzidi kulombera suku za mwisho asimana ngema kutreja antena ku.
4: Asante.
0: Sikilizaji na kufika pa na mbe na kufika na nofio na kuisa kupokerera telefoni la wa shuri treja antena. Shuri distritu iru pande wa Sini Cabo Delgado na ndi moji wapo ya wekala wano wengi. Mu provincia ya Cabo Delgado tangufunga futi kazetu za lugha ya Kimani kazi za Jumamosi ya tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2026 suku ei atiri kwa langira. tikwamba tangu kanze mwaka usuku 262 tibaki na usuku 103 tupate kolana na mwaka 2026 ya musemana ikumbuka misezo ifunguriwa suku ya juma mpaka juma ije kiwa tarehe 25 na novyo ta semana ikumbuka kukumbiwa vizolo na usafi makaya saka kupitisiwa maisha Mungu tarehe 20 na kamba kuna koseri saka kwa ronse upande wetu ofwe tankulebela nswama suku aziringana na po binadamu sana makosa. Kwa Jaff, omi jeni da mandala mustudio na Pancras Lourenço Armucasa za ufundi. Ngano ya tukwa sirandi noire, noire, noire ya daima. Sikirizaji, tafiti kutenda pia vinu aba, nkati ya aba, utende pia vino na kimoja wapo ndi kutokwasa kuwa pamoja na Radio Mosambiki emisora provincia ya Cabo Delgado. Kwaheri.

kuma mahupo 25 ni 26 mweri ola urehu estadi yopemba mwitimakele watra ukowona ichipo wine na chia mihapo itole chokruano ni chitu chikina ila ikale isumana yohilialia mahupo 25 ihala upankia isikuhulu yowiwipi upemba shopping mahuku 26 imbwa upankia isikhulu ya mirabo ukaza provincial kultura ni mahuku 27 nikhelani huku no turismo unduniani isikhulu yoni huku na imbwa upankia ipahari yo wiwipi wa bahiria ya nchina makalelo ona nano anakavira wiwanana makalelo ekruano ni turismo ya baholo mtotole.

0: nada contra ti, mas isto é mesmo assim. Quando eu se faz um juramento, mas é por assim.
1: Ako rafano wa SSP luta pelute wa mori. Chipo nanu panka la mpanta albu Odisseia. Mwentu wa panka lehu mpaka ila poyo Angola. Frekwe kweli eukati wapabla mviri hama kuna naka jeni da mandala. Wena ni wani leke nye hapari chini tingi chichile ya ukati. Kamto kwa lechikande chon provinsia cholapo ni cholapo chikina. Mwenzangu jeni karibuni.
2: Kundi utafiti mashindano ya mpira provinsi ya Cabo Delgado uelewe Sakamba Football Club ya Mundupesh itanusiwa mu mashindano ya kumanisa kuwa mumosambola mwakani ianza mwezi uja kwa sababu ya kutokula ndikisa mumpango wa FIFA Connect. Frederico kelewesa abari mumpango wa msezo radio Musambiki Akamba kulalamika na aliyo falaeo wawambira walongoze wakulubio kwa suku nyingi futi kamba lazima kure andikisa mumpango wa FIFA Connect. Football Club ya Mundupesh itemire mashindano ya mpira mprovincia na mwaka na laizira novyo klubi nyingine aja ya kure andikisa mumpango FIFA Connect ipate kuwa nao rusa na lusensa ya koseza mumashindano ya mpira muinti na uturiwa muda wa miezi mine ipate kurandikisa na muda no wengezi wa mpaka tarehe 30 mwezi wa 7 usire na mwaka.
3: Havia um grupo de clubes que tinham a possibilidade de regularização, mas mesmo assim, neste grupo, já não gostava o nosso filiado, que é o Futebol Clube de Mundupesh. E nós várias vezes chamamos atenção a todos os clubes. Nós fomos para além do comunicado que vinha da Federação. Nós também fazíamos o apelo para que se observasse todo esse processo, se quisessem fazer parte desta festa da PURU. Então, como manda as regras, e Cabo Delgado tem que apresentar dois representantes, e na ausência do campeão, tínhamos que escolher ou indicar o terceiro classificado, neste caso o Ferroviário, e que já tinha a situação de licenciamento regularizada.
2: Longozi wa kundra tafiti mashindano ya mpira Cabo Delgado Akamba kwa mara nyingi futi walongozi wa Football Club ya Mundupesh kamba lazima kuandikisha ngati ya mpango wa FIFA Connect wakizidi kwa nao urusa ya kuseza mu mashindano ya kumanisa kuwa mu Mosambola mwaka 2027 na kawa katiwo kazidi kulaizira kwa walongozi wa klubi za mpira warifunde na Ali Ikunire na Football Club ya Mundupesh wakijua kamba kinacha kuandikisa kipa yao kamba novyo wasezi pia wawari nao ngati ya mpango wa FIFA Connect. Longozi wa kundra tafiti mashindano ya mpira Cabo Delgado, akilaizira kipa pia, zitafiti kuriandikisa nkati ya mpango wa FIFA Connect wakizidi kuwa nao urusa ya kuseza mu mashindano ya mpira muinti. Kukumbusa kamba Atletico ya Mundupesh na Ferroviario ya Pemba zipita futi, ziseza mashindano ya mpira kaya ziru pande uajul, akumanisa kuka kumosa mbola mwaka 2027. Munisipi ya Ibu ya nampango wa kulunda shkola ya kufunda ka wasimana mpira itiwa shkola Mari Steve Kuluna wapate kulairira wasizi wa mana kisiracho kwasa mpango wa kulunda shkola Mari Steve Kuluna wanania novyo ya kusisimisa misezo mengine tena ya nzire kusizi wa Ibu tangu wakati wa kolono kipata misezono ya kuijua nikana Cabo Delgado pia kamba novyo kaya nyingine za intiji. Kwa jav, mlongozi wa munisipio ya Ibu Insa Termomadi kamba kutafiti futi kupaka nira na makazi mengine ipate kwa viwa na mizuru kuendelese mtajio. Insa Termomadi katipatisa abarii patisa kure kuijua mpangoni waturire kutenda upande wa misezo nkate wa muda miaka mitano.
4: So pa chatirina pa plano ya tirina ulu shkola jugador mari kuluna ile iwapo kitete kure na kuno isaka tije nao tuwaswara smart tuwafundisha vini vingine hivyo tuana wazi mpango pia kota nkamu kasezi wa basket yo okem patinj uibu iseziwa iku hapo kipa handball volley badminton football salon pia ndeko iku hapo atletism iku hapo natasao iku hapo pia vitu kwa pativite nonga mida regata, vela, kashkinya, remu. Pia vitu titenanga. Kuno pano tabiazo. Chawaita kultura wazungu. Mm-hmm. Tabiazo kuna piazo wapo ya michezo. Konta michezo ya anziwa kusezo wankamu ibu hii. Eyo ibu hii. ndi nti ya kwanza kwamba kujikana dunia pia papi tiri nopo tamo mili kinyenti suetenta po vashu tagama
2: pati sakuri ya kujua ka insa termumado nlongo zwa munisipio ya Ibu nsambi pa kampo nyingapi za mpira ziripo ema kwa misezo ya wasakula kusisimisa katijibu akamba
4: kampo ya mchezo wapo kuri wepa tutu kuni wapo kampo ya mchezo sisi wandariwe wapo kampo ya tenji pare wapo kampo kulubi kwenye kure modalidadi wa ndeku wa kwamba mchezo wanu habari na nezi kampu zi viwanja vipori usisa pia ndeku kampu natu wapo sambi kampu za mpira zi wapo nyingi zenyi mabari mzi wapo na yu wapo pare tirina yuandari wa sambi pare azitupare pa kusisa mpira mtuwa wa sopi su kuandarira basi pata nzuru kuandarira wanu wa kuatarira ndeku baliza zire kiyache mashikampu zi wapo kurututu zi wapo na wakule zi wapo kumamba zi wapo no kuno virus mentu wapo mara omba wasimano ondeka wasizanga dai mazi so kifata lipa nzuru kubasi kwanda la vini na nzuru kuo au patikana na ujanja
2: akiwa nyesa termomade nlongozi wa munisipio ya Ibu na mwa wereza kamba wanao mpango wa kulunda shkola Mario Steve Kuluna wa wafunde wasimana na munangema ya kunseza mpira ipate suku za mbere kuja kulairira waseze wa mana wa mpira nkisira chire Mambinyash ijana wa tema mabola mane kwa mmoja kipa ya Seychelles nsezo wa kwanza wa mashindano ya mpira tasa kozafa ya kumanisa kufika kukan mwakani muinti ya Ghana. Wasezi wa taire goluzo ndi Fanuel Makwakwa, Aliri Kuna kata ya golu mbiri, Faizal Abdala kata ya golu mmoja. Na nsezi ataire golu mmoja wa kipa ya Seychelles ndi Eriano Rajabar. Aliri Kuna nda tunduriwe kuwa nsezi mkulu wa nsezo wa kwanza wa mashindano tasa kuzafa. Seziwe ijana mkampu ya mpira ya Zimpetu Pasdad ya Maputo. Na mashindano ya kuendelea maisha Mungu kasaka kukula na sawa kasawa wakati wa Doziora Mauritius na Seychelles. Na Jumapili nopo wakati wa 15 ora iseza Mosambiki na Namibia nkampu ya Black Blues. Tarehe 22 kiwa Jumane Mosambiki iludira kuseza na kipa ya Mauritius. Na upata kusikiliza majibu pia ya nsezo mu mipango ya misezo ya Radio Mosambiki. Kazi zitunza misezo ya balag ema ya kuturira na nzuruku wengine waweta chuku isezi wa bila rusa muinte warikubalisa kumanisa kumariza kitendoche cha uchaputu muinte. Ewa bila kwereza makazi mengapi ya wafungire ila uamba waripisa futu shula wa nzuruku na wahukumu makazi mengine yatenda mipango kambeyo. Kereza abari Mario Gusi asemire tena kamba wakati huu uri kutumiriwa ujuzi wa internet lazima novyo kupinduriwa sharia na sharia nozo kupata kulozi wa munjira za internet kienu jisakula kwa vya pakulu futi wanu kujiwa kwa upesi na munani vya zitumika sharia zi ukumu misezo ya bala ya waseza wanu bila rusa kiturirana mizuruku na kwamba kupima kwa namu na ngema konta akinanganizira sharia ya kwanza itungiwe mwaka wa 1994 baada ya miaka 16 mwaka 2010 ipinduri wa shariayo na novi mwaka 2012 ikipinduriwa upia na kwa katio lazima novyo kupinduriwa sharia na sharia moja noyo kwanza kulozwa mungira za internet wanu pia wakijiwa Mario Gusi Kaswiravi Maputo suku ya Jumatatu kaitendiwe banja ulu ya kwanza mu Afrika kuhusu misezo ya balai ya kuturira na mizuri kubila rusa ijuanika nonovyo kwa upande wa uamwani msezo ya chuku. Sofiane arifiwe mokipa ya Maroko jipate kuseza misezo ya kumanisa kuka kukana intiyo ya Afrika. Fundi nkulu wakipa ya Maroko Mohamed Aounab kamwasa pambare nseze wa Benfica. Sofiane Alkaor akiwarifu waseze Salah Eddin na Nausur Maznor mbale ya kukubali kamba iye anseza sana sana. Mokulubi ya Benfica kazimiwe Mbappé akwamba nloto nkulu ndi kutema bola wa ouro ipate bolayo kuwepo mu klubi Real Madrid, ila uhakika wake wa kutimiza nloto ndi mulu wake mwema ngati ya mpira. Wakati huo Mbappé kamba kuijua kamba Lamine Yamal wa Barcelona novyanseza sana sana mpira na kanlombera kazi ngema fala novyosivyo sicho kinu chi ludisira nyuma tema zake. Ye kaswiravi mu kazi za habari Journal Ash ya Spanya akamba eo mwaka mwema wa Real Madrid kutema mashindano ya mpira na novyo kuwa nao bola wa oro nkampo ya Santiago Bernabeu. Kukumbusa kamba tarehe 26 mwezi wa 10 ndipasaka kutendiwa azwara ya kupewa bola wa oro nsezi wa mana wa mwaka 2026 na azwarayo itendiwa Londres mu inti ya Inglaterra. Wasezi wajuzi kutondoriwa na wakazi wa abari suku ya mwisho ya kitondola ndi tarehe 28 mwezi wa kenda watiri na mwaka. Na kazi za habari France Football mwezi wa 8 wisire waloza mazina ya wasezi 30 wari kumanisa kutema bola wa oro na wawapo wasezi 4 wa Inter ya Portugal. Kwanza Bruno Fernandes wa Manchester United, Nuno Mendes, João Neves na Vitinha wa Paris Saint-Germain. Na kawapo novio Jude Bellingham wa Real Madrid na Inglaterra, Pau Cubas wa Barcelona, Espanha, Marc Cucurella wa Real Madrid na Espanha, Osman Dembélé wa Paris Saint-Germain muinti ya França, Luis Diaz wa Bayern Munich muinti ya Colombia, Haaland wa Manchester City wa inti ya Noruega, Gabriel Magalhães wa Arsenal muinti ya Brazil, Henrik Kane wa Bayern Munich Inglaterra, Ashraf Hakim Paris Saint-Germain wa inti ya Maroc, Lamine Yamal Barcelona wa Espanha, Marquinhos wa Paris Saint-Germain wa inti ya Brazil, Sadio Mane wa Al Nassr wa Inter ya Senegal, Lautaro Martinez wa Internacional wa Argentina, Kylian Mbappe wa Real Madrid Inter ya França, Lionel Messi wa Inter ya Miami Inter ya Argentina, Michael Olsen wa Bayern Munich wa Inter ya França, William Pacho wa Paris Saint-Germain mu Inter ya Ecuador, Julian Quinones wa Al Qadias wa Inter ya México, Declan Rice wa Arsenal Inglaterra, Rodríguez Hernández wa Barcelona mu Inter ya España, Fabio Ruiz wa Paris Saint-Germain Inter ya España, Ferran Torres Paris Saint-Germain España, William Saliba wa Arsenal mu Inter ya França, Dayton Upamecano wa Bayern Munich wa Inter ya França na Vinícius Júnior wa Real Madrid wa Inter ya Brazil. Wakati wake pakanira mkaze za habari Spanya, Kylian Mbappe kamba iye kanao nia na tema ya kutema bola wa oro na kanao novi unguhu nyingi futi ya kuzidi kuseza mo klubi ya Real Madrid.
1: Jeune demandrani habar chikanle chon provincia chon lapo nicho lapo chikina kwa tulavarren vansa 6:39 minutes 4 horas 8 chilo minuto talatini na kenda nirehina wa utana vampira ni nana nivani hala letula ukurani hu onte ko rajab saidi lati ina chopala vera chicho a niwaneleke i hapari ji tank jachali awe ina chopala vera kwa kwelu nivahira ukati kampa toko ula ntwe nikaleke ni chipo fakani ni moja ni vrekwa kweli di trueleke kala ni kumhera kanya chikanle i hapare vreka atletiku Bilbao ni Deportivo Alaves baga na vachina vera minuto 20 na michese wahina ya uvirihia hata i golu ni vreke vaholo kumukatu wano vera zohi you have a Barcelona ni Sevilla hiya toko Celta de Vigo ni Racing sta Santa der tweni pasu katika mtoko la miki halao mwita nakuna naka rajab saidi ladi ni vaholo nakaleke ni Ichipa.
5: Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika tarafa ya Mapupulo katika wilaya Montipoish kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado anaitaka idara inayoshughulikia michezo ipange mikakati madhubuti ya kuandaa mipango madhubuti ya kuweza kuinua vipaji. Akizungumza kinagaubaga katika mahojiano na Radio Mozambiki ilipotembelea eneo hilo siku za hivi karibuni, alianza kutoa tathmini kwamba michezo aina mbalimbali inachezwa katika tarafa hiyo. Na hapa alizungumza nasi kama ifuatavyo.
6: Habari yako?
7: Nashukuru niko vizuri. Habari za kazi?
6: Safi tu, kwema.
7: Kwema kabisa.
6: Familia?
7: Nashukuru tunaendelea vizuri.
6: Ndio. Karibu sana Radio Mozambiki.
7: Asante. Kwa jina naitwa Felix John Ishintubie. Niko hapa Mapupulo kama ulivyosema. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kijiji hapa. Vijana wetu hapa wanacheza mpira. Hapa tuna mpira hapa, lakini pia tuna vijana wanacheza bao. Hata hapa ulipo kiangalia pale kuna vijana unaona wanacheza bao. Kuna vijana wanacheza ludo, mchezo wa ludo, lakini pia wanacheza mchezo wa draft. Sijui Kiswahili chake, lakini Kiingereza ndio naona wanaita draft. Sisi tunaita dama. Vijana wanacheza dama. Kwa hiyo michezo mbalimbali hapa inachezwa. Na hata wiki iliyopita walikuja ndugu zetu wa mpira hapa, tumecheza nao. Kwa hiyo michezo bado inaendelea. Mchezo wa miguu, mpira wa miguu unachezwa. Unachezwa.
6: Sawa. Kwa ujumla kuna timu ngapi hapa?
7: Hapa tuna timu inaitwa kuna timu inaitwa Pash, lakini pia tuna timu hapa inaitwa Jaxi, lakini pia tuna timu nyingine ambayo ni mpya kabisa. Ya vijana wetu wadogo ambao na wenyewe wanacheza vizuri sana, ambao ndo wiki tu iliyopita wametoka kujiunga. Wamefanya mkutano wao wa kwanza na mwezi umeanza, lakini wapo kwenye mkakati wa kutafuta jina. Bado kikao kikuu na sisi watatualika kwa ajili ya jina la timu lingine. Lakini pia kuna timu inaitwa Mwailipe, nao wapo wanacheza mpira.
6: Okay.
7: Wako vizuri tu. Ila kuna timu moja ya zamani ambayo kwa sasa imesinzia kidogo, lakini ni hao wao wamejipanga tena. Kwa sababu michezo haifi.
6: Katika maandalizi ya michuano, labda tunazungumzia ligi, hii ikoje katika kijiji cha Mapupulo?
7: Ligi lipo, lakini kwa mwaka huu, kwa sababu huku vijijini tunaangalia nyakati za kilimo, nyakati za mavuno kama hivi. Kwa hiyo baada ya kazi hizi hapa katikati ndio michezo sasa inaanza, kwa sababu michezo wakati wa kilimo mashamba hayawezi kuendelea, lakini pia wakati wa kuvuna pia mashamba mazao hayawezi kutoka shambani, ni muda tu uwezi kuwatoa watu vijiji vingine, kwa sababu ni michezo na kazi. Kwa sababu uwezi kucheza bila kula. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu mavuno yameisha, natarajia vijana watajipanga na kutakuwa na ligi. Huwa kunakuwa na ligi mbalimbali, panakuwa na zawadi mbalimbali. Huwa wanachuana kwa namna hiyo. Lakini sasa hivi wameanza michezo ya kirafiki ya kutembeleana kwa muda mfupi. Kama nilivyosema, tulikuwa na hapa mpira tarehe 25 mwezi wa 7, walikuwepo hapa kwa sababu ilikuwa siku ya sikukuu ya Mapupulo. Tumecheza pamoja, tumefurahi pamoja. Lakini pia Mropa, vijana wapo walienda Mropa, wamecheza, wamerudi hapa. Lakini pia wanaenda sehemu mbalimbali, wanacheza ile michezo muda mfupi ya kutembeleana. Lakini sasa hivi naona wanafanya maandalizi kwa ajili ya ligi, na watatupa taarifa, kwa sababu kuna kamati pia ya michezo. Kwenye kamati ya maendeleo kuna sekta mbalimbali kwemo ya michezo. Kwa hiyo tunapata taarifa kutoka kwao, kama tunavyopata kwenye kamati ya afya, kamati ya shule. Hao wote kwenye kamati ya maendeleo tunakuwa nao pamoja kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali.
6: Lakini vipi kwa ujumla tu, vijana wanajisikiaje ikiwa kama wanaohusika katika mambo ya michezo na serikali ikawa inawatazama kwa macho mawili na kuweza kuwapa hamasa kubwa na vijana kuendelea na michezo?
7: Vijana hawa wapo michezo ambayo wanajipanga wenyewe, lakini hapajakuwa na mfumo maalumu wa kiserikali wa michezo ambayo huwa inasaidia sana, kwa sababu kupitia nchi ya ile ndio tunapata timu ya wilaya, tunapata timu ya mkoa ambayo inatuwakilisha hata mikoa mingine, na hatimaye tunapata timu ya taifa. Tunafurahi na sisi tukiona yule Candidu anatoka Mapupulo na anacheza Mamba. Inapendeza sana tukiona hivyo. Lakini hatuwezi kufikia huko kama hakuna michakato mizuri ya kufanya uchaguzi wao wachezaji mpaka kufikia ngazi ya taifa. Inaweza kawa ni sababu vijijini tuna wachezaji wazuri na wakali sana, lakini hawajulikani hata Pemba. tuna wachezaji wazuri wajulikana hata Maputo, lakini pangekuwa na mfumo mzuri wa kuchekecha mpaka vijijini. Na tunapozungumzia timu ya taifa, ndio taifa lenyewe. No. Kwa tunatakiwa pia tuone mule umoja wa kitaifa pia. Tunaita Unidad Nacional. Tuone mchezaji kutoka Mtepwezi huko Mamba. Itakuwa vizuri sana.
6: Itakuwa vizuri sana. Okay, sasa kwa kuhamasisha tu na kuiomba kamati, tunazungumza kamati ya michezo taifa, nini kifanye ili kuhakikisha mchakato mfumo huu wanautengeneza na hatimaye kuonyesha vipaji vinatoka vijijini na hatimaye kuwakilisha timu ya taifa.
7: Wasiishie mikoani. Washuke mpaka wilayani, na ikiwezekana pawe na mchakato maalum wa kushuka mpaka tarafani. Tunapozungumzia timu ya wilaya, tuone wilaya yetu ina tarafa 5. Tuone kwamba kuna Wanairoto yuko mule, wa Mapupulu yuko mule, tuone wa Mirati yuko mule, tuone wa Montipoi Sede yuko mule, tuone wa Namanyumbiri yuko, tuone ule wilaya. Tunapozungumzia timu ya mkoa, tuone ule umkoa, tumuone kijana wa Msimbwa mule, tumuone kijana wa Mweda mule, tumuone kijana wa Mwidumbi mule, tumuone kijana wa Kisanga, Ibu, Makomia, Montepwezi, Shure, Pemba, Sidadi, tumuone mule. Hapo ndio tunasema hii timu ya mkoa. Lakini pia tunapoiona timu ya taifa, tuone kijana wa Kabdegadu yuko mule, Beira, Zambezia, Nampula. Huo ndio taifa. Lakini unakuta toka nimepata umri huu, wachezaji wote hata mmoja sijamjua kwamba huyu kwao sehemu fulani. Utaifa tunatakiwa tuone pale. Kwa hiyo wajitahidi kwenye upangaji huo. Tunaposema timu ya taifa, tuone ule utaifa. Tuone hivyo kwenye football, tuone hivyo kwenye volleyball, tuone kwenye michezo yote ile ya kitaifa. Tunataka tuone ule utaifa. Tuone ule utaifa.
6: Sawa, lakini pia mimi nilikuwa na dukuduku, kwa mfano tunazungumzia federation au tunazungumzia chama cha mpira wa miguu mkoa. Je, hili uone kwamba linakuwa ni doa vile vile kwa sababu wao hawatembelei vijijini?
7: Ndio maana nasema washuke, wasiishie pale mkoani. Washuke mpaka wilayani, washuke mpaka kwa sababu tunapozungumzia michezo ndio inaunganisha watu. Ndio inaunganisha taifa. Sasa usiwe mvivu. Hebu tengeneza, lengo kuu la michezo ni kutengeneza kufahamiana, kutengeneza undugu, kutengeneza umoja. Ndio maana ya michezo na ndio maana ipo. Kwa hiyo wasiwe wavivu. Sio tu pale Pemba, washuke wafike wilayani, washuke wafike pale wa wilayani wapate mafunzo ya kutosha. Michezo ni ajira pia.
6: Ni ajira.
7: Washuke, kuna huku vijijini kuna wachezaji wazuri sana, lakini kwa sababu hujakuja kumuona afiki kokote. Lakini tena angecheza vizuri kuliko hata huyo unayemjua huko Pemba. Kwa hiyo wasio wavivu, watembee, washuke huku ili kutengeneza ile cheni ya michezo.
5: Fidelix Jonas Chintubia, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika tarafa ya Mapopulu katika wilaya ya Montepuez kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, na haja ya chama cha mpira wa miguu kupanga mikakati madhubuti ya kuendeleza michezo mbalimbali kuanzia ngazi ya vijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla.

Karibu Papemba. Uika ukuwangena wetu shikukulu sha 16 limbonjo malikumene ya imanga ya kuwimbi. Uwiko wa dinema watulodia manamilo na mavalelo ashikwetu. Mwitale 21 mwedi wa 11. Akula kupemba shopping. Na kwa vanashe, limbonjo malianche shile festivali uwimbi infantil. Vanatandela kuingande ya mavalelo panjini wa Papemba mulijimbo ya Cabo Delgado. Iliutu, hapa valo takulodia mangamu ngamu na ulanda wakula ndioko. Ulanda wa magita, kuvina vinanga, kuluka na kutota. Ulanda wa kutaleka na vitendo vingi vya kulieva. Ida na ifamilia yako, uvavao pakulota kwa unapamo tulinjula. Uti, tukitulodia maimio na mavalelo ashikwetu. Shikukulu sha kuwimbi, shindipanganigwa na ikonseli ya shimadengo mulijimbo ya Cabo Delgado, unashilangola wa Ulanda na utalii. Karibu ku Cabo Delgado.

0: Karibu Pemba. Njoniti furaire mazoevu yetu, urafiki wetu. Tikiwa pamoja pa azora ya 16 Festival Wimbi tarehe 21 mwezi wa 11 pa Pemba Shopping. Na wasimana wetu azora yao yane ya Festival Wimbi ikuwa nyumba ya mazoevu mprovincia, Casa da Cultura, Mala Epa Pasaka, kuseziwa, kuimbiwa, kuviniwa, kusekiwa, kuloziwa kazi za makono, vyakuria na misezo mengine tena. Njo pamoja na wajama zako, warafiki, ipate kufuraira azwara mmoja basi. Tikiwa pamoja, tikitenda adisi. Wapanga azwarai, ufalume wa provincia Cabo Delgado, nkati ya kazi zitafiti mazoevo na utalii. Njoni muone Cabo Delgado.
1: Mala vrena mitako chona koso katula warne husezora juna to kumina mijase zoitu 14 minutes pas ukando katua pavla waherani chipo chotandia mpaka ukati unahale hu ukwatuana ukande wo sezora juna to hansini na mitano.

Samangwana ni chifo na Tebo, Maria Tebo. Nalelo avraka vakweli rihina wo uvahirani nye chikanle chifo chotanlia. Nukalu maleronu wo isumana mumulavo salama. Anoka lenyu bara kwa kweli mwelaka miteko nyachikanle cho iluka ye makua Tomas Guilherme no

0: Na, așca, așa. Așca, așa. Așca, așa.
1: Uezi masuke vana vela, vreke. Ni pakava, vreneho, sezora jimna tu hansini na mocha. Dakochu luka yema kwa kinaona kamba toko niopia uo mwisho. Tinintepa usu kruela latu. Loko eniola wanivahero wakati enyu, toko taninyu, wakaninyu. Friana kamite kwenye chikani cho iluka yema. Kwa nazoni palo fendela nopo hera vile jivorera ni ufriana wa salama. Kama navahola nuwasi kura ni huo luka yepunya. Anola kusera mita kwenye paka ukati. Wo. Oitora shmuto hansini na etanu pasi waholo ya kelegeto iluka ya makuwa. Minjina kaze Gabriel Makinani Marfo Machani Pankraj Benedito Lorenzo. Asantini. Tata.

0: Eh
1: anovo kwa anayo anovo kwa anayo ayariwa karo ke khana phanyima kaburimu
0: e ba ko he
1: nare ntaroke
0: e hiloteke no kwa mi ka wela heni wa oli ha musuru
1: ba heroke
0: e bane no ina lotaya ya yo marapwa
2: apitimpina apitimpina Amunakiwa. Apiti mpina.
3: Aniko piti kero weibwa.
2: Ah,
3: tate. Iba male mvinyanyu ki ii. Kimase punyu. Kihawe herere apwa anale pahi.
2: Yai, mwaka kama. Mwaka kama.
3: Kari, mohecha sana.
2: Ako heta.
3: Ah.
2: Ah, soke. Ei, ekazamento ahu mahikwano. Ei, otama kenera nimi irwere kemine viyamu.
3: Mota jene.
2: Ore rapa hika za mentu ilo suwe ni rama hikuwa.
3: Ya kandiri jaye la to.
2: Hei, ya ila nanishere hama ito. Mia anu tuile kwa hoko lo wawo. So, hei, anapuhira kipia karu jami elotela, ilo kinera, hei. So, kwa maharu wa doshi mili ola kina kwela kumoliha.
3: Na muzuru kuntu tunere ye.
2: Hei.
3: Vanto ya mwe rirane. Yari mimi rongweni murima wokwela shasha musurukuwa.
2: Olipa matani. Wereketi musurukuwa rima opeda.
3: Mutuwa hilipa matatani. Muhasu wela chumirima saya. Eni ere ekope. Ehi okolo shetu. Kaleke tomanya kunyaku mholo. Tane kita unko haya wile. Mwawela.
2: Eh, ukiko hatikendo wawele. Ona okolo sheleni kinera mwene. Mkiroro mele. Wani umavuto. Na rezolveri mavuto ala. Sikaba yano netele msurukula. Muholo mwona panyavale na hala nheni nivelele. Inakanya kakakushe omota akole.
3: Aha, wako. Raya wini nkwelo winreherere mhawa ereja.
2: Aha.
3: Masi, na hii lipihe. Wii nipanyi msurukwene yo.
2: Doshimili msuruku.
3: Ani kopiri.
2: Doshimili msuruku.
3: Manki mahikalano. Aki wa hoto wani ba
2: moji mroko pa. Dosh.
3: Ya, mwejwa hule orimotu muhiye u.
2: Na halo.
3: Waru wi onna kwe ya bo. Dosh uwo. Na halo vinyo wi na hiye motu u.
2: Ya, wo kala ni rasao. Wo kala ni rasao. Mutu realmente na mpodo onyoza etu ya mukwa. Mutu ya mukwa ati ya mukwa pa.
3: Ba yuko anu msuru kuwo towa. Ni kopiro towa.
2: Kwenye towa.
3: Mchuna mumpanye chuwi baba kichuka nenekere hai. Mulukuruto nikapira.
2: Apitimpine kwa hemo haka awe la verua no mata. Uisho kula miweha musulu. Oweha mtoroso ni haa. Mekere.
3: Kama lelo.
2: Kikokora. Kinera pala na haro mula peni mechi muna peni vinti metikashi. Petete.
3: Mchuna mwecha pa mkwa. Kikolo mita ikibi komo ni komo. Ohinjo charu nesi nku tokona viriwa mu
2: iachwa okala mpehe mamiramo muhoyo wakumana nuru sempre namu akende tenyu problema okala ne problema sempre wakumana imikende minkiripa ama mundu mulabona ola na halu kala pama
3: yo aliko piri mama ona mkhinye chaka mpiro ni uluma ka yekai erompanya evita yo shu
2: yo shupa evita yo shupa ni vato kawe hamata ni mu aso arwe soya sojo la tukinona we maswala ala yake la tunsa zeta pa toshi milula na hala ni mhokolosh
3: ah mashi na hili pihere
2: nada na hala
3: baba erivo mruwe nasike makukhubu uyimhana nimone mrichele na second musuluku asinene apade na fanya troku we goni
2: na kusho mota hu desi
3: Ba na fanya wetu rokuila. Niwe ni mtumele ocha mano la nino neko vahamurecha hicha akecho.
2: Iyai, wakina una hala ni tumembele menu jimunane hola rufi refresh kufizi.
3: Kanono vitamina ole.
2: Apale mochet.
3: Moche. Nini pukeke nipuka ni helela mwemo.
2: Mano mocha la nivukuleke tovadoshi mili vava.
3: Wano ni kopiri etroku ya ikenre chenje ya hukoda wa uu ni ya huo. Mwazu wala kuluka ni wano la mula.
2: Iyo mula mula. Ate anaha kwa kine tina makila mkoyi vayeshiwa katani. Evrihe mutubu. Wariki wii, nehe peresu niwa enahime mapotoro.
3: Wala.
2: a nyaka tanye ka tere ke ha mika ha mona mo ha tanye ka ta ma botura de ngangalangalo o ko mu ko ta 20 medicais anu ki mu hera karus 200 second botura ne se ne men la ya ki ku tulo ka ne se mika we ha batwa ke no manola na tanye ka ta la tanye ra
3: wi mu ju olive o ba ha msuru koni o penua we
2: nare msuru ko hona bahaniwa msuru ko hona bahaniwa
3: aya kanto
1: Mota ola akihinda ni kobiri ba baba ke bajinra ka ba omuita hayara ovenya baba wa mutharika ba wera ke pheke wana khuma ovenya wa mutharika ba ke venya ke wadona wakina mperken ke ruko phiam ba kuna mikundi vano ni boko yola wa wera mpaka nena wenera phiri ba miki phanye mota ka munyowane o khari mota ka munyowane lifu honda Baba nkangasa le ayo hayaka bakin ku kinkuwa ze paraji uri rila masi baba baba mutharika kiraka wera kipiwa na khuma wera kipiwa adona kipiwa na mikundi wakina kero ko pie kuruza mintu wani pepe waketa muti mune mowera emale mweri pi mili miko hana ke phanya ka pahi mota munyowani kwa ali emeshereke mota yojele ko orwela mpaka bano mingi hiyo ne garage ko halela wera mingi hiyo ne garage Ah, ngihune garaje hata bakhane ni bene. Ko alehiye ke mota ba. Mi alo were we ne khobirale. E phanye ke mota munyowane ke mention. E loko re ke go pathela wo we. To jimile ka were no ngwi ha ya le tso hazuwa yen. Ra ah asuwe. A ka ke nera wa go pi honera moto la ba ha tu mi ani do jimile. Ah la da. De yo ka hana.
3: Ei. Ambu heriwa.
1: Oh, ka haya ka nuke nuke ke haya ra nuke nuke ke haya ra. Maya bitin bina onke lo wo.
3: Amma ji ta kisi.
1: Aban to haya ra pahiwa. Ta kisi, ta kisi.
3: Ana.
1: Ah, andro na ke di wo wi.
3: Ho ye ke na mbira pahi.
1: Ani ke la wo wi.
3: Ho ye kin ke la ba ki viru vale.
1: Kantu ne wela mota.
3: Ho ye. I motu la khane ti ole wani ko birito.
1: Ola mota wo kamiyo la. Ani ko birin lembole ba, ba wole mbani ko biro la.
3: Oye, koma li kopiri. Ya rimu ika kelewa na mpuheriwa. Hiya wu motu. Ano kino wano likana. Tia kina ako haka kane manyoho. Kina mwa ako hapahi.
1: Ah, hambo ako ha. Antunia kihime?
3: E hime kipahi.
1: Antunia kihime?
3: Oye.
1: Hambo ako ha. Moto la miki mweta hayara. Baki halele makopiri wakane ni venu yowera kipanye ke mota wawaka. Ani kopira ya wa go kusha motola eni kushegeti wa waya majagiru hela re do ja kana opisa ya khantero motore eno wa nyakamiba hatari tanu
3: o thoi bai bo thoi ba
1: o thoi wa vanonte ya wela heno wali hama kopira
3: o hawa wani phanye
1: vanonto hatan thuna okelo hima ya hime motola miyo hiya wawe ke phanye mota munyowane ba ke halele makopira ba khane ni bene ke no thuma mota munyowane kabenye ka pahi awe ya wake kucheke nikara ka sana yana
3: ahe
1: aa me ka her ka wa ku shathiba
3: aa tabo migi nyaka kiviru ba
1: musi njiri yo era tabo
3: uloki ani ko birita iya ka ano ki halele ke
1: eh pahi
3: ya no kumanaka Ani kopiri mkakiweni. Murima moto mkibabaya. Ani kopiri.
4: Wanipasa bulo, wanipasa chomanja, wanipasa sozeru zanga.
3: Anikopiri.
4: Oh,
3: Mamu neranyu mchu awichanaka. Ni mnoye lela ichu. Mnoye lela.
2: Nito nere.
3: Mnoye lela.
2: Nere. Mnoye lela. Ni wila urechende.
3: Achupuha, chumpuha.
2: Achumpuha na tani hayoto. Unawakata. Chumpuha yeni. Kamaka chumpuha.
3: Mazina
2: wano. Kamaka chumpuha.
3: Kamaka chumpuha.
2: Akeli mchumpuha.
3: Ampuheriwa. Ampuheriwa.
2: Atakwena kahienda ka mota.
3: Motu la nampaka taksi.
2: Mota ka?
3: Yewe ka haya reni.
2: Iiii.
3: Kino timwe mo.
2: Hanakova?
3: yen rento mwechi ke mkona ka
2: ii
3: motu amweche la takisi
2: hi
3: takisi uguo musuru kwa ye hande ukwa nihera
2: hulu
3: itume motu mtopweni
2: hulu arai arai arai arai mpuheri wa akipuheri kemi ana kwela kipuheri ana halo kisuweli Kenda ne ukisuweli.
3: Wani mwawi wae. Mwamaka Yesu wata ne ukuruwe.
2: Vano. Apitimpina. Doji mili ni mota. Uolikana.
3: Minkenro warotu miha. Anampake la takisi. Mpaka yani wintobaye. Kamunchuno uwa
2: wende. Vano ni wana newa mpake kitakisi mota haka.
3: Mikiro suwele
2: mwabana. Miki nja winko. Ana halu kisuwele. Miana halu kisuwele. Sha. Kinja winko. Kinoa wapitimpina. Ano ukisuwele. Foko fomani. Olelo kahimana.
1: Hayaka. Vinyava. Opera wadona.
2: Zikoma.
1: Hayaka wana mikunda. Nro wana kuma. Nroke. Mpako lilewo.
2: Odi.
1: Nroke.
2: Odi.
1: Eh.
2: Mwene.
1: Haito.
2: Enerea heni wa msewe.
1: Hayaka niweleke mota. Mkimweta hayara.
2: Kama malani kakike
1: mesha. Hayara. Amusweta hayara.
2: Hayara heni.
1: Tax.
2: Ni wana ni hayara.
1: Iwana. Parampaka hayara. Mota haka.
2: Kendre. Ni wana ni hayara.
1: Hey, mahawa hen.
2: Mota kuhien raka ni wana ni ya hayara.
1: Hey.
2: Doji mili ni mota haka. Uolikana? Ana doji mili ni mota winuwaleti vabe.
1: Va, kera ka alele. Kera kipanyo wanyaka wa kibenyaka. Anuona mota o. Itumalaka. Mnyo wane.
2: Vano, mi mota hakola wuchusa ala. Ne mataya rahuano. Ne lampada. Miki nkusha yola munyowa ni ula utumao.
1: Kivahe doji saka, nikaraka sanaye nuna muta. Kivahe doji saka. Nikaraka sanaye nuna muta
2: wa waniki. Miku upuwe ndi wii. Kiweva kwa mdoji miri kino moche ilo moho kolosha. Era para wii mota ako lepe ventes. Ono utumihiwa. Wanotu ulelu kino panya omwete laka tax. Wanotu utuma mote ya. Va mi wawaka ola uri utusanle. Or madiga dinhuana miki nkusha olori munyowani
1: va kera kali
2: iyai
1: ya kusherehekewa
2: iyai haine tuoki koha haine woki koha mi bela pena nari mutumihe mukushe vedosha nyuyo vano nyutu muna mtumewa unyi munyowani vano mi mukinye ke ola wo tusalene mi bela pena kikushe mota mtumanyo no hiwa nana munakiwa
1: Iwa nene heni.
2: Munono kiweha maito tu.
1: Kimo weha. Nivoko miyano.
2: Mausule wii. Kalai mi kanama na tu.
1: Kalai ya wani.
2: Miki hindi kanama na amirawo mumu.
1: Amirawo dhani.
2: Miki harimu tuwa maglofe siti. Miki harimu tuwa maglofe
1: siti. Iyo kalai ina apopela mitende huu. Wazo weri matata ala ya kuwa mahi.
2: Mwene uherekeye yo. Uherekeye yo.
1: Miki
2: nkusha moote
1: ya ola. Mikaraka sana ya nukewe nera ya kusheva.
2: Mwaha ola honkote lava. Owe wa mwene.
1: Amenehen. Ya hima kamwena wakani dembu yotara dari ya hasa nezea.
2: Mintuturu nankinkusha. Miki kusha oyo uru mnyo wani wawa.
1: Tonimi wa mwene iwo. Miho tuno hato hipia wo.
2: Muhutaka miki endra wii. Wahalabali wetele kenehe hayara. Kendra hii hao. Doji mili ni mota winuwaleti bavi. Miki nkusha yoro mnyo mote ya yoro
1: mnyo. Nkusha tomota pepo heke.
2: Iya. Miki kusha nituturu nankinkusha.
1: Kewele rai kushe.
2: Kinkusha ola wawa utumawe.
1: Yazo wohima wo.
2: Iya.
1: Yazo wohima wo.
2: Kia mluku van. Nahala woni hana. Nahala woni hana.
5: Titi. Biheyene, mretelene.
2: O kilaba.
5: Ay.
2: O kilaba mchuna. Mbuheri wa o kilaba.
5: And?
2: Hey, ana mwena mahikuwa na lehena ohe nova makolo yae. Amwene miki wile mwotamaka.
5: Titi, mikobiri. Karirento kumurima. Mwere murima wawe rafeli. Nisuwele malundi sarai mahoda.
2: Mwano ula hana kipuhera. Mwansina pahini mbuheri wa nakipuhera mi. Nahala woni hane ya akela. Apu ya ule ya akela khalama. Halama, haneti miyano yae.
5: Nyanti timbirani.
2: Amwene, amwene mi ndrimu ni mavuto wani.
5: Ntarereke murima. Nuko yu ya tunokulu mela, ya tunokulu manimiyo.
2: Eya.
5: Ni ipumu, ahime tuyo suwa ni.
2: Yai, kovara murima.
5: Kava hima ahi?
2: Hakiwa hiwe maa hakiwe.
5: Ahe, ntaurika, ntakushaka. Eko
2: kule. Inanara kaleo satapule kimwere kwe, akahala wona chwe, mwili ni mwe.
5: Oye, titi.
2: Ay, ay, ay.
0: amwene
5: mashi okumi titi
0: ani mi okumi uneta so kiwile no dandaula
5: ayo
0: yanu wani undriva mavutoni amvure iwa mwana
5: ayo
0: vanona piti pine nera wimu yako wanampuhero mwamuli hadoji mili hayi mkushe mota ola mweme sherewo
5: ayo
0: mpame ni mweni miki navi nyautoko kopa kopa kopa kopa kopa mpaka wanampuheriwa
5: ayo
0: kiso ndi hawiwile mkuhuli hadoji mili kinoli hiwa doji mili ule mesha nampuheriwa maito ya arivasulu kende mahiku inakali makakina mwene mkideverele miki hangwe enero hano wapurubulema kinoli hiwa Vano hilekele vene amaraka o kiyeki omerikadu ena hapa nyeriba mota ni meto kangara.
5: Ei. Era kanto.
0: Aru ya mweta hayara.
5: Hayara tanyo.
0: Aruwe takisi.
5: Takisi.
0: Aruwe.
5: Ko.
0: Vano tu ya avinya takisi ula ya avinya ururumana mpako wa mutarika. Rurumana wa mutarika hukolo waka. Enatuma mota ya munyowani.
5: Wina msuru kumpaka mpua hatoshi milu ule.
0: Mpaka na mpua hatoshi milu ule atuma mwota mnyowani. Vano miki kipehendraka uwi. Miko hiwa uwi mwota haka muna mwetara hayara. Maraka ikile nlenero. Sera mwoto lono upana pwana.
5: Yote te hatoshi milu mwompanya uwera mwokoloshi.
0: Miki mpanya. Mika aro pehera kinero. Oka alele kere uwi mlepe mwoto ule vendese. Paraheni emukushe hatoshi mila yoyo. Mejo weha mapite la ha. Kina mwona lifo, arininyeri, anicheri, cheri, cheri, cheri, cheri.
5: Amanano.
0: Akuneli wende masikito. Kie, kina kuhawi, etu hileri masikito, mutumo, teneru wa mota. Kinele, ana masikito, era para ukunela no mota.
5: Moto ni chenjema wano.
0: Wano chenjema, wano kinera wi, mi, kawela mota haka, eneru wa mi mota ya tula. Mesho weha mi mota hako, le ntuturu apuya.
5: Husala
0: turu apo ya nema adikati wana ne lampata nema breki
5: ne kale trava uya emweto
0: yetela motaka yetela motaka toke ndaka wi muha ola miki nkuti herava kinala kinala mi bala pena kikushe mota anyo ola munyona ama kwa wona kusha mota munyona ola lo nokiswela
6: atepo ndo Wadi ya mwene novira? Wadi.
5: Iwo, anapuheriwa?
6: No.
5: Demele toko.
6: Kemele ho?
5: Ayo, ntawe nino toko, ntawe toko.
6: Animtuna hayara?
5: Hoi, ntawe toko nino. Oma alo, nera honi kwile kitakisu.
6: Yela, awa, weliha la rohe kempako lileo.
5: Ayo.
6: Ayo.
5: Iwo, amweta kahi, wamtarika, mpako rurumana.
6: Mpaka no piaka, wamuhako iwo, mpaka nroke mpaka midwimbo.
0: Ahona ni maitwaya mwene.
6: Amwene, aroki itani.
0: Amwene ahona ni maitwaya.
6: Amwene aroki emesha, hayaka.
0: Amwene ahona ni maitwaya.
5: Yuva, ankuma wamtarika, roko weni, mpako rurumwa.
6: Kino pia kapahiwewe mato ya gazolina.
0: Enona puya. Amwene ahona. Ukipuhera
6: amwene, atake emesha nati.
0: Amwene, mota ni doji mili, vunu wale tivavi.
5: Tamale tu.
0: Amwene. Mota ni doji mili.
6: Tamale, mikinuwe meshiwa ba.
5: Tuala ni maile kitu nirire kitu kumrima. Titha ni koperi. Mashiva, ampuheriwa.
6: No.
5: Mahuwa ka titi ani koperala. Wavore ya kumrima. Tiwa mga ha. Wamotu yola ula. Munimpakanyo ahara ula.
6: Kayona ahara. Ahayara.
5: Ahayara.
6: Ayo.
5: Ayo. Yo wonto. Mikiswele takisi.
6: Kana yivali hiu netane kejinga.
5: Ayo.
6: Iwa asuwele tutuwa yele okele wana mwira na mwira mwimu.
5: Ayo.
6: Hayaka.
5: Anonto etula yere yemo tani ya nikopira la nahima iwo. Wera iwo. Nikopira la ya wani mota hai na waha iwo. Wena mkumi hadoshu mili na waha nikopira la. Iwonto ya hala na motu la animpake la takisi.
6: Okay.
5: Mpaka tunotuma motu mkina mnyo wani. Ani mwira wateri wai.
6: Ba, ya wale hima yeyo, hatukena.
5: Ayo. Anono yewa hao.
6: Oye ba huye mwe, hampo mika harini mteko waka. Ya wateri wa hewateri wa ya kohe ya riyaki hokoto shendeni doji uwa.
5: Mashi.
0: Amwene. Mi doji mili hanki mhokolo nshe. Kapehere nraka kero wa kere. Mulepe mota haka ventese. Kera paraheni, doji mili ayo le mvi shevu. Ano pia wile.
2: ate apitipina tekilendo wane wi anapuhiro ka phanyenso ba America tvali ereni makutha korombe vasi vali ifwanyu
5: eh mpaka kataxi
2: mpaka kataxi ate muli ifwanyu ahande makuvaru
5: vadoshi midulo ha phanyiwe
2: nki mphanye
5: ah ah apuhiro wala ha mphanye doshi midulo mpaka nawa
2: Ntaki sina mwetela ya doshi mida ka mpwa ha Wanoe doshi midi mpwa ha Doshi midi uyo mpwa ha Mota ka tiposhi tiposhi Atuma tumota mnyowani Wanoe haino chana mahafu
6: Amone na ntutoe
2: Haino chana mahafu
6: Na hako hime kai kai
2: Yai nampote
6: Wera kitaratari mahola
2: Nampote Mie kinye mota ala mnyowani Mukinye mota ala mnyowani Minkina ntuturu na minkina vara
6: Kerati wa amone va
2: Nampote
6: Eriha amone na ntutoe Miba, ndidi miho no tene kira kano, wera ka atara tara toko inala. Itu isi no shupa buruke, gerili ke miyo kangari wa muotane. Iwove, ma shimpante inu ngero hiya, ngeungo varasha. Ya hoa weme shira muota, ma shiru helu, wanu ya bango kadu garaj, kanaro ele.
2: Amwene,
6: mekinera kimwete.
2: Amwene, mikiriva na amuaraka.
6: Ndamale.
2: Kiri na amuaraka va. Hane miyo inu mkere mwereke, so haibo, okivira, okisho gari mi.
6: Ana muotao?
2: Okisho gari mi.
6: Kere ya lele wera kamweta ne.
2: Mulemere mwa hawa mota kami.
6: Kere ya lele wera kamweta hayara.
2: Mulemere mota kami. Mulemere mota mwa hawa mota.
6: Iwa maa apitimpina.
2: Na kumina ndre hayara.
5: Apitimpina.
3: Kano ekere ke miyo na mota.
6: Na mota ani iwa ya kone mika akusha katu. Ya roo hima mwa hawa hini.
3: Eki suwe lihe wota ticheni.
6: Wota hime tiyo naya hila hiri waya. Mika haru mawari ya hime.
3: Kaine wota.
5: Mashele pana ye. Va.
3: Echiyo tiyo wanyaka. Mikere woni motula kone wo hierani kalela neno wimo akona ka baba muhine mphanya anyu musuruku motu nto wu oneje diwa taksi vano mareka wina motha oveha weni wo
6: amwene omweta mi taksi mulatu
5: ahe vano nto ki hiwe ke kulume ke mahola ko wiwa twao motha nuluma ya ithiyo vano nto ki hiye ke mi ke keti hike mahola Ampu hiriwo.
6: Miwa ginera.
5: Iyo kumila kala yi ni nguahu hivo. Yawa etu. Opake opinye riwa gera.
6: Ayo.
5: Yawa etu opinye riwa. Iyo kala hiva o. Kana akushe tuile to. Navare la mteko hoi. Na amu awe herera tani. Yale. Yawiye opaka. Yawiye opinye ri hale. Enliveke avinyaka na hukulu kijitwaele irendrene.
6: Ya hiliveka?
5: Kera nikopira la yaho wa iwe nawe kila wera etumihe vanemu kumihe doshu milu ula. Wanonto yonike modu ula asasa aliha.
6: E kusheka ayo kera
5: hakilimu. Hatai tarafa ukurina. Wanonto toneri waya.
6: Wanonto mikirene.
5: Ino suwela wera iwo ya hapa kampuha. Wakavira nikopira la. Ayo mashimotu ula kehavare la mteku. Heampa kila takise hoi. Ewe heki wa. Atuma mpaka motu mkina.
6: Mtoko toko yondo mkimvanya.
5: Anto tanera ya to. Uosa salo la umala malo la tuyava heke ni kobiri. Tone ni waya.
2: Amwene mi ni kobiri haini watikila mwano. Wanu wava nereke hai. Wawa kuhula hanle makuvaru.
3: Iye chila nina kivorea. Chirene. Migi nabeke laka amwene. Ya lele. Ampu heri wala. Wi. Rehere motu ule. Motu ahungo. Okadento kusiyele waraya. Wala. Eni, o, yani baheka nehe ni karakasa nani hanle. E kumihe toni musuruku. Wenchiki hereke ni karakasa nani. Wano tibaba. Eti ou yatu mihe motu waka. Ha? Eki tumele mkina. Ou. Mm-hmm. Ereherere antoko waria ya. Antoko waka nulu melahu wii. Natumihe. Natumihe na vahe tosha yo.
2: Ale nanono pusa hi. E nanono pusa. Nyu mota humo hete la. Mpaka mnatuma mota anyu. Wano muni hokulo sheke hiyano makara kasa pa hi. Makuwa rupa hi.
6: Mwene anona murako kare wako.
2: Kinebo kila ate la wotala. Mibana pena kinyu mota waya. Mnyo wanyo.
6: Ewa ntamale. Wako sole wari ya wihale murako.
2: Mukinye mota anyu mnyowani.
5: Damale to.
2: Mi ola wakala inkinakela. Minkinakela.
5: Damale to kum. No amwene. Ansai naya kumele mara ila mpaka ninkila hiyo. Motu wakala hiyo wakala.
6: Ayo.
5: motu avana no wokala.
1: Ayo.
5: Vanonto va wele tuya se teke mulai nini. Ino kusha motu wa kalai, motu avana no, ino tumiha. Katumiha, eriari ya musuru kuweola, mukina kavahe gani kubiri. Mukina kavahe kiwa na mpuheriwa. Ani kiwa?
2: Justiça.
1: Ai. Anopa magubi mahawa hene. Ai magarore ira wawa.
5: Tini hao.
2: Justiça.
5: Ya nuko iwa wawere, tumeke motu ula, ukume motu ula wawana ano. Wano minkintuna wera tunyo mpaka nguwani hene ki mahawa miyotu.
2: Amwene mini kubiri, mpaka pama. Situ mihiwe miyota miilinsa. Musuru kwine ni kawane variyari.
5: Ayo.
2: Ala hafu mi hafu.
5: Ahe.
2: Nika mtumiha soyaka, kinaki kukanihere waki na uka katume mootaka.
5: Ayo. Na vetoni mpuheri wala hapa ni limato. Kumiheke mamsuru kwe arnaye anjerreke, ya tumeke mautu mugina. Ni hao.
1: Amwene, miyo kinimwe merera hambo kinoni wa hikana na atu.
5: Hoi. Mpuheri wa koneru wa hii hao.
1: Kimwe merera.
5: Iwe merera kimashikoneru wa hii hao. Mutu. Wava hiwa itu ero vareleke. Kwa hino kusheke towete leke tohoye. Koneri wa inye hao. Sino vitiwe tiye, uheraka wero liviwe. Wano wakala wero ntuna wete la, uirane ke ni mwaneno ole. Iu atoko tuku uitana ni kobiri.
2: Wera miki ntuno mpaka taksi. Amwene, mini kobiri haine wa atikila. Nari nyari yereko komu podi yereke ui, na hada moto ilo wahala uhirumeke. Yereke ukusha pasemana ni pupupupu urumi havate bati tututu. Ekusha erukurera mkintali ni mwe. Yenkosha haino paka ila mkwaha, mpaka wa anipepe, mpaka wa mutarika, mpaka wa maua.
5: Hala no vira mpaka mayaka.
2: Iyai.
5: Koneru wa hii hao, maro uitana kani kobira, ni kobira ngawani nino. Hapo nyumu nopiso kiva hamsuru kuhanyo doshi milu ule. Mekina ukusha moto ula kipakeke takisi. Mwirane kiwira mapake takisi mampanya 50, 25, kibaha kemi 25 muhalaneke. Wano muribwira pahi wala wani kubira la sotene, wuu, hoye, divanto kisainaka wira, miyoto suimili ya zitumihiweke, musuru kukawani uwe.
2: Inakinya makuwaru motu uri uhalile makuwaru.
5: Bahima wawo, umale hawa
2: wawo. Keteleke makuwami.
5: Hai, umale hawa wawo, vaa, mwahola kwa umali hawa wawo. Amwena ni anantutu, kotinda, umale.
7: E programa ya samawani yolilva enkotela va na wiye anikobiri Luis Daniel, apetimpina Maria Fazenda, ampuheriwa Bernabe Orchestra, ni nantutu Fernando Damas. Mitipo sawahiwa ni Julia Sindala.

0: ane nanti ponena nihomalawo ihulela ihave nupuwelenyu walanene nokhalai inochivela wena iholola nradulola
1: ana akishivela karwaka karwaka unienta ngongo tumehopa yana wacha yayayo phipa chakachenye chiponyo vanhu vakaona chaka vahapa akichivela yachena chayava yana wina chaka sinene yayayo
0: isalamu nafentela pane navelele hapa
1: mivava isalamu kinamandariva upempa kihana mwamunaka esabeli kihana mwamunaka nesoyo
0: mhaliyala
1: kimhaliyala chevato kihana sihi mwamunaka esabeli uyo kihana mwamunaka Regina kihana himaka Arsenia kihana himaka Ekinesia kihana himaka
0: Ochulu
1: wote ne kihana himaka
0: Oruwa pake
1: Jaimita urungwe mpaka wali yala kimanta ribo we salamu tope onampula mwanaka ha Flora ni mama na we Julia ni mama na we mankanu yonchina na weno kiholi yala nuyo mama na we manlo pano yo yolo mama mwanako lola Flora lola malawo manlo pano yoyo nunchina na weno kiholi yala
0: Oteni
1: ya salamu ni mwana kadidi kina mandarihela mwana kadidi salamu kina mandarihela mwana kajerenti salamu kina mandarihela mwana kapendite salamu salamu asifulora redi mavata nasa anaya yo salamu nuyo floro mwanawe
0: Kamale lelo bae mwero oteni salamu.
1: Oteni salamu asalamu. Kina wama ni ana kuwe.
0: Uchulu hee wotajiri.
1: Uchulu
0: genyu. Rina mali.
1: Hii oha uchulu pahi. Unakate uongo Angelina. Na asa anawe ayo. Kurupu ya Enezio ya Maria. Oteni salamu. Mpaka umpupu wa uongo. Amuna. Maria Fatima. Nasa anayo, ku amachani, salamu, na himenyo ayo, tene ya yasani, asihimenyo ayo, nasi rokorinyo ayo.
0: Baka hikiki, oteni salamu.
1: Salamu, nlime nchoro yoruwe riacha nchoro nyuyayo, miyamu nayo, nasa anayo.
0: Ani name lielelo?
1: Yoyo nchoro yoyo. Nari uwele na.
0: Yunamelia.
1: Kinamelia.
0: Namelia kanomela mkawa.
1: Namelia. Wani yuna kwa telia nye.
0: Kwa telia. Wani kakiki ni yole ni inochivila kani kwa puwani wenyu intune nyu inire nyu ila miwa puwani waka kuingi chivela.
1: Mema ya kichivela na kuo. Ntesa. Nchoro.
0: Yolia. Chote nenyo ni huku ni mocha. Inire nyu mwapia. Mwira kaela me pwinkikela wanrimani. Nopankaja chani.
1: Ya no baba. Wapuwane waka baba. Akinona ya wira. Akinchuwe lela. Apo wile.
0: Mali arubahe.
1: Kali arubwa wa umwane nkelu yoyo ni holia waho. Nenkelu hapi aka hili aka yoyo. Mwanu sabano ontiriele tukina pili aka yeyo. Kiva vayo hime vawire na kichula wa roho ni waeneza ninona wene okali yari ni huku nolia hata mwoneka atwa na wabanyanyo nuhuvani kunta nguruwira chinchi ila kumarata pira kaminyanyo wava atawire wiri ya kikure na nyo kila ni huku kachimala jinamala ni chirini roho nyo
0: wana upu mtunke nyupati
1: mena kina kuraka
0: ya wara letu pina
1: ya waka uwa toko nyuba alka to eri alko tore baba nakura

0: jipo ya North Jazz yole pelia ni mwenye Juam Asani mayoka la Ibairu Matunde Stade yontipe wo malihera Juam Asani Isalam chua fentela mochi.
1: Isalamu mi yopa chera kina vaha umisora varie ntiku umana na ajudari ye miteku chotene wangu isalamu bano karukunuwaka kina vaha isalamu ntipu hotene nirupe kikowe chomana tokochi nirupe huu mpaka umbalama kina sukuru uri wote kia sana sana ipo heke ye medite yo ni parapare wakuma mbalame waka parumavala ya ajudari yele parapare yele purike mbalame ole vale ukume lumavala umpaka onsewe atwale otene amweha wa mbalama jivariyaya kama ero wako kwekwe ata ihele sae puru oloka so malikita yale agukulie marumi maha kisalamu onsewe unena mbira wera uwane mu salamu yulu pale karlena mbira mu salamu akun la jira salamu kihana amunna himun kaka salamu kihana kunyado aka simbabu salamu kihana mwandu kore kahin karonka salamu kihana asichula ka kinama la akon termana bakiri hinan governo ni salamu Mauricio Saite salamu amama okia de salamu atata amari amisi salamu amucho otene salamu miki hao kirintipo hiyo lola madunda
0: ni hosu kurela mwenye Juam Asani iradio yetetaka mawani inere yetetaka ni utotola umatunda istadi yontipo hi salama wopajira ni chuli hekeni nchina
2: salama kai kirutu
3: hii ni havo hii matunda yola punkaleni
2: kinkala matunda yola
3: yore risani mu matunda
2: yore ramu Muni na tula watu kana twayo maana ni ihimeria mve haya veheke soto kwa miyano wabave kaka kikandle kala imu kihana miaka mitanu kinarimo mumu akino na iwira na wira inawira kina tuka na twayo maana ni chinchichio kina ukula
3: nomona chani ntipo hula
2: ntipo hulo na re rola mpaka na re rila pahi Sono matunto nono isonta kanirina nina huvela jivela venle umirije sono sontono kachivono tantuna nina wihereche nyisonta chiyo ni hini chikaka ni hiraka tititi urwa ukelo rika inkuluwele jothipi ya menu era manuwali pinkuluwele humu
3: tahikini isiani ntepa utuamu matunda ya rerela ukavihira muhima jira vaisonda pahi
2: nina alepela pahi chitu chorera chinchi pale nerie kampu ibale na atami hinya bale inruani yohol
3: yompira
2: yompira amira wayi bale ya hole malela na sobale ni iria kintuni hinya ashine ni itimayo ya lepedi ya kantuni havale nina wiwa yeyo
3: nyove nochi vela kanisiani uvara uwani wapuani wanyuva
2: uwani uwe kantuna sainu pe yanene sanene aliya wakavale anaki kwa hako haka ii kina akala manani kihana miaka mitanu anaka ashimihile kina akina ya wewa ya waya baki nroke la wakitu wela huwa kumele fashimendu ya wakavale anaki himera mapoto mweshere kitekeke shuworo kipeke la dirina kichitu chinkala wapuwani kanaki nyalacha pina shukuru neno nipurono
3: Nasi kumene buru nukale ya binata mutu nilana nuwe kwa nana umali hera wasumana niri ya uluvala wale kuna mkodi upaneli ya mana chupaneli yenyu inojiwe laka ni mapuanu wenyu uvara na maninyu tunawapela maninyu yolen
2: kina atuna kakinape nilivali makarau kina atuna kakinape niluyele Kina atuna kakina penli pahichitu pahichu okijiwe laki mwanene
3: Mwakara jane na mwane nyonghiwa ni hanaga
2: Hii ulevele la na mwinchi mmo ila ni hivare Pukala kachiicha mmo na kosherana vale puju wala kulevele la na Uwera ni hotepa unu wacha ankano lelevele la ni hata kihima shove
3: Amu habano inapa nkehi ha isiani hitu naka ulevele la na
2: Amu habano ayo inapa nkehi ha ihali yonsuruku amane ya phanyana nsuru kukwera kwera ale yere kan kiba heke ahithunaka nyakulo ye baba watakaninya asine ne awo hilebelelana bana ha sulu pale inachole lebelelana eh
3: na himerisane ngupini wo phela wateka amira vonana ni kule radio
2: ina watongela kachicha munywa mira okhala ikhayeri yacho ngakhala nijana lebelana cheke nokoma chenyu mmo ya hituneke pahiyaka ya tunaka anawiwa neni ayo anaworoleva
3: salamu nakandapa
2: isalamu pempa ngo kihana mamu nakasaminya mama na wesufu ochisi ya nukalania na hatu mwane isalamu isalamu umpalama kihana muchiaka isalamu isalamu umavala kihana muchiaka kinehaninya anehaninya ama mahana ntalani isalamu anyenye apa asili ya pura isalamu maraji kihana sana haka Emiliana kihana sana haka Emiliana jina na kumani kibuliala suna sana we Marcelino tani awanya we aluishi inera kisalamu awanya kanyaria kihana la isalamu sewe ngo isalamu uteliaka ngo inkaronka kinahi misalama kunyata imu nkaka kunyatu isalamu
4: Radio Eteta Kamawa de Bungumiheya emisora yo Cap Delgado yo Radio Moçambique
0: i Radio Ieteta kani uviravira mawani ihewelela ikano chapu ya mwene ayerelie una munu nanso iyaka chinchi ankala ontipwehe witi kithenraya ibairu matunda molmo ovakane anatapulela makalelo omana onteka pinatamu nanso iyaka iyariaya ni nyaka chirinaya kanjuela yeye apu ya mwene
5: iba kinjuela chaba
3: wa oyari ya kala iwona mkoloni yeye
5: Mkoloni yoki hamao na
3: Mwono
5: Mkani
3: himere ni Makale lokalae na ayo ona na ano Afrika ni alema puroni
5: Miana kinona yo himea Kihimeaka
3: Haya ye yo impele ni hime wakani Makale lokalae na ayo ona na ano Afrika ni alema hingi na wapina atamu
5: Okala ya ayo chito ya na akala chita mmo Ano tuwela chicha mmo. Atalala pahabo na tuwela chicha mmo. Mikinona yohimia wa.
3: Waka hikine iri isiri ni ya pinatamu. Wopela ukala kumana. Nuhi wanana. Na atu kamana. He masovo onana ano. Masovo opiaru. Kankala ni hisima. Kanora umuwa binatamu. Kanora uova itu ya mwanene.
5: Iyo kweli. Itu ya mwanene kanova. Kwa ya kamova. Uiva nana. Ata waba venchichi nene. Ata ni hinyano. Nile atokala jivani hova. Kuhimera ni nya. Nile neseyo. Nkera ni. Neseyo. Kuhimera ni nya.
3: Mpange hisi ya.
5: Oh. How you will you? Eh, Canova and Caninova and Joe. Man,
3: Malelema Bro.
5: Oh, he can look at you. Not why you.
3: I've been at a mutin pin to the Macarel.
5: Aha, a Kimalo Tukula,
3: and Catukula Nivagani.
5: Nilovia, kneeling awake and in yellow. Kinaudia.
3: Atua kalaiva ya atuna wiwa jani mahiku wala hindi. Hini wehizia.
5: Ninawa ye laele tu ya uhi wanani ye laela. Kanine wanana. Mhimera mkua. Ahiwa ataka cheke. Hoyo mtu yoyo. Awa ataka cha wira. Isi ya ni. Nakala lukwaka. Na wira.
3: Na wira.
5: Ni
3: mwoto mwakani anahitu naru. Nka himereni ni rati msambikila. Mhupi urinenyo ni makalelo awenyo, jovenyo atu, tinovenyu atu ni mpiaka mpaka umahikwala mhumona nkolone ni mhupia mpaka ala umahikwala mhupini urinenyu woni woni lehera hiya mwaga
5: ata wahi marie kanewa kanewa newa alo tara tara titu chokala yala yala arichani iwe puhi yaka
3: kalaiwa mahimeri ya jani
5: ana himeri ya chicha mmo
3: hiri ya jani
5: hiri ya hipankekela yo hiloka alisala mahikwala yo mtu na himye choyo mahimye chaka ura nyo nrichani ya chicha chyo himye yu chokwela nyo
2: ruwe
5: chokwela nihia nupikoro kotilehu
3: waka heke uchulu Unu laka kama una himera kama kale lomana.
5: Aya, kina himea. Uhi uyaka.
3: Buhi tunaka.
5: Nyano, nani kuharuba. Karina wono, uhi himeria ni.
3: Uhi tuna wongo.
5: Uhi tuni ya wongo. Ahi, mipiwe la wendiaka bababa.
0: Mwolumo apu ya mwene Lucy ya Sumaila yopuwe la kama kale lomana okalai. Onte ka pinatamu itu impahira ukala hisima hina uamuafano kumahikwala.
4: Ikarumu on the track.
6: Working in the track and ah.
4: Radio Edita Kamawana.

jibo ni mosa ni kumiherewe vate sumana elani hiyo ni ronheka musulu no orad msambiki amu avo ni yoi ni hera kia yo siveli wawaya togo hiyo ni no ni hera huu ni nyuo mamali hero ni wa sumana uu kwa mite kwa sawi yasa radio siku laga no kubula wa radio msambiki misori wa provincia yoni asa baka mwe mara ya 23 horas wale kende fani hala hule kende leka wifa msani kaliko tekuda ande kende chiponi no sivila ni nene nira nyuma wili anaka pade nakala ntoko ni hima leke ayo muribu nakada o manani mwe programa ya tandani hiyo ni wifle.